2025. dirigirala je Marija Žako, a kao solistica će nastupiti violinistica Midori. Ona će svirati Dvoržakov koncert, nakon čega će orkestar svirati i simfoniju u E-molu Amy Beach. A najprije slušamo skladbu kanadske skladateljice Vivian Fang, rođene 1975. Naslov skladbe je Earworm, što je oznaka za onu zaraznu melodiju koju se ne možemo riješiti iz glave. Skladateljica je na umu imala našu sve manju sposobnost da se usredotočimo i takozvani multitasking.

Njemački simfonijski orkestar svoj koncert započeo skladbom Earworms Vivian Fang. Nastavit će violinskim koncertom Antonina Dvoržaka u A-molu opus 53, a solistica će biti Midori. Stavci su Allegro ma non troppo, Adagio ma non troppo, Allegro giocoso ma non troppo.

Bila je ovo završna skladba s koncerta Njemačkog simfonijskog orkestra održanog u lipnju 2025. pod ravnjem Marie Jacot. Čuli ste simfoniju u E-molu opus 32 Amy Beach. U nastavku pet škotskih i irskih pjesama Ludviga van Beethovena. Pjevaće ih Stephen Powell i Lorraine Reinhardt.

Pet škotskih i irskih pjesama Ludviga van Beethovena pjevali su Stephen Powell, Lorraine Reinhardt i komorni zbor iz Vancouvera. Svirali su pijanistica Linda Lee Thomas, violinistica Gwen Thompson i violončelist Eugene Osatki, a dirigirao je John Washburn. U nastavku glazba Antonina Dvoržaka i Fritza Kreislera.

Rekvijem Česlova sa sasna Uskrsa pjevali su i Nesalina Burgite, Algirtas Janutas, Vladimira Sprutnikovas i Državni zbor iz Kaunasa uz Litvanski nacionalni simfonijski orkestar pod ravnjem Petrasa Bingelisa. U nastavku nokturno za lijevu ruku Aleksandra Skrjabina nastao nakon što je Skrjabin ozlijedio desnu vježbajući previše.

Nokturno za lijevu ruku, opus 9, broj 2, Aleksandra Skrjabina, interpretirao je Anatol Urgorski. Slijedi koncert za obou u S-duru Vincenza Bellinija, ali u obradi nepoznatog autora za trubu. Solist će biti Jeffrey Payne.

Trubač Jeffrey Payne, Melbourneski simfonijski orkestar i dirigent Mihael Halaš izveli su koncert za oboe Vincenza Bellinija u obradi nepoznatog autora za trubu. Slijedi poloneza u A-duru za violinu i klavir Henrika Vjenjavskog, poljskog skladatelja i violinskog virtuoza.

Čuli ste uvertiru scenskoj glazbi za Aristofanove ose koju je skladao Ralph Vaughan Williams u izvedbi Filharmonije Argovije i dirigenta Douglasa Bostocka. U nastavku fantazija Johna Dowlanda, ali u obradi Duartea i Galbraitha te u izvedbi Manuela Calderona.

Pjesmu Abendempfindung Wolfgang Amadeusa Mozarta izveli su sopranistica Eli Ameling i pijanist Jörg Demus. Poslušajte i jedno od najvažnijih dijela 20. stoljeća, preludi za poslijepodne jednog fauna, Claude Debussy-a. Pierre Boulez nazvao ga je početkom moderne glazbe.

Debussyjev preludi za poslijepodnevnog fauna izvoje radijski orkestar iz Zarobrikena pod ravnanjem Marcella Viottija. A na kraju Euroklasik Noturna poslušajte i kanconu tercu ili treću Bartolomea de Selme i Salaverde, španjolskog baroknog skladatelja Agustinca djelatnog na dvoru u Innsbrucku.

0: Do kraja noćnog programa stigli smo uz kancon u tercu Bartolomea de Selme Salaverdea, španjolskog baroknog skladatelja i virtuoza na Dulcijanu. Izveo je ansambl Accentus Austria koji vodi Thomas Wimmer. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Hvala vam na slušanju i srdačan pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u Svitanje na trećem, koje je za vas uredila Iva Lovreć-Štefanović, a za početak odabrala je skladbu Igora Kuljarića Chopin za vibrafon i flautu. Vibrafon svira Ivana Kuljarić-Bilić, a flautu Ana Domančić.

Chopin za vibrafon i flautu, skladbu Igora Kuljerića, izvele su Ivana Kuljerić-Bilić, vibrafon, i Jan Domančić, flauta. A sada mala suita za flautu, obou, klarinet, fagot i rog Borisa Papandopola slušamo zagrebački akademski puhački kvintet.

Bila je ovo mala suita za flautu, oboe, klarinet, fagot i rog Borisa Papandopula. Nastupio je Zagrebački akademski puhački kvintet. U sastavu Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Aldo Grbin klarinet, Stjepan Matejic rog i Zvonimir Stanislav fagot. Slijedi nam trio za flautu, violinu i klavir Nina Rote. Flautu svira Sharon Becali, violinu Gidon Kremer, a klavir Oleg Meisenberg.

0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Višnje biti Svi putevi vode u Šarengrad.
1: Biciklisti i motoristi su najbolji mogući gosti na svijetu jer oni znaju da sutra moraju preći sljedećih 50 ili 100 km. Oni navečer rano legnu, oni ne piju, oni ne prave buku, oni su uredni do boli.
0: U srijedu u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Oni su mene promijenili kao osobu jer su mi osvijestili da imam predrasuda i pomogli su mi da ih se riješim.
2: Meni ta sjećanja kao da isklizavaju iz glave.
3: Kristina Kegljen.
2: Ja se točno sjećam kako smo sjedili ovdje na
3: pukotine.
2: On me ogrlio. Ja sam plakala i plakala i plakala.
3: U četvrtak od 18 na trećem u programu Hrvatskog radija.
2: Dok ste vi njoj bili potpora.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Jutarnji koncert.

0: dramski program Hrvatskog radija. Radio Roman.
1: Lora Tomaš. Papir tvoje kože. Drugi dio. Usta su mi obložena metalom. Kao da sam čitavim putem do ovdje pod jezikom prevrtala novčić. Studentova su stisnuta. Sjedi preko puta mene zureći u laptop koji balansira u krilu. Znoji se i vrzma naizmjence pogledavajući ekran pa mene. Zbijen između dva muškarca, kao i ja. Vlak često i nenadano koči. Naša se koljena s vremena na vrijeme taknu. Student se pravi da mu dodir ne smeta. Razmišljam o tebi. Sjetim se kako si ipak najviše voljela živo cvijeće. Uglavnom sezonsko, kad-kad egzotično. Krizantema, rajska ptica, sa svim onim pankerskim šiljcima umjesto latica, kako vlastitu gravitaciju nosi na vrhu zelene kičme, primjećivala si. Kako sama za sebe u jednostavnoj vazi izgleda kao da se uspjela oduprijeti zakonima fizike. Kao da nije samo cvijet, nego i ptica. Svakog bi četvrtka u svome dnevnom boravku, za našim stolom, održavala radionice i kebane, okupljajući podjednako besposlene susjede i nacionalne prvake u aranžiranju. Kroz minimalističke aranžmane cvijeća i grančica učila si kako da rafiniraju svoju unutrašnju arhitekturu. Strukturiraju raspršenost. Kako da pažljivim baratanjem nečim tako krhkim razviju vlastito cvjetno srce. Promišljenim biljnim instalacijama zapravo si ukazivala na negativni prostor oko svega, na prazninu ili ma na japanskom. Na karnatačkom ma je skraćeno za majku. Majka kao negativni prostor. Je li to ono čemu si težila? Je li to ono čemu težim? Kad nam se koljena taknu i šesti put, student se ukoči. Odigne svoje tanahno tijelo od sjedala, čvršće stisnuvši laptop, da mu ne ispadne na pod. Madam! Vikne, zgrčivši se od glave do pete, na rubu suza. Držite svoje noge za sebe! Gledam ga. Ne trimice. Potom spuštam pogled prema svojim nogama. I dalje ne znam kamo bih s njima. Jedan mi se muškarac unese u lice.
2: Što uopće radiš ovdje, u muškom vagonu? Zar nemaš oči?
1: Kad konačno krenem prema izlazu, osjetim ih u ramenima. Muškarce koji počinju ubrzavati. Isprva lagano, a potom dobivaju na zamahu do trenutka kad će pokušati proći jedni kroz druge. Kroz mene. Dišem u tuđu dijafragmu. Plitko. Nečija ruka spušta mi se na grudi, druga na donji dio leđa. Dišem u rever muškarca kojemu ne vidim lice jer nema mjesta da podignem glavu. Plešemo. Intima na koju nisam pristala. Bliskost koju nisam tražila. Kao moja i tvoja, draga prija. Bojala se da neće biti kiše. Mjesecima nije pala gotovo ni kap. Stanje je doista alarmantno. Ptice su izgladnjele jer ništa ne raste. Nije ju toliko briga za ptice, koliko za klice i mladice u njezinu vrtu. Za karanfile koje ogole do kosti. Bila sam ondje kada mi je predao ključeve. Tvrtki koja pakira i prodaje vodu. Rekao da je sada njihova. Kuća za koju si sama podigla kredit. Iste godine kad si iznajmila prostor u obližnjem dijelu grada i otvorila vlastiti salon. Prijinu biljnu kliniku ljepote. Pomno se ih odabrala, obje lokacije. Nekoliko puta sve provjerila s odvjetnicom, potom ujakom. Potpisala ugovore. Kupila si tu kuću da imaš nešto konkretno. Da je ništa ne može otpuhati. I eno je, još je ondje. Konkretna. Preživjela je čak i tebe. U prednjem vrtu, u kojemu si uzgajala ukrasno i bilje za svoje kozmetičke pripravke, vrtu samo na izgled podivljalom, jer si baš takvog htjela. I dalje je ono isto stablo guave, u začudno dobrom stanju. K se dobro sjeća njegovih slatkih plodova tijekom cijele godine, rekao mi je. Tad smo ih prebrojali samo 3, koliko je i opušaka u hodniku, rekla sam K na povratku iznutra, jer ni ovaj put nije ulazio. Zatim sam se naslonila na kapiju i gledala kako se K i novi stanari stepenicama uspinju na terasu. 2 muškarca koja su se još jednom htjela uvjeriti da im krov neće pasti na glavu. Čula sam kako čekić udarao neku nepopustljivu površinu na obližnjem gradilištu. 2 skutera odvažno su uklizala u raskršće. Ondje gdje se tvoja ulica odvaja od četverotračne glavne. S teretanama i trgovinama i restoranima. Potom lavež i Bollywoodski rif. Jer je plavi maruti parkiran ispred susjedne kuće krenuo unatrag. Desni palac muškarca što kompulzivno grebe napetu površinu crvena balona, dok mu drugi, bijeli, lebdi iznad glave, poput manje i ovalnije verzije lažnog mjeseca iznad ljubavnika na fotografiji Manuela Alvareza Brava. Zatim, ništa. Pa jedan otegnuti pisak vlaka za Čenaj. I uvijek to krckanje palminih stabala, kao da nešto izlazi iz ležišta i naliježe na trag. Podsjetnik da svaki indijski grad zapravo drži neku pradavnu džunglu na odstojanju. Još neko vrijeme. Nisam je vidjela kako dolazi. Samo trenutak kasnije njezine mlohve ruke koje je objesila na željeznu kapiju, kao da priprema kožu za štavljenje. Nije se obazirala na mene. Dozvala je K.A., koji je sad u dvorištu držao komad papira na podlozi od tvrdo ukoričene plave bilježnice, da bi stariji od dvojice potpisao ugovor o najmu. Stižem! Čula sam onaj K.A.'ov povik iz središta prsa. Kao da želi dati do znanja da se sve odvija prebrzo, da je sve već predaleko odmaklo da bi se sustiglo. Poput tebe. Kad je napokon izašao, žena je počela namještati svoj ljubičasti sari i prebacivati tanku pletenicu s jedne strane vrata na drugu, kao da je sama sebi neudobna.
3: Oh, konačno, pa to su dobre vijesti. A tko su? Misliš da će ostati?
4: Tvrtka. Pakiraju i prodaju vodu.
3: Tvrtka? Aha, pa to je možda i bolje. Da, drugačije je to. A ti ljudi neće ovdje spavati, zar ne?
4: Ako je iznajmljuju za poslovnu namjenu.
3: Samo će raditi i primati klijente, je li? Oj, da, spavanje je nešto sasvim drugo.
1: Kaj je zašutio. Susjeda je već znala odgovore na svoja pitanja. Onaj isti prodavač balona od malo prije prošao nam je taman iza leđa, krećući se u suprotnom smjeru. Ovaj put bez lažnog mjeseca.
3: Ali baš voda, a? Znaš što kažu o vodi?
4: Ne, što kažu?
3: Ovo je uvijek bila dobra četvrt. No, rekao si im sve, zar ne?
1: Novi stanari potpisali su ugovor, ali učinili su to i neki prije njih, pa se predomislili. Nije to bilo ništa što se ne može povući. Ugovori nisu uklesani u kamenu.
3: Nego, da te pitam. Već dugo planiram dati fotografirati svoju obitelj. Bi li te zanimalo tako nešto? Mogao bi svratiti jedan dan da porazgovaramo o detaljima, a? Što misliš? Bilo bi dobro da moju obitelj pratiš tijekom određenog razdoblja, ne nužno u obične dane, nego kad se nešto slavi, tako to.
4: Da, možda.
3: Djeca brzo rastu, To bi mi jako olakšalo život. Nemoguće je sve sam vidjeti i upamtiti, zar ne?
4: Naravno. Sratit ću već ovaj tjedan kod vas da sve dogovorimo.
1: Oduvijek je htio biti kroničar dječjih rođendana. Rekao mi je kad je otišla.
4: To jutro sve čekalo spremno. Imao sam osjećaj da sam na to pripremala 35 godina. Kad sve bude gotovo, rekla je, skupa ćemo pobići na jug. U džunglu. A ja sam znao da misli ozbiljno, jer je nikada nisam vidio takvu. Ozarenu nekim tinjanjem iznutra.
1: Znam da se K osjeća kao dezerter, jer smo opet ostavili tvoj salon ganjajući novinarske gaže, priče koje nisu ova naša. Jer nikako ne uspijeva naći zamjenu za Tanvi, tvoju desnu ruku. Tanvi koja ti je pomagala voditi salon od kako si ga otvorila, koja je prije 4 mjeseca naglo odletjela u Ameriku, jer joj je nepoznat muškarac nastrijelio 25-godišnju kćer na parkiralištu Teskoa u Filadelfiji. U salonu su ostale jedino dvije sestre i one su s tobom od početka. Sestre same ne stižu, a nove djevojke podbacuju jedna za drugom, kao da je tvoj salon meka za izgubljene djevojke svih vrsta. Možda bi ga bilo bolje zatvoriti, prodati sve za dobru cijenu i započeti iznova. Stalno predlažem K-u, ali on samo ponavlja da se ne trudimo dovoljno. Usta su mi ispucala. Oči me žuljaju od zrnaca prašine, iako tijekom vožnje nisam odizala vizir. Hrapavost gdje je ne bi trebalo biti. Pogrešnost. Potom onih nekoliko tonova marimbe. Naglo prekinutih, jer se K odmah javi.
4: Ovi iz tvrtke, novi stanari, kažu da bi rado izveli obred pročišćenja prostora. Misle da je dobro pripremiti kuću za novi početak. Zanimalo ih je samo koje sam točno kaste.
1: K se zagleda u plastičnog pijetla iza žičane ograde.
4: Sve su već dogovorili s astrologom. Idioti. Svijet je prepun idiota.
1: U kupaonici tvoje najbolje prijateljice iz studentskih dana u Kambatu skože sapirem sate provedene na cesti. Znoj i polen, mrtve mušice, spojeve olova i sumpora. Tuširanje je travestija, ništa više. Prividno dobivanje na vremenu. Poput onog čučanja nekoliko sati ranije pred vratima zahoda oronulog hotela uz cestu, kamo zbog smrada i prljavštine nisam mogla ući, dok sam čekala da me iznutra obloži prvi val analgetika. Ta ću ustati, govorila sam si. Izaći i potražiti K-a, koji je, znala sam, na bučnom štandu već kupio začinjene namkine i čaj. Zapalio, a potom se izgubio u gomili, dok sam se ja njihala naprijed nazad na jastučićima stopala obgrlivši trbuh. Točku kroz koju istječem. Hodnik je bio nepodnošljiv, ali van je bilo još gore. Stotinjak pari očiju koje su se poput užarenih iglica zabijale u moju kožu, sve gušće, kao u metu. Rubovi ljudi i predmeta bili su nazubljeno staklo. Tablete su bile jedini način da tijelo zadržim u pokretu, da se manje bolno oljuštim od mogućnosti. Sad promatram te mlazove kako se oblikuju na unutarnjoj strani bedara, kao crvenom bojom iscrtane granice na mapama pustinja, a zatim razrijeđuju na bijelim kupaonskim pločicama, gubeći se u odvodu. Zahvalna što su nas primili, tvojoj prijateljici i njezinu mužu. Zahvalna na čvrstim zidovima i komforu, na kući koju su opremili čistim plahtama i porculanskim stalcima za sapune koji su se lako ispirali bez suvišnih utora. Policama i predmetima na tim policama koji nešto znače, nešto predstavljaju. Zahvalna na bračnom krevetu koji su nam ponudili na drugom katu istom onom krevetu na kojemu ste vas dvoje uvijek spavali kad biste jednom godišnje iz Bangalore a vlakom doputovali u posjet. Na zastorima, skrojenim od sarija iz tvoje mladosti. Omaž tebi, rekla mi je tvoja prijateljica za večerom, jer voli to svjetlo filtrirano kroz tvoju ružičastu perspektivu. I još, da nije znala da će sve tako završiti. Jednostavno, to nije mogla ni zamisliti. Tebe takvu. Nisam znala da ću ga za par minuta prvi put ugledati. Još uvijek sam netrmice zurila ispred sebe. U SR, koja je ondje u galerijskom atriju, iza konstrukcije koja je nalikovala na propovjedaonicu, stoječke recitirala svoje stihove pred malobrojnom publikom. Američka pjesnikinja i duhovna žena jednog od bitnika. Niz obje strane lagana crna ogrtača, koji joj je sezao sve do poda, tekao je zlatni šal, kao dva rukavca iste rijeke. Dugačke metalne naušnice provirivale su iz sjedi kovrča do struka, stalno u pokretu, tako ih se sjećam. Sitno zveckanje dok je SR pojala, vikala, gestikulirala, sva od namjere i mišića. O New Yorku i dupinima, indijskoj epskoj heroini City, Mojsiju i operativcima CIA, Palestini i amfetaminima, ugroženim sisavcima i raznesenim udovima. Iscrpne liste užasa, sakralizirane budističkim mantrama. Dan prije mog leta ovamo, blizu trga Bana Jelačića u Zagrebu, scene iz aktualne turske sapunice smjenjivale su se na velikom zaslonu okačenom u zraku. Za manje od 24 sata rominjalo je na Bosporu. Kasnije, u Hilton Garden Inu, tanki mlazovi tuša oslobađali su umor iz moje kože, kao akupunkturne igle, od svega što slijedi. Ptice su oduvijek znale da je migriranje umjetnička forma. Ja sam se tek privikavala na ideju. U zahodu zračne luke, sljedeće jutro, elementi su sapun, voda i zrak. Silazio je niza stepenice galerije meko i oprezno, kao da ulazi u vodu. Prišao mi je i zamolio cigaretu. Lice mu je bilo otvoreno. Tvoje. Djelomice zakriveno jarko crnim kovrčama do ramena. Nisam odmah osjetila povjerenje, tek ustuk pred njegovim. Ponudila sam mu duhan i papirić da si je sam zamota.
5: I? Kako ti se čini SR?
3: Sjajna je. No, vjerujem u razliku između litanije i liturgije. Čime se baviš?
5: Fotograf sam. Trenutno više vozač rikše, a tek usputno fotografiram.
3: Aha.
5: Zapravo, za koji dan izlažem u ovom istom prostoru?
1: Krišom sam mu promatrala ruke, pažljive, ali vješte s krhkim cigaretnim papirom. Prste koji ne mogu naškoditi, koji vjerojatno nikada neće nehotice poderati tu poluprovidnu opnu od prešane riže s vodenim žigom bez aditiva. Pomislit ću isto kad za dva dana svrati na večeru kod Nataše u njezin prostrani stan u zelenom Green Parku i ponudi se nasjeckati rajčice. K je bio džangama, rekao bi novim stanarima na telefon da im je išta rekao. I ti si bila džangama, lutalica. Džangame je u srednjem vijeku utemeljio pjesnik Basavana. Poklonik Šive, čitala sam kasnije kad sam vas htjela istražiti, smjestiti u vremenu i prostoru. Iako sam osjećala da vas time izdajem, da se odvajam promatrajući sa sigurne udaljenosti, čak i kad je već bilo prekasno za takvo što. Nikada mi to više neće uspjeti. Vozačem rikše postao je ubrzo nakon što si umrla, Morao se nečim zaokupiti, ali i zaraditi. Rekao je dok mu se prvi pramen dima prekinuo pramen kose, kao nedovršena rečenica.
5: Pored unutarnjeg retrovizora namontirao sam analogni fotoaparat. Usred vožnje dlanom stišćem dugme za okidanje, neskrećući pogled s ceste.
3: I što kažu tvoji putnici?
5: Djevojke se ne prestaju smijuljiti, a starije žene hvale moj izbor glazbe. Neki ni ne primijete da ih fotografiram.
1: Potom mi je pričao o tebi. Kako si voljela vožnje rikšom. Za tebe je to bio luksuz koji si plaćala bez obzira na cijenu. Rikše su ti omogućavale da se krećeš. Ne samo fizički, nego i kroz vrijeme. Ako se on nastavi kretati, mislio je, možda ni ti nećeš stati.
5: Lica su najviše svoja u retrovizorima.
1: Možda jednom ugleda tvoje. Turnula sam mobitel natrag u torbu kad se jedna autorikša konačno zaustavila ispred mene. Vozač je izašao i za jaknu izvukao četvrtog putnika sa zadnjeg sjedala. Muškarac je prosvjedovao i umalo završio licem u blatu. Moje tijelo stješnjeno okvirom vrata i tijelima dvojice muškaraca i jedne žene. Njezine grudi pod mojim pazuhom, meke i tople. Peti putnik zgurao se naprijed kod vozača. Odakle sam, što radim ovdje, šuškali su. Nije sigurno, rekli su, pogotovo ovaj dio grada. Kako mi je to uopće moglo pasti na pamet? Pitao me jedan od muškaraca, kao da svojim noćnim izletom upravo njega dovodim u opasnost. Poriv da se opravdam, ispričam, a potom samo bijes. Uputila sam se pjesniku kojeg sam nedavno upoznala. Rekao je da će mi skuhati večeru i pokazati mi pisma Sadata Hasana Mantoa. Ni manje ni više od toga. Sagara sam upoznala u jednom od antikvarijata Hulls Casa, dok sam čekala da mi pronađu putopise britanskih dama iz kolonijalnog vremena. Poslije smo sjeli na čaj u nepalski restoran. Ja sa samotnim ljetom u Kašmiru, Margaret Cotter Morrison, i pismima koje je Isabel Bird pisala svoje sestri iz tjenjaka. On s nekoliko rukom naslikanih postera bollywoodskih klasika.
6: Danas je vizualno drugotno u tekstu. Svi znaju kako izgleda New Delhi.
1: Danima sam ga obilazila sa Sagarom. U njegovu ulubljenom bijelom ambasadoru. Vozio je mahnito. Pritom glasno recitirajući urdske gazele, većinom svoje. Nekoliko se puta umalo zabio u auto ispred nas, objašnjavajući da dugo nije bio tako rastresen, ali da mu se sviđa osjećaj. Meni pripisuje sve zasluge za njega. Bila mu je 70 i neka, ali izgledao je barem 20 ljeća mlađe. Vitak, flamboajantan, uvijek bi zabacivao purpurni šal preko desnog ramena. Otvorila nam je Sagarova kći te noći. Punašna djevojka dotad zauzeta u kuhinji. Muškarac koji je nekoliko minuta ranije na dogovorenu mjestu iznad Sagarove glave držao crni kišobran, a potom vozio njegov bijeli ambasador, sad je žurno poslan po tanduri piletinu. Na stolu u dnevnoj sobi stajala je boca indijskog viskija Kanija, a iznad stola visio crno-bijeli portret muškarca sa sunčanim naočalama.
6: To je moj otac.
1: Prepoznala sam ga iz zagrebačkih indoloških skripata. Sjetila se sricanja njegova imena na ispitima. Jedan od stupova urdske književnosti. Na zidu preko puta visjela je ovjenčana fotografija Sagarove druge žene. Njezine sunčane naočale navrh glave zauzdavale su nadiranje kovrča. Širok osmih rastakao joj je lice, pa se ono, vjerojatno točno, doimalo kao na vjetrometini. Posve izloženo svijetu, istovremeno bezobzirno u svom optimizmu, kao tvoje na gotovo svim slikama. lice koje još nisam ugledala, ali koje sam već tada svuda primjerila.

0: Suđut.
1: Bila je dobro, a ona se jednog dana zavrtjela baš tu ispred kauča i pala mrtva na pod. Samo je isparila. Puf, kao da ju je odnijela ptica grabljivica.
2: Sagar, koji će za 3 mjeseca biti ponovo oženjen mlađom, sad nam je točio viski bez leda. Iznio je i vino koje sam proizvodi.
1: Od monsunskih bobica, koji za kuće rastu.
2: Mirisalo je na medicinski alkohol i rum.
1: Hoće mi vino postati nova karijera?
0: Mislim da se trebate držati poezije.
2: Smijali smo se. Gutali pečenu piletinu koja je napokon stigla. Komadiće prethodno umatali u vrele rotije i umak od jogurta i mente. Razgovarali o hindskoj književnosti i antologiji za koju mi je obećao nekoliko svojih pjesama, ako mi se svide, rekao je. Zatim o Titu i nesvrstanima. On bi povremeno utihnuo da sluša kćer kako se smije s kauča. Gledala je neku bolivudsku komediju.
1: Volio bi da je veselija kao njezina majka, no smije se jedino ovako uz TV kad se zaboravi.
2: Zatim je naglo ušutio i pitao me na čemu ja radim. Ovaj put sam imala spreman odgovor. Rekla sam mu da čitam tekstove raznih putnica. Dijalogiziram s njima. Putopise i dnevnike, zapise prvih botaničark i lovkinja na leptire. Unosim črčkarije na margine, rekla sam. To je sve što trenutno radim. Parafraziram epizode, kolažiram ih jedne s drugima da bih uzrokovala nešto poput kemijske reakcije, iznjedrila treću perspektivu.
1: Ženske su teme bitne i važno je da se njime bave žene, da ne bi došlo do neadekvatne reprezentacije, iako bi se i o tome dalo raspravljati. Imaš lak san?
2: Pitao me Sagar kad je u 4 ujutro otvorio vrata nezaključane sobe svog oca, književnog stupa, i sjao na rub uska kreveta. Spustio ruku na moje bedro.
1: Spavaj ovdje.
2: Kiša se prometnula u pljusak i poplavila okolne neasfaltirane ceste, kojima se i inače jedva dalo voziti. Pa sam ostala. Gesta koja putuje kroz vrijeme. Pjesnikova ruka postaje žilava ruka vozača koji se nekoliko dana ranije pravio da nešto popravlja na mome naslonu, dok je drugom držao volan bicikl rikše, očiju prikovanih uz cestu, nedaleko od parka Eunuha. Kad mu je podlaktica ovlaž dotakla moje grudi, jer je to od početka bio dio plana, a ja sam je odgurnula podigavši vrećicu s povrćem kupljenim na tržnici kraj obližnjeg staroga kršćanskog groblja, kao štit. Kad se konačno zaustavio pred stanom poznanice čekajući da mu platim, a glavu uperio gore prema stepenicama što vode do ulaza, pružila sam mu novčanice. Ne sjećam se kojom ih je rukom primio, a kojom je za epski grand finale odškrinuo svoj zeleno-bijeli karirani povez oko bokova.
3: Madam, pogledajte.
2: I pokazao mi svoje lijevo bedro u erekciji.
3: Dugačak je, zar ne, ha? Ako želite, u cijeni vožnje.

U današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Papir tvoje kože, Lore Tomaš. Redateljica Stefanija Mnicki. Za radio adaptirala Beatrica Kurbel. Igrali su Anja Đurinović, Kristijan Petelin, Davor Svedružić, Enes Kišević i Tena Antonija Torjanac. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio

0: televizija Dramski program Hrvatskog radija 2025. Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.
0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte reprizu emisije Signatura, premijerno emitirane 14. listopada prošle godine.
2: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.
3: Dobro vam jutro. Danas se otvara sajam knjiga u Frankfurtu. Što donosi 77. izdanje najvećeg i najvažnijeg sajma knjiga na svijetu i kako će se predstaviti Hrvatska? Laszlo Krasznahorka i dobitnik je Nobelove nagrade za književnost. Iz naše arhive vam donosimo intervju s velikim mađarskim piscem iz 2010. godine. Kako se ugledni bosansko-hercegovački pisac s francuskom adresom Velibor Čolić u novom romanu Rat i kiša iz vremena pandemije vraća u 1992. Što kaže o traumi i pamćenju, o književnosti kao svjedočanstvu i o pisanju kao načinu preživljavanja.
2: Signatura.
3: 77. izdanje najvećeg i najvažnijeg sajma knjiga na svijetu, sajma u Frankfurtu, svečano se otvara danas u 17 sati. U idućih 5 dana bit će to mjesto svjetske razmjene autorskih prava i licenci, kulturno-političkih debata i festival koji slavi knjigu i čitanje. Sajam otvara Pozdrav s Filipina, ovogodišnje počasne gošće, ističe glasnogovornik sajma Torsten Kazimir.
4: Mabuhay! Mabuhay es...
5: Mabuhay! Mabuhay je pozdrav relativno formalan među našim filipinskim gostima koji su ove godine u fokusu Frankfurtskog sajma. A Mabuhay ima nenadmašnu prednost. Možete izbjeći sve rodne gluposti koje se pojavljuju u situacijama kada govorite u javnosti. Mabuhay obuhvaća sve vas, dame i gospodo, i sve ostale dragi prijatelji, dragi predstavnici medija.
3: U vremenima eskalirajućih sukoba diljem svijeta najvažnije međunarodno okupljalište knjižne branše poziva na dijalog. Direktor Frankfurtskog sajma Jürgen Boss.
6: Ono što mi je posebno blisko srcu, ovo sada možda zvuči vrlo romantično, ali nije zamišljeno da bude romantično, nego mi je jako važno, jest naš program Frankfurt Calling. Tom programu pripada jedan broj, 375. Naime, toliko je književnica prema američkom penu diljem svijeta u zatvoru, samo zato što su pisale, zato što su digle svoj glas. Zato smo razvili ovaj program, Frankfurt Calling, program koji čini vidljivom prijetnju slobodi izražavanja, program koji nas uvodi u teške teme, od književnosti u ratu do posljedica umjetne inteligencije za književnu industriju. Ove godine očekujemo goste poput dobitnice Nobelove nagrade za mir, filipinske novinarke i autorice Marije Rese, bivšeg glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga i palestinskog knjižara Mahmuda Mune. Frankfurt Calling je naš globalni rezonantni prostor, mjesto gdje su kultura, politika i književnost u dijalogu.
3: Koliko je industrija knjige važan biznis ne samo u kulturnom nego i u gospodarskom smislu, ne dolazi nigdje do izražaja kao u Frankfurtu.
7: Rechte handel.
6: Što se tiče trgovine pravima, gospodarska strana Frankfurtskog sajma knjiga, Literary Agents and Scout Center, s više od 500 stolova bio je potpuno rezerviran mjesecima prije početka sajma. Obično ga otvaramo u travnju, ali do sredine travnja više nije bilo dostupnih stolova. Izdavači i agencije iz više od 100 zemalja dolaze u Frankfurt. Naš specijalizirani program će se usredotočiti na teme koje pokreću industriju. Izvršni direktori raspravljat će s vodećim osobama iz međunarodnih izdavačkih kuća kao što su Penguin Random House, Harper Collins i Boniers. Fokus je na umjetnoj inteligenciji, od etičkih i moralnih pitanja do praktičnih primjena u izdavaštvu. Imamo nove tržišne formate za tržišta poput knjige na ekranima. Prije smo govorili o knjizi na filmu, u međuvremenu su streaming usluge narasle. Posao s igrama nam je vrlo važan. Gradimo mostove između filma, streaminga i igara. Dakle, Frankfurt ostaje mjesto gdje industrija ne samo trguje, već i promišlja svoju budućnost.
7: Frankfurt je ort, an dem die Branche nicht nur handelt, sondern auch ihre Zukunft verhandelt.
3: Frankfurtski sajam povezuje vrlo različite i inače udaljene svjetove.
7: Wir haben die Literaturgala.
6: Organiziramo književnu gala večer. Književnica i televizijska moderatorica Thea Dorn te kritičar i novinar Denis Šek bit će domaćini večeri s gostima kao što su povjesničar i ovogodišnji laureat za mir Njemačke zajednice nakladnika i knjižara Karl Schlegel, austrijska autorica bestsellera Ursula Poznanski te glumac i pisac Christian Berkel. Kad sam to pročitao, pomislio sam kakva divlja mješavina. Ali upravo to definira našu industriju, ta raznolikost od New Adult do povijesti i politike.
3: Posebna pozornost poklanja se i mladim naraštajima.
6: Na Frankfurtskom dječjem festivalu obitelji otkrivaju priče koje će ih oduševiti. U programu sudjeluju različiti gosti od ilustratora i autora do astronauta s nagradama TikTok Book Awards i rastućim programom za žanrove New Adult i Romantic Fantasy. Spajamo velike književne glasove i mlade zajednice i ostajemo proslava knjiga za sve generacije.
3: Tri su ključna područja Frankfurtskog sajma.
6: Dame i gospodo, u konačnici Frankfurtski sajam knjiga predstavlja tri ključna područja. Rezonantno je mjesto za različite glasove i probleme našeg vremena. Vodeće je trgovačko središte za međunarodnu knjižnu industriju i inspirativan je kao festival priča i susreta.
3: Mašta prožima zrak. Moto je ovogodišnje počasne gošće Filipina. A njihov opsežan program koji se prelijeva ne samo preko sajamskih prostora, nego i van granica samog grada, predstavila je Simone Bühler.
8: 134 jezika, 7641 otok. Filipini su počasni gost na sajmu knjiga u Frankfurtu. Ove godine susrećemo se s uistinu višestrukom i raznolikom književnošću i kulturom s vrlo složenom povješću. Obilježena je kolonizacijom, diktaturom, autohtonom tradicijom i vrlo napetom sadašnjošću. Očekuje nas program koji se usredotočuje na teme iz najnovije prošlosti i stvarnosti na Filipinima, s onu stranu površne egzotike. Moto je Mašta prožima zrak. Program seže do romana Noli me tangere, Ne diraj me iz 1887. koji je napisao nacionalni heroj Filipina Jose Rizal i koji predstavlja središnje djelo za Filipine, jer govori i daje oblik filipinskoj težnji za slobodom. Pokrenulo je pokret za neovisnost Filipina, a danas gradi most prema živopisnoj književnosti te zemlje. Filipin di Brücke zur lebendigen Literatur des
3: Landes. Uz književnost Filipini će se predstaviti i arhitekturom, fotografijom, filmom i koncertima.
8: Više od 100 umjetnika putuje u Frankfurt kao dio glavnog tima, glavne delegacije. U konačnici u Frankfurt ih stiže još mnogo više. Oko 30 njemačkih izdavača objavljuje filipinsku književnost u prijevodu ove godine, a naš popis novih izdanja uključuje više od 60 naslova. Mislim da možemo reći da nikada prije nije bilo toliko filipinske književnosti na njemačkom jeziku. Ovo je uistinu pravi početak. In deutscher Sprache es noch nicht gegeben hat.
3: Das ist wirklich ein Start. Program pokušava potaknuti raspravu i promišljanje.
9: Kommen wir zum Gastland Pavilion. Das ist das Herz.
8: Paviljon počasne gošće je središnji dio prezentacije Filipina. Paviljon je oblikovao filipinski dizajner Stanley Ruiz u suradnji s međunarodno priznatim profesorom Petrikom Floresom, koji je u konačnici bio izbornik cjelokupne prezentacije. Ove godine imamo posla s vrlo apstraktnim, vrlo prozračnim i otvorenim prostorom koji riječima dizajnera i kustosa ima za cilj iznenaditi, a ujedno i pomalo iritirati. Kada pomislite na Filipine, možda pomislite na folklornu predstavu, ali ne radi se o tako nečem. U jednom razgovoru dizajner Stanley Ruiz je rekao: "Iritirajući dio scenografije i nastupa je namjeran, jer iritacija je ponekad početak razgovora." I to je ono što filipinski organizatori žele postići i pokrenuti.
3: Paviljon je izrađen od održivih i za zemlju karakterističnih materijala poput bambusa i vlakana ananasa, a njegovo je oblikovanje temeljito promišljeno.
8: Kružni moduli u paviljonu počasne gošće simboliziraju okupljanje i dijeljenje, a to su središnje vrijednosti u autohtonoj kulturi Filipina. Čitanja, rasprave i performansi održat će se ovdje na dvije pozornice. Teme se kreću od postkolonijalizma i političke neovisnosti, preko poezije za pravdu i mir, književnih perspektiva dijaspore, što je također vrlo, vrlo važan aspekt, pa do queer književnosti i klimatske fikcije. Biće i vrhunski glazbeni program te performansi koji bi trebali biti svojevrsni atmosferski odjek književnih glasova u paviljonu, a izdavači će se predstaviti na zajedničkom filipinskom štandu. Filipinski izdavači i autori također će biti zastupljeni na različitim pozornicama sajma knjiga u Frankfurtu, na otoku čitanja za neovisne izdavače, u programu Frankfurt Callingu i na azijskoj pozornici. Počasni gošć će naravno biti prisutan i u samom gradu. Drago nam je što su se ove godine mnoge frankfurtske kulturne institucije ponovno pridružile i surađivale u predstavljanju počasne gošće.
9: Auf den Ehrengast aufgestiegen sind sozusagen und kooperiert haben.
3: Uz Filipine vezana je i atrakcija koju je sajam ove godine smjestio u središte grada. Ističe glasnogovornik Torsten Kazimir.
4: Die Jeepney Journey. Wer von Ihnen weiß, was ein Jeepney ist?
5: Vodimo vas na putovanje džipnijem. Znate li što je džipni? Ja nisam bio baš siguran. Na Filipinima je to vrlo važno prijevozno sredstvo, nešto poput malog privatnog autobusa. Njihova posebnost je da su vrlo, vrlo šareni, vrlo, vrlo individualno obojeni, dizajnirani. Uspjeli smo jedan džipni prevesti u Frankfurt. Zapravo smo ga htjeli voziti kroz grad, ali propis regionalnog vijeća Darmštata iz 1989. to spriječava, pa ovaj džipni ne smije voziti ovdje ni centimetar. Postavit ćemo ga na trg Rosmarkt, a oko njega će se odvijati kulturni i folklorni program Donosimo atmosferu gostujuće zemlje usred grada.
3: Program za širu publiku jako im je važan, napominje.
5: Osim što smo najvažnije međunarodno trgovačko središte knjižne industrije i kulturno-politička platforma, mi smo i festival čitanja, to su tri stupa Frankfurtskog sajma. Njegom je kulturu obožavatelja u susretu sa književnim zvijezdama i pričama imamo partnere, javne televizije, ARD, CDF i Dreisat, čija je književna pozornica ponovno s nama. I francusko-njemačka javna radiotelevizija Arte će otvoriti niz rasprava. U sklopu programa za djecu bit će dostupna i svemirska letjelica Space Bus One, koja nažalost neće poletjeti, ali djeca mogu ući i razgledati je.
3: Akcente tog bogatog programa predstavila je Ines Bahor.
10: Brojni autori ponovno dolaze u Frankfurt. Pripremili smo vrhunski program za profesionalce, ali i za širu publiku. No danas želimo posebno istaknuti tri teme. Prvo, naš program kulturne politike Frankfurt Calling, koji je već nekoliko puta spomenut. A također i dječji festival tijekom vikenda sajma, naš program za obitelji s djecom i mladima. A treće je područje književnih adaptacija za film i serije. Frankfurt Calling je program kulturne politike sajma. Ove će se godine na 9 pozornica održati više od 100 događaja i otvorit će se prostor za društvene debate. Autori i političari koji se bave umjetnošću, znanstvenici i aktivisti okupljaju se da bi razmjenjivali ideje i različite perspektive. Ključne teme ove godine uključuju književnost i krizne regije, demokraciju pod pritiskom, ljudska prava i slobodu izražavanja, te nove tehnologije koje također donose svoje izazove. Možete očekivati uzbudljive susrete. Primjerice Maria Ressa, već spomenuta filipinska autorica i novinarka dobitnica Nobelove nagrade za mir, sastaće se s bivšim glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom i razgovarati o sigurnosnoj politici i ljudskim pravima. Dva izdavača knjiga, Mahmud Muna i Oleksij Erinčak iz Jeruzalema i Kijeva, sastaju se da bi razgovarali o prodaji knjiga u ratnim vremenima. Kako govorimo o Izraelu i Gazi, radi se o prstenu razumijevanja. Između ostalog, njemačko-palestinska autorica Joana Osman i njemačko-izraelski publicist i direktor odjela za obrazovanje Anne Frank, Meron Mendel, iznijeće svoje perspektive. Ovogodišnji dobitnik mirovne nagrade Njemačke zajednice nakladnika i knjižara Karl Schlegel razgovarat će o važnosti književnosti u ratnim vremenima s ukrajinskim autorom Jurijem Andruhovićem. To su samo neki od mnogih glasova koje možete doživjeti na glavnoj pozornici i na 8 drugih pozornica na sajmu kao dio ovoga programa.
11: Die Sie auf der Center Stage und eben 8 weiteren Bühnen auf der Messe erleben können als Teil dieses Programms.
3: Torsten Kazimir na koncu se pohvalio konkretnim brojkama.
4: Aussteller aus 92 Ländern.
5: Izlagači iz 92 zemlje su se registrirali i bit će predstavljeni vlastitim štandovima. Ako tome dodate posjetitelje iz poslovne sfere koji će doći, ponovno ćemo ovdje na izložbenom prostoru imati ljude iz preko 100 zemalja diljem svijeta. U vremenima kad je teško upoznati ljude u mnogim dijelovima svijeta, ovo je daleko više od obične statistike. To nam je vrlo važno i dio je biti Frankfurtskog sajma. Želimo biti događaj koji ujedinjuje, globalno ujedinjuje. Možemo se pohvaliti brojkama. Preko 1000 autora i sudionika na 15 pozornica, 560 sati programa. Iza tog broja leži sva širina i raznolikost onoga o čemu će se raspravljati u Frankfurtu tijekom 5 dana. Festivalska dvorana ima 5600 četvornih metara novog prostora, više od 20.000 obožavatelja bit će u toj dvorani tijekom dana otvorenih za javnost od petka do nedjelje.
3: A kako će se na najvećem knjižnom sajmu predstaviti Hrvatska, reći će nam predsjednik Hrvatske zajednice nakladnika i knjižara koja ga organizira, Slavko Kozina. Slavko, dobar dan.
12: Lijepi pozdrav.
3: Eto dakle, što Hrvatska donosi u Frankfurt?
12: Pa ja bih samo malo pobliže objasnio uopće koncept sajma knjige u Frankfurtu. Primarno radi se o poslovnom sajmu. Što to znači? To znači da hrvatski nakladnici, odnosno izdavači, agentima prodaju prava na naše knjige, odnosno kupuju prava od stranih agenata za naše tržište. Obično je to Republika Hrvatska, a nekad se to zna proširiti na susjedne zemlje. To znači da na tom sajmu vi ne prodajete jednu knjigu, nego prodajete čitave naklade, 1000, 2000, 5000 ili 10, i garantirate tim agentima da ćete ih kvalitetno plasirati u Hrvatsku, odnosno hvalite svoj proizvod, svoje pisce i na neki način ih uvjeravate da će imati prođu, a onda se to dalje preko kulturnih agenata širi na neke druge elemente, to znači sajmove, festivale, i gura se taj proizvod. Nešto slično vam je i sa distribucijom u filmskoj industriji, odnosno u kazališnoj, međutim ovdje je specifično da taj Frankfurtski sajam knjige je, ja mislim, i najveći sajam općenito, jer na sajmu automobila ne proizvode sve zemlje automobile, a knjige stvarno proizvode sve zemlje ili gotovo sve zemlje na ovom planetu. I svako poručuje neku svoju istinu, neku svoju, bar što se tiče književnosti, neku svoju viziju. Sadržajno tu je, dakle, od publicistike, beletristike, žanrovski, od dječje knjige, stripova, poezije, različitih tih nišnih proizvoda koji su više ili manje hermetični i stvarno možete tamo kupiti, pronaći za sve, od vjerske literature pa do erotike, od proizvoda koji su vezani na nekakvu psihoterapiju, znanstvenu knjigu, i svako može stvarno i pronaći. Mi ove godine nastupamo za 34 izdavača, to su gotovo svi bitni hrvatski izdavači ili ti nakladnici koji imaju ambiciju u startu kad proizvode da bi ta knjiga mogla zaživjeti vani na nekom trećem tržištu. Zašto je to bitno? Zato što vi kad proizvodite knjigu za primarno za hrvatsko tržište razmišljate kako će ga kako će biti recepcija hrvatskih kupaca, odnosno čitatelja, eventualno u regiji, jer s obzirom na jezike koji su slični, to se uvijek lakše može distribuirati, odnosno upoznati. Ali zašto bi Portugalac čitao Miljenka Jergovića ili Ivicu Prtenjaču? To je pitanje koje se mora prilagoditi i temom i nekim drugim stvarima i nije to jednostavno. Ali od spomenuta 34 izdavača će svoje knjige predstaviti na 40 metara kvadratnih Frankfurta i tu slijede poslovni sastanci. On je, znači čitatelji su uvijek to percipiraju, sajam knjige jednako Interliber ili u nekom širem smislu Pula, Rijeka, Split, Mediteranski, Osijek, Panonski festival, ali to nije tako. Ovdje vi sjedite i imate gotovo pa uredski posao i uvjeravate drugog agenta da a, kupite, b, prodate, pa to više liči na jedan plac poslovni nego na sajam u ovom spomenutoj komparaciji sa domaćim. I tu se razmjenjuju i ideje, tu se razmjenjuju poslovne informacije koje su iz domene logistike, trenda koji prati knjigu. Napomenuo bih da u našoj branši se događaju promjene kao i u svakoj branši pojavom umjetne inteligencije, pa onda prevoditelji su tu pod izazovom, pa su ilustratori pod izazovom, pa su tiskari pod izazovom, evo samo tiskari. Svi znamo da se dnevne novine u printu bitno manje čitaju, da se tiraže pale na nekoliko desetaka, i to sam puno rekao, komada. Međutim, knjige nisu niti globalno doživjele taj pad. Hoću reći da e-knjiga nije toliko izgurala knjigu nama na sreću. I očito se to neće ni desiti, što nas sve veseli, jer naša branša ima gotovo 3000 zaposlenih direktno i indirektno, dakle izdavači, knjižari, ali i prevoditelji, pisci koji su direktno u našem poslovnom procesu. E sada, taj Frankfurt uhvaća i taj dio industrije, jer tamo možete naći i neku kvalitetnu tiskaru koja je možda nije bila vidljiva. Budi se tiskarstvo i u Europi u svim mogućim formatima. Inače, zadnjih 15-20 godina vam je tiskanje bilo jednako Kina, a doma su se radile sve neke jednostavnije forme jer je bila Kina toliko povoljnija. Sve se to događa u Frankfurtu. To znači da pojačano je komuniciramo sa zemljama u okruženju, Srednja Europa, Balkan. Jasno da su naša glavna tržišta Njemačka, govorna područja kao što su engleskog govornog područja je stravična konkurencija i to, opet mogu to komparirati sa filmom i reći zašto mi ne snimimo film koji će biti gledan. Kad nam pođe za rukom biti i osvojiti u nekom žanru kansku nagradu ili biti kandidat za Oscar ove godine, ali tu se toliko toga treba poklopiti da ono mužem smislu popularnosti entertainmenta, show biznisa, pa i knjige kao takve, to nije jednostavno. Ali ima stvarno dobrih primjera iz prakse. Evo, Jurica Pavičić je prošle godine proglašen za najbolji krimi roman, mislim da se radi o Sunday Timesu. Neki naši pisci su dobro jako prihvaćeni, pogotovo u nekim zemljama koje nam možda prolaze, pa ne svaćamo ozbiljno, na primjer, poljsko tržište, to je 37 miliona ljudi. Jedan rovovski posao, menadžerski posao, kulturni posao, eto vam je sve. Frankfurtski sajam koji je, kažem, ove godine od 34 izdavača koji šalju svoje urednike i svoje agente. Tu bih napomenuo da tri tvrtke su se isprofilirale za agenturu, dakle Sandorf, Fraktura i Korto. Međutim, svi ostali imaju svoj urednik vam je neko ko također može odraditi agentski posao. A šta je to? A to vam je cjelogodišnji kontakti i onda susret u živo. Sajmovi gube vezu sa nekakvim sajmovima. Moj prvi Frankfurt je bio 1997. ako se ne varam, ili 8. i on se promijenio utoliko što vi za danas za kontakt dolazite preko baze podataka i preko interneta i ne samo interneta, dakle i društvene mreže su danas tu bitno jednostavnije, ali nema do fizičkog kontakta, jer kad ga vi uspijete uvjeriti i na marginama, dakle na svim tim partijima, a ima ih svaki štand, imat će i Hrvatska ove godine, onda lakše uvjerite bilo koga da upravo u ruci ima dragulj za koji nikad nije čuo, ali će postati dragulj, onda je to ta jedna igra i ples između dvije strane. Jednom je rekao jedan kolega, jesi ikad vidio skandinavski krimi roman da nije bio hit? Skandinavci su došli do toga da im čitav jedan žanr krimi romana postaje apsolutno u percepciji hitoidan, da tako kažem, i onda oni prodaju to kao na traci. I stvarno im svi oni koji su uspjeli od Ionezva pa nadalje kažu evo, to je nama područje u kojem nas prepoznate. Mi u Hrvatskoj se borimo tek za to, zadovoljni smo u zajednici nakladnika knjižara HGK, u suradnji s Ministarstvom kulture smo napravili ovaj štand i njihovi predstavnici će biti tu i gurat ćemo i ilustraciju, imamo promociju ilustratora, ne samo knjiga, tako da jedan cjelokupni nastup koji je, ja vjerujem, dobar i koji je postao standard. Ukomparirano sa kolegama iz regije, Slovenci imaju jako dobru priču, međutim oni su bili i zemlja gost i to je veliki golemi uspjeh. Prešišali smo Srbiju, moram priznat, s koju smo prije 30 godina u Jugoslaviji gledali kao veliku izdavačku silu. Imali smo mi i tada dobro nakladništvo, međutim, Beograd je uvijek bio sajam koji nas je šišao. E, sad su se promijenile i što se tiče sajmova u Hrvatskoj, ali što se tiče i Frankfurta, ali i ovih drugih, dakle, Bolonje kao dječjeg sajma, Londona kao neog sajma koji pokušava kopirati Frankfurt malo intenzivnije u ovom dijelu fiction i non-fiction. I tu smo mi pozicionirani, ja bih rekao, vrlo stabilno, međutim, moramo raditi na imidžu, moramo raditi na kvaliteti. Dakle, pričajući sa kolegama iz filmske industrije, malo sam to pokušao transmedijalno povezati, kažu, fali nam kvalitetnih scenarista. Ti scenaristi su počesto pisci i oni koji pišu knjige, mada nije jedna knjiga jednako napravi filmski scenarij. Ali sve to na razini ideje i inspiracije počiva na tom sajmu knjige u Frankfurtu, tako da je to mjesto koje može biti inspirativno u više dimenzija.
3: Dakle, hrvatski izdavači, hrvatski agenti uskoro će pregovarati i poslovati na Frankfurtskom sajmu. Putuje li možda jedan hrvatski autor također na sajam?
12: Mi smo se ove godine koncentrirali primarno na ovaj poslovni dio, putuju i ti autori također idu u različitim ulogama. Nekad je on i urednik, nekad je on i naprosto hvata trend da vidi što je na svjetskoj sceni u fokus. Sad mi pada na pamet razina uloge Spotify-a i audio knjige. Prošle godine je to bila eksplozija gdje su oni koristili hollywoodske glumce da bi prepričali knjigu koja se sluša i tu ima veliku ekspanziju i onda svi naši autori gledaju, traže ovi koji su. Mi smo godinama imali vođenje, dakle, od Kristijana Novaka, Schneidera i nastupa. Međutim, toliko je Frankfurt velik i toliko je velika ponuda da se postavlja pitanje da li možete išta napraviti bez pripremljenog sastanka, pa to je malo teže i onda nam, kažem, fokusirali smo se ove godine na biznis, dio niz dogovorenih sastanaka, već je sve bukirano i da, idu pisci, ali u ovom smislu da ga i mi vodimo, da vide Frankfurt. To smo prije, ja bih rekao, 20-ak godina još pokušavali da im otvorimo obzore, ali promijenio se biznis. Danas vam svi oni znaju za to i na drugi način se komunicira. Kažem, dolazi vam u kuću, u vaš telefon dolazi informacija, tako da čitavi ti biznisi se drugačije moraju tretirati kroz ovu poslovnu priču.
3: Slavko, sretno u Frankfurtu, želim vam mnogo dobrih poslova svim našim izdavačima, naravno, i vidimo se.
12: Vidimo se.
2: Signatura.
13: Mycket välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Mats Malm och är akademins ständiga sekreterare. Akademin har sammanträtt och det finns ett beslut om vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2025 tilldelas den ungerska författaren Laszlo Krasznahorkai för hans visionära och kraftfulla författarskap som mitt i undergångens fasa upprätthåller tron på konstens möjligheter.
3: Mađarski pisac Laszlo Krasznahorkai dobitnik je Nobelove nagrade za književnost. Objavila je prošlog četvrtka Švedska akademija i to za njegov uvjerljiv i vizionarski opus, koji usred apokaliptičnog terora potvrđuje moć umjetnosti. Već godinama je bio među najužim favoritima za Nobelovu nagradu. Njegove često mračne knjige prevedene su na više od 30 jezika i često se bave životom u kriznim situacijama i temeljnim pitanjima ljudskog postojanja. Autor i scenarist rođen je 1954. Njegov debitantski roman Sotonski tango, čiji je hrvatski prijevod Leje Kovač objavila naklada Ocean More, kao i mnoga druga djela dobili su međunarodne nagrade, a neke od njih adaptirao je u filmove Belatar. Sotonski tango, Melankolija otpora i Rat i rat posebno su imali dubok utjecaj na suvremenu evropsku književnost. Švedska akademija pohvalila ga je zbog njegove izvanredne jezične vitalnosti, njegovog snažnog glazbeno inspiriranog epskog stila i velike lirske ljepote njegovih djela. Prvi prijevod Lasla Krasznahorkaja na hrvatski knjigu Posljednji vuk objavio je 2013. u prijevodu Viktorije Šantić Multimedijalni institut, zahvaljujući njihovom programskom koordinatoru Petru Milatu. Kako je on reagirao na vijest o Nobelovoj nagradi Krasznahorkaju, Petar Milat?
14: Sjećam se prije 9 godina kad smo Laszlo i ja razgovarali o njegovom prijatelju Imreu Kertešu, koji je prije 20 godina dobio Nobelovu nagradu, tad 2016. Bio ako, nije bio skeptičan jer se već tada o njemu govorilo, ali rekao da ne bi htio tako rano dobiti jer vam Nobelova nagrada onda uništi ostatak života. Ono što je sigurno specifično i rekao bi od prve knjige koja je na ovima našim jezicima objavljena u prevodu Lasla Krasznahorkaja, to Posljednji vuk 2013. koji smo mi u Multimedijalnom institutu objavili. Ono što svaki čitatelj Krasznahorkaja na prvu već može prepoznat, to je vrlo specifičan stil, specifičan u toliko što jako često su Laslove knjige se sastoje od jedne jedine rečenice, bilo to 10, 40 ili 500 stranica. Ali to nije sad samo možda jedan hir, ta duga rečenica, već zapravo ta rečenica i ta rečenični sklop, ritam, već sam ritam, rekao bi da je Krasznahorkaj, kad govorimo i o svjetskoj književnosti, uspio razviti za, evo, boga literature 20. stoljeća, kada je Thomas Bernhardt, mislim da je recimo Krasznahorkaj, ako govorimo o stilu, da je i što se srednjeevropske književnosti tiče, da je Laszlo uspio napraviti korak dalje, i da je uspio napraviti nešto inovativno. A ono, naravno drugo, druga važna odlika njegova djela jesu i teme koje jesu od samoga početka vezane uz prva i posljednja pitanja i da je u toj svojoj imaginaciji od romana, novela, kratkih priča, da je, čini mi se da Krasznahorkaj, ako govorimo o utjecajima, rekao bi, ima jednu imaginaciju koja jednim dijelom usporediva i nastavlja se na autora kao što je recimo Jorge Luis Borges. Da spomenem recimo, mislim, primjerice novele. Tako da ima nešto jako začudno u njemu i nešto jako strastveno i nešto što uistinu onda čitateljice i čitatelje hipnotizira.
3: No i prije prvog prijevoda na hrvatski, Krasznahorkaj je boravio u Hrvatskoj zahvaljujući Festivalu Evropske kratke priče. Iz naše arhive donosimo vam intervju koji sam tada imala čast snimiti s budućim Nobelovcem. U srijedu će biti dodijeljena nagrada Brücke Berlin, namijenjena iznimnim suvremenim djelima iz srednje i istočne Europe, izvrsno prevedenim na njemački. Nominiran je bio i roman Freelander Miljenka Jergovića. No nagradu će zajedno sa svojom prevoditeljicom primiti mađarski pisac Laszlo Krasznahorkai, koji upravo boravi u Hrvatskoj. Taj međunarodno priznati i nagrađivan pisac, rođen 1954. Hrvatskoj publici poznat samo preko filmova kultnog mađarskog redatelja Bele Tara. Ali nijedno njegovo djelo još nije prevedeno na hrvatski. Iako danas ugledan pisac, Krasznahorkai u mladosti nije sanjao o spisateljskom pozivu. Izdržavao se različitim jednostavnim poslovima i, kako kaže, vukao kroz život. Što ga je navuklo na spisateljski put?
15: Es war eine Geschichte, als ich wirklich relativ älter war, nämlich ungefähr 21 Jahre alt war ich.
16: Ima jedna priča iz vremena kada više nisam bio jako mlad. Imao sam otprilike 21 godinu. U tadašnjem političkom sustavu Mađarske živio sam na osebujan način. Tonuo sam, kako bi možda Gorki rekao, iako iz drugačijih razloga. Nisam želio živjeti u okvirima koji su mi nametnuti rođenjem ili studijem. Otišao sam priprostim ljudima. Tonuti, ići prema dnu. To u čitavoj srednjoj Europi, ne samo u Mađarskoj, ima prizvuk, značenje s kojim se ne slažem. Ja sam te priproste donje slojeve doživljavao kao svoje prirodno okruženje. Posao je bio obvezatan u našoj socijalističkoj stvarnosti i ja sam tada radio kao noćni čuvar na jednoj seoskoj farmi. Za mene je to bilo rajsko stanje. Danju sam mogao spavati ili samo bivati, a noću sam bio okružen s više od 300 krava. Biti sa životinjama i danas smatram rajskim stanjem. No, kad sam se jednog ranog jutra vratio u kuću, domaćin mi je rekao: Laszlo, moraš nam pomoći. Uskoro dolazi čovjek koji će sterilizirati odojčad. To je bio rutinski postupak u seoskom miljeu, no za mene kao građansko dijete bio je potpuno nepoznat. Moj zadatak bio je čvrsto držati stražnje dvije noge. Čovjek je došao, bio je visok, imao je dugačak mantil, ogroman nos i usko lice. Nije rekao gotovo ni riječi, samo je popio obvezatnu rakiju i krenuli smo na posao. Bilo je prestrašno. S domaćinom sam morao donositi životinje jednu za drugom. One su naravno skvičale, a čovjek je sasvim polako iz svoje torbe izvadio veoma oštar, maleni nož. Ja sam neprestano morao držati stražnje noge, no nisam mogao gledati što radi. Zato sam podigao glavu i vidio da se na horizontu pojavljuje sunce. No to sunce bilo je smeđe. Nije imalo neku normalnu crvenu ili žutu boju. Ta scena, ako smijem tako reći, učinila me piscem. Morao sam naći formu kroz koju bi preradio čitavu tu stvarnost koju sam tamo proživljavao. No, mislio sam tada da ću napisati samo jednu knjigu. Nisam namjeravao postati piscem. Ništa nisam želio postati. Otprilike 5 godina pisao sam tu svoju prvu, a tada sam vjerovao i zadnju knjigu pod naslovom Satanski tango. No, knjiga je bila uspješna, što je bilo neobično u tadašnjoj Mađarskoj za jednu antikomunističku knjigu. Doduše, ja uopće nisam pisao političku knjigu, nego sam opisivao stanje koje je moglo biti bilo gdje u srednjoj Europi. Ljudi su bili zapanjeni, pa mi živimo u takvom stanju, a to stanje je užasno. Nekoliko godina nakon toga, na svoju sam nesreću, pročitao tu svoju knjigu i bio sam prilično nezadovoljan. Shvatio sam da ta knjiga nije ono što sam htio napisati, pa sam odlučio opet pokušati. Knjige dolaze jedna za drugom, a ja ostajem nezadovoljan i uvijek iznova pišem tu svoju prvu i jedinu knjigu. U međuvremenu se naravno mnogo toga događalo. Živim na različitim mjestima i u različitim zemljama. Ponekad mi se čini da se previše zbiva, a ponekad da se ne zbiva ništa i da se još uvijek nalazim u seoskoj kući pored čovjeka s nožem koji je napravio nešto sa mnom.
15: Etwas gemacht hat mit mir.
3: Pad Berlinskog zida u srednjoj i istočnoj Europi dočekan je euforično i s puno nade. No danas, nakon što smo nedavno obilježili 20. godišnjicu tog prijelomnog događaja, mnogi su razočarani.
16: Slom komunističkog sustava skupa sa Sovjetskim savezom bila je fantastična stvar, ali te euforične 1989. bio sam malo trijezniji od svojih kolega umjetnika. Svi moji kolege intelektualci vjerovali su da ćemo u srednjoj Europi bez komunističkog režima i Sovjetskog saveza izgraditi novu i našu zemlju. Kada sam sasvim diskretno pokušao pitati zar s istim ljudima, nisam bio popularan. No sada, 20 20 godina kasnije ljudi vide da problem nije samo u lošem i nehumanom političkom režimu, nego u samom čovjeku, a to ne možemo promijeniti.
3: Danas živi u Berlinu, a osim u rodnoj Mađarskoj živio je i u Kyotu, te je dobar dio života proveo na putovanjima. Različite kulture i svjetovi prožimaju i njegove knjige. Takva je i zbirka priča za koju će on i njegova njemačka prevoditeljica sljedeći tjedan primiti nagradu Berlinski most, pod naslovom Sejobo na zemlji.
16: To je nagrada za most između originalnog teksta i njemačkog prijevoda. Prevoditelji gotovo nikad nisu pod reflektorima i ta ugledna nagrada je jedna od rijetkih priznanja za njih. Zbirka Sejobo na zemlji bavi se različitim kulturama, ali i granicom iza koje je transcendencija. Ta transcendentna stvarnost pojavljuje se u različitim umjetničkim djelima. Sabrao sam djela iz različitih kultura, civilizacija, epoha i žanrova. Na određen način je svejedno odakle ta djela potječu, a jedino što je važno jest taj transcendentalni ili metafizički prostor koji možemo živjeti već u ovom životu. Kako bismo dosegnuli taj svijet, ne moramo nužno umrijeti. Dovoljno je vrlo pažljivo živjeti kako ne bismo izgubili svoju osjetljivost kojom možemo dohvatiti te vrijednosti. Knjiga daje zgodne prijedloge čitateljima kojima mogu pronaći put ka tim vrijednostima.
3: Već 25 godina redatelj Belatar radi isključivo po predložcima Krasnahorkajevih knjiga. Kako izgleda ta suradnja i što ih veže?
16: Poštovanje. Poštujem rad Belatara. Svim sredstvima trudim se pomoći njegovu radu, iako ta moja sredstva nisu toliko važna. Upravo radimo na filmu pod naslovom Konji iz Torina. Riječ je o konju koji je odigrao važnu ulogu u životu Friedricha Nietzschea. Kako ja pomažem? Nisam scenarist, a Bela ne radi književnu adaptaciju. U tome se potpuno slažemo. Raduje me što u mojim knjigama nalazi inspiraciju i pokušavam s njim podijeliti cijelu pozadinu svojih razmišljanja. Govorim mu o tome sve dok nisam apsolutno siguran da me apsolutno razumio. Zajedno s njegovom ženom, koja je najvažnija suradnica, odlučujemo i o nekim praktičnim stvarima kao što su glumci ili mjesta snimanja. Na kraju zajedno odabiremo što ostaje, a što ćemo izbaciti iz filma. Prilično sam uvučen u te filmove, no oni apsolutno i 100% ostaju dijela Belatara.
3: Na festivalu Europske kratke priče Krasnahorkaj čitao je svoje dojmljive kratke proze. No u njegovoj bibliografiji ipak prevladavaju romani.
16: Kratke priče su mnogo gušće i koncentriranije nego romani. Vrlo rado koristim kratku formu. Moji izdavači u različitim zemljama najviše cijene romane. Negdje pri sredini njihove vrijednosne skale su priče, a posve pri dnu su eseji. Poezija gotovo da ne ulazi u tu ljestvicu. Smeta me taj pritisak da pišem romane, jer to nije uvijek najbolja forma za ono što želim postići svojim prvim koji još uvijek pokušavam napisati.
3: I za kraj, koju bi svoju knjigu Laszlo Krasnahorkaj preporučio hrvatskim izdavačima?
15: Krieg und Krieg.
16: Rat i rat. Ne bih sada objašnjavao zašto, ali sam prilično siguran da bi taj roman u Hrvatskoj pronašao svoje čitatelje.
3: Nakon Imre Kertesa, Laszlo Krasnahorkaj drugi je mađarski autor koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Ove godine u utrci bilo nešto više od 200 nominiranih. Nagrada donosi i 1 000 000 eura, a bit će mu uručena na tradicionalnoj svečanosti 10. prosinca.
2: Intervju.
3: Rat i kiša naslov je novog romana Velibora Čolića, bosansko-hercegovačkog autora čija je životna i književna sudbina obilježena ratom, egzilom i pisanjem između jezika i kultura. Dobitnik niza prestižnih književnih nagrada u Francuskoj i Belgiji, Čolić u ovom romanu ispisuje autofikcijsku priču koja nas vodi iz Brisela u vrijeme pandemije, gdje se pripovjedač suočava s rijetkom bolešću, natrag u 1992. i bosansko-posavsko bojište. Rat i kiša roman je o traumi i pamćenju, ali i o lucidnosti i humoru koji spašavaju život. Knjiga brutalna i nježna u isti mah, komična i gorka, a opet na trenutke i radosna. O romanu koji je objavila naklada VBZ, o književnosti kao svjedočanstvu i o pisanju kao načinu preživljavanja s Veliborom Čolićem razgovarala je naša novinarka Tena Starčević.
17: Nedavno je objavljena vaša knjiga, naziva Rat i kiša, pa me za početak zanima, možete li nam reći kako je ona uopće nastala i što vas je potaknulo da ju napišete?
18: Rat i kiša je treći i naravno završni dio moje trilogije o egzilu. Ja već godinama živim i ponekad radim u francuskom jeziku. Zašto kažem o francuskom jeziku? Jer sam ja postao francuski književnik, iako mi ime malo čuo za Francuza, i već godinama živim u Briselu. Znači, živim u francuskom jeziku, objavljujem kod jednog jako finog izdavača koji ga ima pariški. Znači, prije već 12 godina sam počeo tu knjigu, tu trilogiju. Knjiga se u originalu zove Manuel de Gizil, pričnik za izbjeglice, ili već kako je prevedeno i objavljeno u Hrvatskoj, gdje ja pokušavam objašnjavati što se dešava sa tijelom protjeranih ljudi. Znamo da je puna literatura i to velikih imena koji govore kako je egzil tužan, kako je težak, a ja ovog Velibora Čolića koji je moj glavni junak stavljam na muke, na križni put i u njegovom tijelu. Ako pogledajte, on se znoji, pada, pije, uči, zaboravlja. A jedna ideja bila, prvobitna ideja bila da se vrati ljudskost tom migrantu. Tko je taj migrant? Znači, čovjek na koljenima koji je izbrisan. Ta knjiga, te knjige govore o pronalaženju vertikale, upravnosti i ponovnom docrtavanja ljudskih oblika tom pravnom čovjeku. Međutim, drugi dio je, ja sam već književnik, relativno poznat, i sve je išlo okolo. I treći dio, znači, znači, kiša, Gary Plie, to je sve se dešava prvo na francuskom jeziku, gdje naravno dolazimo do toga, do tog epicentra, koji sam ja, što ja radim tu, što ću ja u Parizu i Brisela, nisam turist. Jer egzil je dvostruko pitanje. Pitanje odlaska, koje je periferno, i pitanje ostanka. Meni dan danas pitaju, nakon 100 godina, odakle dolazite? U Francuskoj odgovore ne dolazi, pošto ja sam ostao. Zašto sam natužen? Zašto sam ostao? I u stvari tužna i tragična priča koje se dešava u mojoj rodnoj Bosni 92. godine, potpuno gore na sjever u Savu, taj tužni poraz, naš poraz 92. taj prelazak u drugi svijet, drugu kulturu, drugi jezik.
17: Naslov je vrlo sugestivan, rat i kiša. Što za vas simboliziraju te dvije riječi?
18: Rat je ta kazališna scena. Bio sam u prvom redu, recimo, to je tragikomedija koju nazivam rat. Znači, bio sam onaj pretplaćen u prvom redu, nekakva vrsta domaćeg hrvatskog Švejka, potpuno izgubljen dječak. Tu je nasilje, tu je ružna, ničim objašnjena mržnja, jedan naspram drugih. To je kompletna destrukcija. Ja navodim primjere kako rat uništava po katovima kuće, životinje, ljude. Ja osjetim kako kuća plače glasovima tih generacija ljudi koji su tu živjeli, ženili se, požići, uskrsi mnoge godine, sasvim ne tamo, jer to je kraj jednog svijeta. A s druge strane je priroda. Ja sam dugo vremena mislio da je Apocalypse Now od Coppole najbolji ratni film, međutim nije. Najbolji ratni film za mene je, sad ne znam kako je prevedeno na hrvatski, crvena linija od Terensa Malika, gdje je priroda jedan od glavnih junaka. Ja sam u rovu, na radiju smo, ali sam, ja sam povisok, nisam nek 195, ja sam u rovu i to mi daje pogled u visini svake travke. Skoro da misliš, svake travka, svaka ona buba dobije mistični oblik. Jer ja pretpostavljam da će sve to me naživjeti. A kiša je prirodna agresija, tako je nazvam. I ona je magnifik. Kiše su divne. Priroda kad se naljuti, kad puce gromovi, to je fantastičan spektakl, a preko puta ljuti ljudi, kreteni, je strašan. I tako je to postalo Rat i kiša.
17: Mogli bismo reći da je vaš roman autofikcija, Koliko je u njemu fikcije, a koliko stvarnog iskustva?
18: Ono što interesira mene kao pisca je to, kako kažu kod nas, je to pije vode kao roman. Ako pobjednici pišu historiju, poraženi pišu romane. Sva moja književnost, sve ove knjige, sad sam potpisao za 6. roman kod Galimara, su o porazu. Ja stavljam mali bemol na ovo, na ove sve fešte od 5. do 8. jer moramo stvarno paziti. Ako smo loši ljudi pobjedi, pa smo stvarno loši ljudi. Ja uvijek kažem, svaka naša pobjeda je nečiji poraz. Svaka njihova pobjeda je naš poraz. Tako da, recimo, ja kao čovjek, kao književnik, pokušavam to da dam ljudski oblik porazu, definitivno vojnom, civilizacijskom, kako hoćete, bosanskom. Pa se kultura sjećanja je stvarno kultura, a triumfalizam je predvore beščašća.
17: Ovim romanom vraćate nas u Bosansku Posavinu 1992. godine. Koliko vam je bilo teško ponovno proći kroz sva ta sjećanja?
18: Naravno da je to bilo malo vruće kestenje. Paradoksalno je, ali jedna spektakularno ružna bolest mi je pomogla. Prvi dio romana o bolesti. Pojavila se naša čudna autoimuna bolest. Samo destrukcija sluznih žezda, ima na samo dvoje u Briselu gdje ja živim, što je otprilike ta proporcija, dvoje na milijun. Međutim, bile su manifestacije na licu i na koži. To nije bez veze. Koža je zrcala nečega tamo. Ja sam shvatio da me to vodi. Kad su me francuski novinari pitali, sam uvijek to uspoređio, rekao, imate jako mali stan i unutra veliki koncertni piano. Kako god izađete, udarate na njega. Znači, paradoksalno je, jesli nije, ponovno ponavljam, književniku je sve dopušteno, kako kaže majstor Kundera, romanopisac nije dužan nikome ništa, osim možda malo Cervantesu.
17: U knjizi također opisujete mladog pjesnika i rokera bačenog u rat. Je li to i vaš portret ili metafora jedne cijele generacije?
18: Ajde, recimo 70% autoportret, 30% generacije. Mi se sjećamo da su 1991. beogradski rockeri napravili neku mirotvornu pjesmu u Cani, Milan Mladenović i tamo. Jedan verzena je bio, nećemo da pobjedi narodna muzika. Pobjedili su. Mi smo izgubili. Znači, poraz ono što sam ja smatrao da je važno, ja sam mislio da svi slušaju Party Breakers, Azuro i Clash i da svi znaju na pamet sve Buendije i 100 godina samoće i da svi znaju razlike između Borgesa i Cortazara. Ne, u stvari, došla je narodna muzika i mi smo izgubili. Znači, metafor odlično primjećeno. To francuski novinare nisi mogli primetiti jer nemaju naš background šta znači rock and roll i šta je to. Ja nosim Clash badge i naravno, vidite kakav je onaj kalašnjiko rumunski, ja sam napisao crnim flamasterom Nevermore. To je tačno. I to je to prvi poraz, kulturoški poraz koji se završava pre par mjeseci na hipodromu.
17: A kako mislite da ratna trauma oblikuje pisanje i život desetljećima kasnije?
18: Ja sam, nažalost, potpuno pogrešno mislio da trauma može utopiti u alkoholu. Ne, ratna trauma zna itekako dobro plivat, tako ne pliva na alkohol. Znači, ne. Ja sam mislio isto, ja sam precijenio književnost, ja sam mislio da će to izaći sa mojim knjigama. Ne. Pojavilo se na koži, pojavilo se kao bolest. Neke ozbiljnije studije, potpuna nepoznanica ova moja bolest, pamphigus vulgaris, nemojte gledat na internetu, to je strahota kako je ružno. Ima jedan datum godišnje kad su ranili mog brata koji je nakon toga umro. Zavisi kako prođemo kroz to. Meni je odlično, mislim, ja sam se zahvaljivo, svi su me blokirali iz Modriće, naši prijatelji Srbi. Festival u Rio de Janeiro, ja kažem, 11. mjesec, znam da je magla kod nas, hvala vam što ste vi pobjedili, ja sam u Rio de Janeiro, da, znači, zavisi koliko nas je dotaklo, mene je okrznulo u odnosu na sve tragedije
17: Drugi dio romana odvija se u Briselu tijekom pandemije. Zašto vam je bilo važno spojiti to razdoblje sa vašim ratom?
18: Malo prije sam možda odgovorio. Liječnici su imali čitanje da je to nepoznata autoimuna bolest, ali liječe. Imaju sad tretmane. Ja sam rekao, samo vi mene liječite, samo čitajte kako vi, ja imam drugo čitanje. Toga imam to, da je to u stvari, to je ekstremno ružno, kao treba zaboraviti finsku prezentaciju, kad ona je u slow motionu nešto pada. To je ekstremno ružno, neprijatno, do smrti. I baš kao moja bolest.
17: Dakle, vi smatrate da je vaša autoimuna bolest na neki način pokazatelj kako tijelo pamti rat?
18: Moguće, ponavljam, imaju nekakve sad studije o traumi i autoimunih bolestima. Što je što se ja iznenađam, otkutura se pojavi decenima kasnije. Liječnici kažu stres, a to ništa ne znači, jer moraju nešto reći stres. Prije 10 godina je bio kolesterol, pa je bio šećer, sad je stres. To je to čitanje, u svakom slučaju liječe me dobro. Sad se vratila, ali u blažom obliku. Imaju ti tretmani. Najdulja je bila dijagnoza. Jer ne znaju čemu se radi. Kad bolest dobije ime, već makako

0: To zwinny i da humor.
1: Ma,
0: svoje mjesto u paklu. Pakao ne isključuje humor.
2: Na čemu trenutno radite? Imate li već nekih novih književnih planova?
0: Izlazi roman, se zove Les Atlas Intim, Intimni Atlasi. Potpisao sam ugovor, izlazi prvi četvrtak 27. godine kod Galimara. Završio sam to. Suprotno od male, nadam se, snježne i dubovite priče.
2: Ako biste ovu knjigu trebali sažeti u jednu rečenicu za slušatelje naše emisije, što biste im rekli?
0: Jedna rečenica je: sve naše pobjede su njihovi porazi i njihove pobjede su naši porazi.
3: Emisiju je tonski oblikovala Katarina Račić, a uredila i vodila Lidija Lacko-Vidulić. Budite i idućeg tjedna s nama kada vam donosimo najnovije vijesti i trendove iz svijeta knjige sa sajma knjiga u Frankfurtu. Do slušanja.
4: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, slušali ste reprizu emisije Signatura, premijerno emitirane 14. listopada prošle godine.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
6: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Višnje biti, Svi putevi vode u Šarengrad.
7: Biciklisti i motoristi su najbolji mogući gosti na svijetu, jer oni znaju da sutra moraju preći sljedećih 50 ili 100 km. Oni navečer rano legnu, oni ne piju, oni ne prave buku, oni su uredni do boli.
6: U srijedu u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
7: Oni su mene promijenili kao osobu, jer su mi osvijestili da imam predrasuda i pomogli su mi da ih se riješim.
8: Meni ta sjećanja kao da isklizavaju iz glave.
9: Kristina Kegljen.
8: Ja se točno sjećam kako smo sjedili ovdje na
9: pukotine.
8: On je ogrlio. Ja sam plakala i plakala i plakala.
9: U četvrtak od 18 na trećemu programu Hrvatskog radija.
8: Dok ste vi njoj bili potpora,

U današnjoj emisiji Sačuvane glazbe, čiji je naslov Sačuvani Hence, slušamo dvije skladbe njemačkog skladatelja Hansa Wernera Hencea uz njegovu 100. obljetnicu rođenja koja je bila 1. srpnja. Emisiju je za vas uredila Dina Puhovski. Komornu sonatu za klavir, violinu i violončelo svira Stuttgartski klavirski trio.

0: Kantatu Biti lijep Hansa Wernera Henca prema istoimenoj pjesmi iz Les Illuminations Artura Rimbauda za koloraturni sopran, harfu i četiri violončela izveli su sopran Eda Moser, harfist Fritz Helmis i čelisti Eberhard Boticher, Peter Steiner i Heinrich Majowski. Sačuvani Hans Werner Henze bio je tema današnje emisije Sačuvane glazbe po izboru Dine Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Zelena tranzicija ili prijelaz na čistu energiju zahtjeva sve više kritičnih materijala za razvoj tehnologija obnovljive energije. Dubokomorsko dno moglo bi osigurati ta bogatstva, no po kojoj cijeni?

0: Oko 4 km ispod površine Tihog oceana, stroj težak više od 70 tona kretao se poput tenka na svojim gusjenicama na području od oko 160 metara, usisavajući kvržice stijena veličine krumpira, prepune bakra, mangana, kobalta i nikla. Bilo je to 2022. godine i ta probna vožnja podmorskog sakupljača kanadske tvrtke The Metals Company proglašena je uspjehom. Tvrtka radi na dobivanju odobrenja za postavljanje sličnih strojeva za komercijalno iskorištavanje dubokomorskog dna na području od 65 tisuća četvornih kilometara, kako bi se izvuklo više od 600 milijuna metričkih tona kvržica. Na dnu oceana nalaze se bogatstva, okrugle naslage sastavljene od gusto složenih slojeva kritičnih minerala, koji su dugo bili nedostupni i izvan dosega. No, više nisu. Aktivnosti tvrtke The Metals Company dio su 31 inicijative tvrtki, vlada i državnih poduzeća, uključujući Kinu, Indiju i Republiku Nauru, malu otočnu državu u jugozapadnom Tihom oceanu, za prikupljanje kvržica radi analize i testiranja rudarske opreme. Te neiskorištene naslage, netaknute milijunima godina, sada su na meti tih zemalja i tvrtki, dok se svijet pokušava održivo razvijati suočen s klimatskim promjenama. Prema procjenama Međunarodne agencije za energiju, organizacije sa sjedištem u Parizu, koja daje savjete i analize o energetskoj politici, veliki prijelaz na čistu energiju mogao bi učetverostručiti potražnju za kritičnim metalima i rijetkim zemnim elementima.
1: Kritični materijali ili kritične sirovine su metali, minerali i ostali materijali koji su od velikog značaja za gospodarstvo, a istovremeno je opskrba njima visoko rizična zbog geopolitičkih faktora, koncentracije proizvodnje na malom broju lokacija ili teškoća u zamjeni drugim materijalima. Ti su materijali ključni za visoke tehnologije, obrambenu industriju, digitalizaciju i najvažnije zelenu energetsku tranziciju, proizvodnja baterija, permanentnih magneta, vjetroturbina. Primjeri kritičnih materijala su kobalt, ključan za baterije električnih vozila, rijetki zemni metali, neophodni za trajne magnete u vjetroturbinama i elektronici, liti, grafit, nikal, bitni za skladištenje energije. Iako su ključni za smanjenje emisija CO2 i zelenu tranziciju, njihova eksploatacija često nosi rizike za lokalni okoliš i ekosustave.
0: Postoje oštra neslaganja oko toga odakle pribaviti te dodatne resurse. Zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država, tvrtke poput The Metals Company i neki znanstvenici koji proučavaju ekstraktivne industrije tvrde da na kopnu nema dovoljno lako dostupnih kritičnih minerala za zadovoljavanje rastuće potražnje. Umjesto otvaranja brojnih novih rudnika na kopnu, novonastala industrija dubokomorskog rudarenja mogla bi pomoći popuniti taj jaz, tvrde oni. Drugi istraživači, skupine za očuvanje okoliša i oko 40 zemalja, predvođeni otočnom državom Palau u Tihom oceanu, pozvali su na potpunu zabranu ili moratorij na aktivnosti dubokomorskog rudarenja, dok se ne sazna više o mogućim ekološkim utjecajima i dok se ne donesu odgovarajući propisi. Mnogi tvrde da na kopnu još uvijek postoji dovoljno resursa za iskorištavanje. Više od desetljeća Međunarodna uprava za morsko dno, koja kontrolira rudarenje u područjima izvan nacionalnih jurisdikcija, razvija rudarski kodeks za regulaciju iskorištavanja resursa s morskog dna. No njezine države članice još se nisu usuglasile oko pravila. Pregovori su završili u srpnju 2025. s mnogim neriješenim pitanjima, uključujući način mjerenja i praćenja ekoloških utjecaja. Pregovori su nedavno ponovno počeli.
1: No, vremena je malo, jer bi rudarenje moglo dobiti zeleno svjetlo već ove godine, prije nego što se uspostave pravila i zaštitne mjere. Nauru istražuje pravnu prazninu koja omogućuje njoj i drugim državama podnošenje zahtjeva za komercijalnu dozvolu prije usvajanja kodeksa o rudarenju. U jednostranoj inicijativi koja zaobilazi mandat Međunarodne uprave za morsko dno, tvrtka The Metals Company podnijela je zahtjev Sjedinjenim Američkim Državama za dopuštenje rudarenja u području Clarion-Clipperton, gdje je usmjerena većina ambicija dubokomorskog rudarenja. Riječ je o području od 6 milijuna četvornih kilometara, gotovo veličine Australije, u međunarodnim vodama u Tihom oceanu između Havaja i Meksika, gdje se nalazi većina zemljenih polimetalnih kvržica, stijena koje u svojim slojevima sadrže kritične metale. Međunarodna uprava za morsko dno, tijelo Ujedinjenih naroda, razvija pravila za regulaciju rudarenja u međunarodnim vodama, dok države imaju nadležnost nad rudarenjem u vodama pod svojom jurisdikcijom, poznatim kao isključivi gospodarski pojasevi. No, SAD nije potpisao međunarodni sporazum koji daje Međunarodnoj upravi za morsko dno nadležnost nad takvim aktivnostima. Pod pritiskom vremena, istraživači i analitičari pokušavaju odgovoriti na ključna pitanja. Možemo li pronaći potrebne minerale na kopnu ili moramo posegnuti za neiskorištenim resursima ispod morske površine? Kakve bi bile ekološke posljedice svake od tih opcija?
2: Uglavnom svi se slažu oko toga da će zelena tranzicija zahtijevati golemo povećanje globalne opskrbe kritičnim mineralima. Proizvodnja minerala iz postojećih i planiranih rudnika uskoro bi mogla postati nedostatna, sugerira Međunarodna agencija za energiju u procjeni iz 2025. o potrebama za mineralima za tranziciju na čistu energiju. Analitičari su modelirali tri različita scenarija korištenja obnovljive energije i ublažavanja klimatskih promjena. Usporedili su te procjene potražnje s različitim procjenama ponude, uključujući manje ambiciozan scenarij koji obuhvaća postojeće rudnike, one u izgradnji, te projekte koji još nisu pokrenuti, ali već imaju osigurane dozvole ili financiranje, kao i ambiciozni scenarij koji uključuje projekte koji još traže financiranje ili dozvole.
1: Prema tim modelima, do 2040. globalna potražnja za litijem, ključnom komponentom baterija za električna vozila, mogla bi porasti oko 4,7 puta u odnosu na razine iz 2024. dok bi potražnja za bakrom, ključnim za vjetroelektrane i solarnu energiju, mogla porasti 1,3 puta. Nedostatak oba metala predviđa se već oko 2035. Budući manjak bakra mogao bi se činiti manje ozbiljnim od manjka litija na temelju trenutno najavljenih projekata, no otvaranje novih rudnika bakra ili proširenje postojećih mnogo je zahtjevnije, kaže Shoban Dir, analitičar kritičnih minerala u Međunarodnoj agenciji za energiju. Općenito, stijene s visokim sadržajem bakra već su uglavnom iskopane, kaže on. Međunarodna agencija za energiju procjenjuje da bi nedostatak ključnih minerala iz kopnenih rudnika mogao nastupiti već 2035. Očekuje se da će potražnja za tehnologijama obnovljive energije rasti u narednim desetljećima, a minerali iz postojećih i planiranih rudnika neće biti dovoljni za zadovoljavanje predviđenih potreba.
2: Mogu li rudnici na kopnu biti dovoljni? Neki analitičari smatraju da se te potrebe mogu zadovoljiti na kopnu otvaranjem novih rudnika ili dubljim iskapanjem postojećih. Gavin Mudd, direktor Centra za obavještavanje o kritičnim mineralima pri Britanskom geološkom zavodu u Nottinghamu, tvrdi da ne nedostaje mineralnih nalazišta na kopnu. Napominje da podaci Američkog geološkog zavoda pokazuju da rezerve mnogih kritičnih metala rastu. Rezerve se odnose na nalazišta koja je trenutačno isplativo i izvedivo eksploatirati, dok su resursi geološka dobra za koja se zna da postoje u tlu. Naprimjer, Međunarodna agencija za energiju procjenjuje da bi do 2040. potražnja za litijem mogla doseći 1,5 milijuna metričkih tona godišnje. No, podaci Američkog geološkog zavoda iz 2025. pokazuju globalne kopnene rezerve od 30 milijuna metričkih tona i resurse od 115 milijuna metričkih tona. Rezerve i resursi, kaže Mudd, vjerojatno će nastaviti rasti dok se otkrivaju nova nalazišta. Dok potražnja raste, cijene bi mogle porasti, zbog čega bi dublje kopanje u postojećim rudnicima ili otvaranje novih bilo isplativo. Ne postoji racionalan argument da ćemo uskoro ostati bez rezervi litija, kaže on.
1: Slični trendovi uočavaju se i kod drugih minerala, poput bakra i kobalta. Globalna procjena rudnika nikla iz 2022. koju su proveli Mudd i Simon Jowett, direktor Ureda za rudnike i geologiju Nevade, procjenjuje da kopnene rezerve i resursi mogu zadovoljiti potražnju više od 100 godina. No da bi se ti resursi iskoristili, morat će se otvoriti novi rudnici. Prema nekim procjenama više od 85 novih rudnika litija do 2050. i do 40 novih rudnika nikla do 2030. samo za potrebe baterija električnih vozila, prema Međunarodnoj agenciji za energiju. Međunarodni energetski forum, međuvladina skupina za raspravu o energetskim politikama, procjenjuje da će biti potrebno najmanje 35 novih rudnika bakra do 2050. za opskrbu zelene tranzicije. Pokretanje rudarskog projekta može potrajati više od desetljeća. Da bi se izbjegla dodatna kašnjenja, Matt kaže da vlade i tvrtke moraju poboljšati planiranje rudarskih projekata. Inače bi nedostatak minerala mogao nastupiti čak i ondje gdje resursi postoje.
2: Recikliranje baterija električnih vozila i drugih materijala iz zelenih tehnologija moglo bi pomoći u smanjenju potrebe za novim rudnicima, kaže Paul Anderson, anorganski kemičar sa sveučilišta u Birminghamu u Velikoj Britaniji, koji vodi projekt za unapređenje ponovne uporabe i recikliranja litij-ionskih baterija koje se koriste u električnim vozilima. Procjene o tome koliko recikliranje može smanjiti potražnju razlikuju se. Međunarodna agencija za energiju procjenjuje da bi do 2050. recikliranje moglo smanjiti potrebu za novim rudarskim aktivnostima za 25% za litij i nikal, te za 40% za bakar i kobalt. Druge procjene sugeriraju znatno veći učinak. Jedno istraživanje iz 2022. koje su proveli istraživači sa sveučilišta Coeleven u Belgiji sugerira da bi do 2050. recikliranje moglo osigurati 40-77%, ovisno o metalu, europskih potreba za metalima za čistu energiju. Također, izvješće iz 2025. istraživača sa sveučilišta Kalifornije u Davisu procjenjuje da bi recikliranje moglo smanjiti broj novih rudnika litija s 85 na 15.
1: Vlade bi morale izgraditi postrojenja za recikliranje u svim regijama svijeta, ne samo u područjima koja proizvode baterije za električna vozila ili imaju najveća tržišta za takva vozila, zaključili su istraživači iz UC Davisa. Države bi također trebale usvojiti politike koje potiču recikliranje, poput postavljanja ciljeva proizvođačima za prikupljanje korištenih baterija, te ciljeva postrojenjima za recikliranje da izdvajaju kritične minerale iz baterija. Anderson kaže da je recikliranje često naknadna misa u dizajnu i proizvodnji baterija i drugih zelenih tehnologija, zbog čega je manje učinkovito. Opsjednuti smo smanjenjem ugljičnog otiska uvođenjem tehnologije, ali ne razmišljamo o upravljanju na kraju životnog vijeka baterija već u fazi dizajna, kaže on. No čak i uz recikliranje, globalna tranzicija prema zelenom gospodarstvu mogla bi ovisiti o povećanju kopnenog rudarenja, jedne od najprljavijih i ekološki i društveno najrazornijih industrija. Istraživanja sugeriraju da je kopneno rudarenje odgovorno za 9% ukupnog gubitka amazonske šume između 2005. i 2015. Također troši velike količine vode, često u područjima s oskudicom vode i može izložiti ranjive skupine kršenju ljudskih prava. Izljevanja toksičnog rudarskog otpada zagađuje vodotoke i ubijaju vodene organizme.
2: Koji su razmjeri štete u dubokom moru? Zagovornici dubokomorskog rudarenja tvrde da bi ta industrija mogla imati manje ekoloških i društvenih problema. Utjecaj na duboki ocean možda neće trajati toliko dugo kao oni od rudarenja na kopnu, tvrde iz tvrtke The Metals Company. Pozivaju se na istraživanja koja sugeriraju da bi se neke zajednice dubokomorskih organizama poremećene rudarenjem mogle početi oporavljati u brojnosti i raznolikosti već unutar jedne godine. Navode i da bi se mikrobne zajednice dubokog mora mogle oporaviti od utjecaja rudarenja unutar 50 godina. Nasuprot tome, tvrtka tvrdi da obnova tla i šuma koje mogu podržati prethodne razine bioraznolikosti može trajati stotinama ili tisućama godina nakon kopnenog rudarenja.
1: Salim Ali, znanstvenik za okolišne sustave sa sveučilišta u Delawareu, koji također radi istraživanja i daje savjete o kritičnim metalima u Ujedinjenim narodima, smatra da dubokomorsko rudarenje treba biti dio rasprave o zelenoj tranziciji. Koautor je analize iz 2022. koju je financirala tvrtka The Metals Company, a u kojoj se uspoređivao rudarski otpad iz kopnenih nalazišta s onima iz morskog dna. Ali kaže da ga tvrtka nikada nije izravno financirala. U analizi se primjerice promatrao utjecaj otpadaka kopnenih rudnika na zagađenje vode i lokalnu bioraznolikost, kao i očekivano zagađenje iz rudaranja kvržica, poput sedimenta podignutog u vodeni stupac strojevima za prikupljanje. U analizi se zaključuje da obje vrste rudaranja utječu na bioraznolikost, ali da bi dubokomorsko rudarenje moglo rezultirati manjom količinom otpada i manjim rizicima za zajednice nego kopneno rudarenje. U studiji se ipak upozorava da su zaključci ograničeni značajnom nesigurnošću u vezi s utjecajem sedimentnih oblaka. Ali dodaje da Međunarodna uprava za morsko dno prikuplja podatke već najmanje 30 godina, što bi trebalo biti dovoljno za razvoj pravila i propisa za upravljanje rudarenjem morskog dna. Čak ako dugoročni učinci nisu potpuno jasni i nije sigurno hoće li biti bolji ili lošiji od kopnenog rudarenja.
2: No protivnici koji pozivaju na moratorije ili zabrane ističu da se u istoj studiji koju tvrtka The Metals Company navodi kao dokaz brzog oporavka, na kraju dolazi do pesimističnijih zaključaka. Učinci rudarenja polimetalnih kvržica vjerojatno su dugoročni, napisali su autori, a analize pokazuju značajne negativne biološke učinke rudarenja morskog dna, čak i u malim razmjerima testnih eksperimenata. Znanstvenici su zabrinuti da organizmi koji žive u dubokom moru, prilagođeni životu u tamnom, tihom i rijetko naseljenom okolišu, neće dobro podnijeti buku i svjetlosne poremećaje uzrokovane rudarenjem. Također će biti izloženi toksičnim metalima i sedimentnim oblacima koji mogu ometati hranjenje i disanje. The Metals Company nije odgovorila na nekoliko zahtjeva za komentar. Inače, morsko dno područja Clarion-Clipperton, gdje je usmjerena većina ambicija dubokomorskog rudarenja, dom je mnogim organizmima, kao što su moruzgva, morski krastavac, morski ježinac, morska zvijezda. Biologija i ekologija tih dubina još su slabo poznate, što otežava procjenu ekoloških posljedica dubokomorskog rudarenja.
1: Zbog tih nepoznanica, pravila o rudarenju ne bi trebalo donositi na brzinu, kaže Ana Metaxas, ekologinja dubokog mora sa sveučilišta Dalhousie u Kanadi i koautorica pregleda iz 2025. o mogućim utjecajima rudarenja na dubokomorski ekosustav u godišnjem pregledu okoliša i resursa. Metaxas sudjeluje u inicijativi upravljanja dubokim morem, međunarodnoj neprofitnoj mreži stručnjaka za informiranje politika i upravljanja dubokim morem. Navodi da je ranije vodila projekt sa stručnjacima za kopneno i dubokomorsko rudarenje kako bi razvili okvir za usporedbu okolišnih utjecaja. No 2024. zaključili su da su podaci za sad preoskudni za takvu analizu. Naše praznine u znanju zaista su velike, slaže se Matthias Haeckel, morski biogeokemičar iz centra Geomar Helmholtz za istraživanje oceana u Kielu u Njemačkoj. Dio je skupine od 30 istraživača i tehničkih stručnjaka, koje Međunarodna uprava za morsko dno 2024. zadužila za razvoj vrijednosti potrebnih za praćenje i procjenu utjecaja rudarenja. Skupina je razmatrala toksičnost, na primjer od teških metala, zamućenje uzrokovano sedimentom te podvodnu buku i svjetlosno zagađenje. Očekuje se da će uskoro predati prvi nacrt standarda i smjernica.
2: Vijeće Međunarodne uprave za morsko dno sastalo se početkom ožujka 2025. na Jamajci, te ponovno u srpnju kako bi raspravljalo i pokušalo usvojiti rudarske propise. Tvrtka The Metals Company još uvijek čeka odobrenje SAD-a za početak komercijalnog rudarenja u području Clarion-Clipperton, no očekuje da će dobiti dozvolu i ubrzo potom započeti rudarenje. U međuvremenu, znanstvenici poput Haeckela užurbano pokušavaju organizirati dodatne istraživačke ekspedicije kako bi prikupili ključne podatke koji će informirati odluke o budućnosti rudarenja morskog dna i rudarskog kodeksa. Haeckel vodi europski projekt Mining Impact, koji se planira vratiti na lokacije gdje je 2021. pratio dio rudarskih testova tvrtke Global Sea Mineral Resources, podružnice belgijske kompanije DEME. Cilj treće faze projekta je procijeniti stanje ekosustava 5 godina nakon testiranja, te unaprijediti razumijevanje ekologije života u abisalnim dubinama. Područje Clarion-Clipperton golemo je, još uvijek postoji mnogo otvorenih pitanja, kaže Haeckel. Pita se kako se rudarenje u tom području može pravilno regulirati kad znanstvenici još uvijek jedva znaju koje vrste tamo žive i kako međusobno djeluju.

Testovi dubokomorskog rudarenja utječu na više od trećine životinja na morskom dnu, tvrde znanstvenici. Goleme količine kritičnih minerala potrebnih za zelene tehnologije mogle bi se nalaziti u dubokom oceanu, no dubokomorsko rudarenje u međunarodnim vodama vrlo je kontroverzno i trenutačno nije dopušteno, dok se ne sazna više o utjecaju na okoliš. Stoga je provedeno opsežno istraživanje, a proveli su ga znanstvenici iz Prirodoslovnog muzeja u Londonu, Nacionalnog oceanografskog centra Ujedinjenog Kraljevstva i sveučilišta u Göteborgu na zahtjev tvrtke za dubokomorsko rudarenje The Metals Company. Znanstvenici su naglasili da je njihov rad bio neovisan te da je tvrtka mogla vidjeti rezultate prije objave, ali ih nije smjela mijenjati. Istraživanje je objavljeno u znanstvenom časopisu Nature, Ecology and Evolution. Istraživači su otkrili više od 4000 životinja, od kojih je 90% bilo novih vrsta, koje žive na morskom dnu u udaljenom području Tihog oceana. Tim je usporedio bioraznolikost 2 godine prije i 2 mjeseca nakon testnog rudarenja, tijekom kojeg su strojevi prešli 80 km po morskom dnu. Posebno su analizirali životinje veličine od 0,3 mm do 2 cm, poput crva, morskih pauka, puževa i školjki. Utvrđeno je da strojevi za rudarenje minerala u dubokom oceanu uzrokuju značajnu štetu životu na morskom dnu, tvrde znanstvenici koji su proveli najveće istraživanje te vrste. Prema njihovim nalazima, broj životinja pronađenih u tragovima vozila bio je smanjen za 37% u usporedbi s netaknutim područjima, a raznolikost vrsta za 32%. Stroj uklanja otprilike gornjih 5 cm sedimenta. Upravo tamo živi većina životinja. Dakle, ako uklanjate sediment, uklanjate i životinje u njemu, rekla je glavna autorica Eva Stewart, doktorandica Prirodoslovnog muzeja i sveučilišta u Southamptonu. Čak ako ih stroj ne ubije, onečišćenje iz rudarskih operacija moglo bi postupno ubiti neke manje, otporne vrste, rekla je Guadalupe Briviesca Contreras iz Nacionalnog oceanografskog centra. Neke su se životinje možda pomaknule, ali hoće li se vratiti nakon poremećaja, drugo je pitanje, dodala je. Međutim, u područjima blizu tragova vozila, gdje su se taložili oblaci sedimenta, brojnost životinja nije se smanjila. Očekivali smo možda veći utjecaj, ali nismo vidjeli mnogo, samo promjenu u tome koje su vrste dominantne, rekao je Adrian Glover, istraživač u Prirodoslovnom muzeju. Ohrabruju nas ti podaci, rekao je glasnogovornik The Metals Company. Nakon godina upozorenja aktivista da će se naši utjecaji širiti tisućama kilometara izvan područja rudarenja, podaci pokazuju da su utjecaji na bioraznolikost ograničeni na izravno eksploatirano područje, dodao je. No, neki stručnjaci ne smatraju da je to dobra vijest za rudarske tvrtke. Mislim da studija pokazuje da su trenutačne tehnologije prikupljanja previše štetne da bi se dopustila komercijalna eksploatacija u velikim razmjerima, rekao je Patrick Schroeder, viši istraživač u Centru za okoliš i društvo Think Tanka Clatham House. To su bili samo testovi, a utjecaj je bio značajan. Da se to provodi u velikim razmjerima, šteta bi bila

21 milijarda tona polimetalnih kvržica bogatih niklom, kobaltom i bakrom. Svijetu su ti kritični minerali potrebni za tehnologije obnovljive energije kako bi se suočio s klimatskim promjenama. Oni su primjerice ključne komponente solarnih panela, vjetroturbina i električnih vozila. Međunarodna agencija za energije predviđa da bi se potražnja za tim mineralima mogla udvostručiti do 2040. godine. Ti minerali moraju odnekud doći, no neki znanstvenici i ekološke organizacije ozbiljno su zabrinuti da bi rudarenje dubokog mora moglo prouzročiti nesagledivu štetu. Neki strahuju da bi prije nego što uopće dobijemo priliku u potpunosti istražiti život u još neotkrivenim dubinama oceana, on mogao biti ugrožen. Oceani imaju ključnu ulogu u regulaciji našeg planeta i već su pod velikim pritiskom zbog porasta temperatura. Međunarodna uprava za morsko dno, koja regulira aktivnosti u međunarodnim vodama, još nije odobrila komercijalno rudarenje, iako je izdala 31 dozvolu za istraživanje. Ukupno 37 zemalja, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, podržava privremenu zabranu rudarenja. U prosincu 2025. Norveška je odgodila planove rudarenja u svojim vodama, uključujući Arktik. No u travnju je američki predsjednik Donald Trump pozvao na ubrzanje domaćih i međunarodnih projekata, jer Sjedinjene Američke Države žele osigurati opskrbu mineralima za vojnu uporabu. Ako Međunarodna uprava za morsko dno zaključi da su trenutačne tehnike rudarenja previše destruktivne, tvrtke bi mogle pokušati razviti manje invazivne metode vađenja vrijednih minerala s morskog dna.

Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikeri Šimun Miloš i Antonio Rašpolić. Snimio Miroslav Šeb. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Pro muzika čućemo dvije međusobno vrlo različite simfonije posvećene austrijskome caru Franji Josipu. Triumfalnu simfoniju u E-sturu Bedřicha Smetane i osmu simfoniju u C-molu Antona Brucknera. Svoju jedinu simfoniju dovrši Smetana 1854. godine. Riječ je o prigodnome dijelu, skladanom u trenutku kad su se Česi nadali da će mladi car priznati njihova prava i imati zasebnu krunidbu u Pragu, što se u konačnici nije nikad dogodilo. Prigodni karakter simfonije očituje se u činjenici da je u trima od ukupno četiriju stavaka glavna glazbena građa austrijska carska himna. Upravo je zbog toga dijelo ubrzo u Češkoj palo u nemilost, a provremeno se izvodio samo skerco, jedini stavak bez citata austrijske himne. Ovom prilikom Smetaninu ćemo triumfalnu simfoniju u E-sturu, opus 6, čuti u cijelosti. Stavci su Allegro vivace, Largo maestoso, Scherzo i Finale. Češkom filharmonijom ravna Karel Šejina.

Bila je ovo triumfalna simfonija u Esdoru opus 6 Bedžiha Smetane. Češkom filharmonijom ravno je Karel Šejna. Poput te simfonije i osma je simfonija u C-molu Antona Brucknera posvećena caru Franji Josipu. No, dok je Smetanina skladba prigodno dijelo, prožeto citatima carske himne, Brucknerova u svoje glazbene građi nema ničeg prigodnog, usprkos naknadnoj programskoj opasci da finale opisuje povijesni susret trojice careva, austrijskog, njemačkog i ruskog, u Skjernevicama 1884. Posjeta caru značila je među ostalim i da je dvor sudjelovao u troškovima tiskanja notnog materijala, a sam je car bio pozvan na praizvedbu u Beču 1892. godine. No tog se 18. prosinca njegovo veličanstvo umjesto toga odlučilo otići u lov. Ironijom sudbine, 1916. godine, neposredno nakon careve smrti, na prigodnom je koncertu u njegov spomen u Beču izvedena upravo Brucknerova osma simfonija. I tu ćemo simfoniju čuti u cijelosti i to u drugoj i konačnoj inačnici iz 1890. upravo onoj koja nosi posetu Franji Josipu. Stavci su Allegro moderato, scherzo, adagio i finale. Bečkom filharmonijom ravna Karl Schuricht.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Prozor u digitalno.
2: Sve je više svakodnevnih uređaja međusobno povezano. Sposobno razmenjivati podatke, slati i primati jednostavne upute, poput senzora, kamera, strojeva, vozila, brojila i mnogih drugih. Uz razvoj modela strojnog učenja i umjetne inteligencije, ovi bi sustavi mogli biti sposobni u realnom vremenu prikupljati i obrađivati podatke, reagirati na promjene u primjerice prometu, kvaliteti zraka ili drugim faktorima i samostalno se adaptirati kako bi postigli željene ciljeve. Jedna od ideja je kako to omogućiti i seliti dijelove te umjetne inteligencije bliže samim izvorima podataka, umjesto udaljenim sustavima u oblacima. To je jedan od ciljeva europskog projekta AIoT Win, koji pod koordinacijom Zagrebačkog FER-a okuplja nekoliko europskih sveučilišta kako bi zajedno unaprijedili vlastita znanja, kompetencije i istraživanja na polju takozvanog interneta stvari ili Internet of Things. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Prozor digitalno Ivana Podnar-Žarko, redovita profesorica Zavoda za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te voditeljica FER-ovog laboratorija za internet stvari. Dobar vam dan, želim.
3: Dobar dan.
2: Ivana, možete li za početak našim slušateljima pojasniti što je to projekt AIoT Win i koji je njegov glavni problem koji pokušava riješiti?
3: Ovaj projekt
2: i zapravo ima... kako ga vi čitate?
3: Riječ je o projektu kojeg čitamo AIoT Win.
2: AIoT Win
3: zbog toga što je to jedan projekt koji je financiran iz posebnog twinning natječaja Europske komisije i to je program koji se naziva inače Vajdera i namijenjen je specifično zemljama Europske unije koje imaju nešto slabiju prisutnost u programu Horizon Europe ili Obzor Europa, kako bi isto tako omogućio državama članicama koje imaju slabiju participaciju u takvim projektima da se bolje uključe u europski istraživački prostor. Stoga je jedan od ciljeva tog projekta baš zapravo jačanje kompetencija i obrazovanje istraživača, mladih istraživača, konkretno u ovom slučaju FER-ovih istraživača i doktoranada, kako bi onda surađivali sa istaknutim znanstvenicima sa europskih institucija. Dakle, taj projekt služi tome da se jačaju kompetencije i isto tako poveže istraživačke timove sa institucijama, dakle, da ih se poveže sa, u, u, i uveže u

0: u evropski istraživački prostor.
1: Ko sve surađuje u ovom Twinning projektu?
0: U Twinning projektu surađujemo sa tri institucije. Jedno je Tehničko sveučilište u Beču, Tehničko sveučilište u Berlinu i jedan institut iz Švedske, to je najveći tehnički institut Švedske, zove se RISE. I surađujemo stvarno s prominentnim stručnjacima u području i umjetne inteligencije i distribuiranih sustava i područja tog edge computinga ili računarstva na rubu mreže, koje pokušava na jedan decentralizirani način koristiti umjetnu inteligenciju, modele strojnog učenja u takvim distribuiranim okolinama, kako ne bi svi podaci zapravo završavali u računalnom oblaku, dakle u cloudu na centraliziranom mjestu, gdje mogu biti izloženi različitim napadima, nego da se ti podaci obrađuju na rubu mreže, u blizini samih izvora podataka, u blizini tih kamera, senzora koji su dakle postavljeni u prostor.
1: To je upravo i glavna inovacija u ovom projektu.
0: Projekt ima i znanstvenu komponentu, osim ove komponente umrežavanja, jačanja istraživačkih kapaciteta. Dakle, istraživačka komponenta je okrenuta prema razvoju novih rješenja za računalni taj kontinuum, kako ga mi nazivamo, jer postoji cijeli niz različitih uređaja koji se nalaze dakle u mreži, od nekakvih senzora i kamera pa do samo clouda, to je taj edge fog IoT, i neki ga zovu i IoT edge cloud okruženje. I takvi uređaji su različitih mogućnosti. Pa se onda mogu koristiti danas, obzirom da takvi uređaji imaju na sebi grafičke kartice do koje su dovoljno moćne da mogu izvoditi modele neuronske mreže, duboko učenje. I u tom slučaju se onda zapravo ti modeli mogu izvoditi na takvim vrlo malim uređajima i mogu se postaviti u prostor u blizini same kamere, dakle mogu se koristiti čak i na uličnim ovim stupovima uz kamere koje zapravo snimaju promet, pa mi umjesto da šaljemo video do samoga clouda i tamo ga obrađujemo, taj video će se obraditi odmah na uređaju koji se nalazi u samu kameru. Moći ćemo prepoznati, ne znam, broj vozila na prometnici, ali sad tu zagušenje u prometu ili nije. Možemo isto tako onda dakle poslati sa tog uređaja samo informaciju o stanju u prometu, umjesto da šaljemo cijeli video koji je zapravo u smislu nekakvog prometa, mrežnog prometa, zapravo prilično zahtjevan.
1: Tu je recimo u ovom konkretnom primjeru, to bi mogao biti neki sustav koji bi na licu mjesta zapravo proučavao gustoću prometa i odlučivao recimo o protočnosti semaforskog toka.
0: Tako je, znači u ovom slučaju bi se odluke o upravljanju semaforom mogle donijeti na samom licu mjesta, dakle na samom tome uređaju koji se nalazi dakle u blizini kamere na tom raskrižju.
1: A u nekakvu centralu slale bi se samo brojke i podaci.
0: Tako
1: semafor
0: je,
1: radi.
0: Tako je.
1: 20 sekundi na sjever, 2 minute na jug.
0: Tako, samo agregirani podaci bi se slali onda zapravo do centralnog mjesta ili bi se isto tako razmjenjivali podaci sa susjednim raskrižima, gdje isto tako imate takve iste uređaje, zbog toga što promet je takav da je isto tako umrežen,
1: često,
0: da je zapravo to jedna mreža gdje tok prometa na jednoj prometnici utječe na tok prometa na drugoj prometnici, tako da evo, i taj mrežni aspekt onda se može realizirati na način da zapravo i ti uređaji međusobno onda razmjenjuju nekakve podatke. Bilo čak i direktno, ali mogu i sa putem clouda koji će onda nadgledati situaciju u cijelom gradu.
1: Kako u praksi izgleda suradnja s kolegama iz Austrije, Njemačke i Švedske?
0: Pa u praksi izgleda vrlo zapravo dobro, zabavno i sa puno različitih edukacija, predavanja, razmjene znanja. Ovaj projekt traje sad već treću godinu. Mi sada završavamo uskoro taj projekt i u okviru njega je čak 6 doktoranata bilo na kraćem usavršavanju na ove 3 institucije u trajanju oko mjesec do 2 dana. Imali su prilike sa kolegama s tih institucija zapravo raditi, surađivati, vidjeti isto tako kako izgleda život i rad jednog doktoranda, budućeg znanstvenika, istraživača drugdje u Europi. I na taj način zapravo oni postaju dio tog europskog istraživačkog okruženja. Tako da su to ono, lijepa iskustva koja onda doktorande donose isto tako nazad u Zagreb. U okviru projekta smo organizirali 3 ljetne škole. To su bile 3 ljetne škole u trajanju od 3 dana. Vrlo intenzivan program sa dosta radionica koje su i praktične, gdje onda na računalu isprobavamo različite modele, postavljamo naš softver, konfiguriramo ga i tak prenosimo znanja što oni znaju. To smo mi prenijeli kod sebe, pa oni nama to pokazuju, mi to proučavamo, onda smo nešto napravili svoje i tako. Onda mi njih sad u posljednjoj godini smo i mi držali tutorial gdje su oni od nas učili kako koristiti taj softver koji smo mi onda razvili u okviru samoga projekta. Tako da je dosta interaktivno, zapravo zanimljivo i daje nam, sam projekt je dao nam šansu zapravo da ojačamo istraživačke kapacitete i da naučimo nešto novo. Jer u laboratoriju za internet stvari smo se do tada bavili više manje ovim problemom umrežavanja uređaja, umrežavanja velikog broja uređaja, upravljanje tim uređajima, a sad smo zapravo to digli na jedan novi nivo da možemo znati i kako koristiti algoritme umjetne inteligencije, odnosno strojnog učenja, kako ih možemo koristiti na tim posebnim među uređajima koji su isto prilično ovako zahtjevni sa tehničke strane.
1: Kakav je bio znanstveni output projekta do sada?
0: Znanstveni output je bio usmjeren na zajedničke publikacije i to je ono što je posebno važno isto i za FAIR da dobije tu vidljivost i prepoznatljivost u međunarodnoj zajednici, da imamo zajedničke radove, znači gdje imamo radove u suautorstvu sa kolegama. Isto tako smo birali vrlo pažljivo međunarodne znanstvene skupove koji imaju određeni značaj isto u zajednici, tako da su onda doktorandi mogli na tim znanstvenim skupovima prezentirati svoje radove. To su sve radovi koji su bili recenzirani, dakle nisu u cijelosti su bili recenzirani i prošli su kroz recenziju, jer je u našem području vrlo važno i to sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, ne samo pisanje za znanstvene časopise. Tako da smo do sad imali 7 radova koji su objavljeni, imamo u pripremi još 3 rada za časopis koje su u postupku recenzije, odnosno još imamo isto, bit će tu još radovo nakon što projekt sam završi. Ali ono što je najvažnije da ostaje to znanje i taj entuzijazam ovih mladih ljudi u laboratoriju koji su imali prilike naučiti puno toga novoga i tu tražiti nekakve svoje nove prilike za svoje buduće znanstvene doprinose u okviru svojih doktorskih disertacija.
1: Zapravo je projekt omogućio jednoj generaciji mladih znanstvenika na FAIR-u da pronađu svoje mjesto, da imaju razloga ostati.
0: Tako je. Znači, u okviru projekta evo sad imamo jednu završenu doktorsku disertaciju koja je predana na ocjenu. Imamo isto tako 2 teme u pripremi za doktorsku disertaciju i kvalifikacijska 3 ispita. Tako da ja brojim to kroz nekakvih 6 karijera evo budućih naših mladih doktoranada i suradnika na FAIR-u.
1: Da li je projekt imao i nekakve praktične rezultate, nekakav softver koji se može koristiti?
0: Tako je. U okviru projekta smo razvijali softver koji je baš namijenjen za primjenu u tim edge okruženjima. Razvili smo čak 5 različitih, recimo, komponenti koje smo objavili kao otvoreni softver, kojeg zapravo svatko može koristiti,
1: preuzeti, koristiti,
0: testirati. Taj softver nam koristi isto tako da bismo onda napravili naše eksperimente i te eksperimente onda isto tako opisujemo kroz znanstvene radove, tako da je otvorena znanost prilično važna u današnje vrijeme, da su rezultati istraživanja takvi da se mogu ponoviti, znači da su ponovljivi. I da svatko može provjeriti ono što mi tvrdimo u našem znanstvenom radu, da to nije nekakav fabricirani izlaz.
1: Jesu li elementi softvera i istraživanja provođena u eksperimentalnom dijelu na stvarnim uvjetima, u realnom prostoru ili samo u simulacijama?
0: Mi smo do sada radili rješenja koja su na niskom nivou ovog TRL-a, ako mm-hmm. znate o čemu se radi. Dakle, gdje je to, znači, to je rješenje koje zapravo pokušava ideju dovesti na nivo koncepta i validirati u laboratoriju. Mm-hmm. Tu smo koristili onda isto skupove podataka koji su već rašireni, postoje, koriste se u znanstvenoj zajednici za validiranje naših rješenja. Zbog toga što, recimo, u takvom među okruženju je važno osigurati određenu pouzdanost tehničkog rješenja. Kada vi šaljete zahtjev da vam određeni servis odgovori na to koliko sad stvarno ima, ne znam, vozila negdje na nekom raskrižju, vrlo važni su parametri, recimo, kašnjenja, i da veliki postotak takvih zahtjeva bude odgovoren unutar određenog vremena.
1: Da znamo da
0: vremena.
1: To je vrijednost od sad, a ne od prije 15 minuta.
0: Tako je, ali isto tako, dakle, naša rješenja se razvijaju u smjeru skalabilnosti. Dakle, to nije rješenje za jedan uređaj, za pet uređaja. Dakle, to su rješenja koja moraju raditi na skali par tisuća, desetke tisuća uređaja, gdje onda imate potencijalno veliko opterećenje na tom pojedinom malom uređaju, pa morate preusmjeravati zahtjeve na druge uređaje i osigurati, opet s druge strane, ne znam, vrijeme kašnjenja od 80 milisekundi. Evo sad govorim nekakve vrijednosti koje smo koristili u našim eksperimentima. Tako da smo onda validirali to više manje u eksperimentalnom okruženju, da pokažemo da postoji potencijal zapravo primjene. Ono što je još zanimljivo je isto tako da se kroz takva decentralizirana rješenja mogu razviti novi modeli. Dakle, jer vi kad imate IoT okruženje, odnosno realno okruženje gdje se generiraju kontinuirano novi podaci, ti novi podaci isto tako mogu utjecati da vi napravite bolji, precizniji model za određeno raskrižje, jer ono promatra i gleda određenu scenu, i onda je potrebno raditi i nekakvo online treniranje, treniranje modela u tim okruženjima, tako da je to isto jedan zanimljiv smjer istraživanja u kome smo radili, gdje je to, znači, i samo treniranje modela decentralizirano zapravo.
1: Je li ta jedna nepregledna količina podataka koju možemo prikupljati kroz Internet of Things zapravo jedna od najvećih prednosti tog sustava?
0: Pa je, velika količina podataka, kontinuiranih podataka koje treba obrađivati u realnom vremenu, je velika prednost tog sustava, ali svi ti podaci isto tako nisu dovoljno kvalitetni da ih trebate čuvati i pohranjivati dugo vremena. Isto tako, takvi podaci, recimo, iz primjena u prometu i u gradovima su privatni podaci o građanima. Dakle, to su podaci koje treba pažljivo i spremati, pohranjivati, jer su i treba se u Europskoj uniji bar voditi ovim pravilima GDPR-a. Tako da onda Edge nam nudi, i obrada tih podataka na Edge nam nudi mogućnost da zapravo čuvamo privatnost samih korisnika, jer same snimke ljudi na cesti, njihovih razgovora, isto ako se koristi prepoznavanje nekakvog zvuka, neće biti pohranjeni negdje na centralnom mjestu, nego ti podaci zapravo služe samo tome da vi ove kontrolne informacije prenesete do clouda i da onda omogućite reguliranje prometa na način da je sačuvana privatnost takvih korisnika i građana.
1: Primjerice, neće nitko na nekom središnjem mjestu moći vidjeti snimku vašeg automobila, ali će moći dobiti podatak da je jedan korisnik taj dan dva puta izašao iz svog kvarta i vratio se nazad. To jest jedna osoba neimenovana.
0: Dakle, podaci su automatski, samim tim što se ne šalju u cloud, video podaci zapravo su oni anonimizirani. Mm-hmm. Vi samo imate generički podatak o broju vozila, onome što vam je ključno za reguliranje prometa, ali nemate privatne podatke, dakle, pohranjene negdje na jednome mjestu.
1: To stvara zapravo i potencijal za pametnije urbano planiranje, za bolju organizaciju prostora životnog, ne samo prometa, a opet bez ulaženja u intimu ljudi.
0: Tako je, tako je.
1: Imate li neki tipičan eksperiment koji biste mogli prepričati. Sad pričamo ovdje o prometu. Jeste li stvarno imali podatke iz prometa ili su oni jednostavno najjednostavniji primjer za demonstrirati?
0: Pa ovako, dakle, imamo jednu suradnju, jedan prijedlog projekta koji baš ide u ovom smjeru prometa i primjene ove tehnologije sa konkretno sa industrijom i sa industrijskim partnerima iz Hrvatske, gdje onda imaju primjenu konkretno u samome prometu. Radimo i sa studentima i na preddiplomskom studiju, na diplomskom studiju, na nekim zadacima, konkretno baš studenti preddiplomskog studija koriste edge uređaje kako bi prepoznavali recimo opasne predmete u prostoru i kako bi prepoznavali zvuk i radili fuziju informacija iz ta dva modela kako bi mogli prepoznati nekakve kritične recimo situacije u nekom stvarnom prostoru. A ideja je da se dakle modeli postave na te edge uređaje, da ne idu u cloud, da se ne snima razgovor prolaznika uživo, nego da se to obrađuje odmah na samim edge uređajima koji su smješteni tu u prostoru.
1: I sve osim nekakvog sažetka dnevnih podataka se praktički može brisati svaki dan.
0: Tako je, dakle, uopće vi nemate potrebu spremanja velike količine nekakvih podataka, nego u ovom konkretnom slučaju trebate zapravo samo alarmirati da se nešto sumnjivo događa na određenoj lokaciji i proslijediti tu informaciju dalje gdje je potrebno.
1: Kojim metrikama mjerite uspjeh zapravo svojih modela?
0: Modele mjerimo metrikama nekakve pogreške i postoji ta standardni nekakav accuracy, dakle vjerojatnost da ste zapravo dobro prepoznali nekakav konkretan objekt, broj vozila i tako, to je standardne tehnike koje dolaze iz svijeta strojnog učenja, a se zapravo tu primjenjuju. Ono što je specifično zapravo za edge uređaje je da ti uređaji su ograničenih resursa u odnosu na računalni oblak. I onda modeli koji su veliki, zahtjevni i koji su trenirani na velikom skupu podataka ne mogu se samo tako prenijeti na te male uređaje, nego ih morate koristiti posebne tehnike da biste komprimirali te modele koji onda možda neće imati takvu preciznost kao i ovi modeli u računalnom oblaku, ali su možda dovoljno dobri za određenu primjenu. Za tu ograničenu primjenu. Tako da tu ima dosta tehničkih zapravo izazova. Ta grana se zove i Edge AI, gdje dakle se prilagođava model samom hardveru na kome se izvodi i onda ga treba isto tako konfigurirati na tom uređaju da može koristiti recimo grafičku karticu, što isto nije jednostavno. Evo ovi baš studenti preddiplomskog studija se sad malo muče kako bi model koji ispravno radi, kojeg su postavili da im radi na računalu, prenijeli na takav jedan edge uređaj.
1: Šta je ulazak u ovaj projekt značio za FAIR-ov laboratorij interneta stvari?
0: Za laboratorij internet stvari je ovo jedna nova stepenica u razvoju samoga laboratorija gdje smo stekli nova znanja, gdje smo ojačali naše doktorande novim znanjima, novim iskustvima i novim vještinama. Također da znaju i dobro prezentirati svoje znanstvene rezultate i isto tako smo otvorili onda mogućnost da surađujemo sa kolegama na novim projektnim prijedlozima i na novim projektima što smo i radili tijekom samoga projekta i da otvaramo neke nove istraživačke ciljeve, puteve i da isto tako omogućimo primjenu modela strojnog učenja u stvarnom fizičkom prostoru, što je nešto drugačije od ove tipične primjene koje danas korisnici najviše i vide kroz zapravo primjene u digitalnom prostoru i velike jezične modele.
1: Koliko je industrija uključena u vaš laboratorij? Jeste li povezani sa nekim privatnim tvrtkama? Postoji li nekakva ideja za razmjenu rješenja sa gospodarstvom?
0: Mi uvijek imamo na FAIR-u tradicionalno vrlo blisku suradnju sa industrijom. Surađujemo i na projektima gdje se umrežavaju uređaji i sa svijetom, virtualnim svijetom. virtualna okruženja, tako da imamo jedan tekući projekt u suradnji sa poduzećem Ericsson Nikola Tesla, isto istraživački projekt kojeg vodi moja kolegica, ali u drugom laboratoriju gdje oni se više bave ovim virtualnim prostorom i predstavljanjem tog prostora virtualnog, a mi ga onda povezujemo i sa fizičkim prostorom. Tako da imamo suradnju na tom konkretnom projektu baš sa tvrtkom Ericsson Nikola Tesla. Kako dolazim sa Zavoda za telekomunikacije, to nam je i prirodan
1: prva adresa.
0: Da, s obzirom na to imamo dugogodišnju suradnju stvarno koja traje valjda od snutka same kompanije, još dok je bila Ericsson, dok još nije bila Ericsson, nego je bila Nikola Tesla i jako puno naših diplomanata zapravo i radi u poduzeću. Tako da je to dugogodišnja suradnja. Surađujemo i sa malim tvrtkama koje nam isto tako dolaze, razgovaraju, pripremamo projektne prijedloge. Sada je isto bio jedan veliki natječaj, možda ste čuli za njega, ovaj IRI3, koji je bio baš usmjeren da se osnaži suradnja poduzeća i znanstvene zajednice. Tako da uvijek ima novih izazova i novih problema koje rado rješavamo u suradnji s industrijom.
1: Šta je sljedeće za vaš laboratorij nakon ovog projekta?
0: Čekamo rezultate nekih novih projekata, budućih projekata, nadamo se pozitivnom rezultatu, ali to nikad ne znate s obzirom da su prolaznosti, pogotovo na europskim natječajima, jako niske. To je negdje oko 5% projektnih prijedloga dobije na kraju financiranje. Jako je to kompetitivan prostor, ali moramo se uloviti u koštac s tim problemima i pokušati, jer bez da pripremite projektni prijedlog i predate ga, onda nemate apsolutno nikakve šanse da ga dobijete. Prema tome, evo, pripremamo nove projektne prijedloge i tražimo nove znanstvene izazove i otvaramo se neke nove mogućnosti da primijenimo ovu tehnologiju isto tako u praksi u suradnji sa industrijom.
1: Uz sve više pametnih uređaja i međusobno povezanih senzora u našim životima, od iznimne je važnosti da prepoznamo načine kako se njihove mogućnosti mogu bolje iskoristiti za poboljšanje naše produktivnosti, naše kvalitete života i našeg razumijevanja složenih procesa u koje prije nismo imali jasne uvide. Zahvaljujući AIO Twin projektu, Hrvatska će kroz sfer i dalje ostati na granici razvoja ovih tehnologija. Ivana, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju.
0: Hvala lijepo na pozivu.
1: I nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
0: Također.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj je gostovala Ivana Podnar-Žarko. Emisiju je tonski snimio Luka Pavelić, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer. Slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.
2: Prozor u digitalno.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. O glazbi. Zvuci novog svijeta. Dvoržakova potraga za američkim glazbenim identitetom. Autorica Hana Breko Kustura.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Tema današnje emisije jest promišljanje o Dvoržakovu odnosu prema američkoj tradicijskoj glazbi u simfoniji iz Novoga svijeta, na temelju teksta malezijskog muzikologa Meng Jia Gaoa, objavljenog 2025. pod naslovom Integracija američkih elemenata u Dvoržakovoj devetoj simfoniji. Antonin Dvoržak jedan je od najpoznatijih čeških skladatelja, čija je glazba obilježena bogatim folklornim utjecajima i melodičnošću karakterističnom za češku glazbenu tradiciju. Njegovo djelovanje u Sjedinjenim Američkim Državama, osobito kao direktora Nacionalnog konzervatorija u New Yorku od 1892. do 1895. imalo je važan utjecaj na njegovu skladateljsku praksu. Tijekom tog razdoblja Dvoržak je istraživao američku glazbenu scenu, posebice afroameričku duhovnu glazbu i glazbu američkih domorodaca, integrirajući njihove motive u vlastito stvaralaštvo. Njegova američka iskustva posebno su vidljiva u devetoj simfoniji iz Novog svijeta, jednom od njegovih najpoznatijih dijela.
0: Dvoržak je stigao u Sjedinjene Države 1892. i odmah se zainteresirao za američku glazbenu tradiciju. Smatrao je da američki skladatelji trebaju pronaći vlastiti nacionalni identitet kroz istraživanje folklora, slično onome što je on učinio u Češkoj. U svojim predavanjima održanim u New Yorku, Dvoržak je naglašavao vrijednost afroameričkih napjeva i melodija američkih domorodaca, smatrajući ih potencijalnim temeljem za američku nacionalnu glazbu. Na pozadini rastućeg trenda evropske nacionalne glazbe u 19. stoljeću, Antonin Dvoržak postao je istaknuti predstavnik češke nacionalne glazbe. Tome je prethodilo istraživanje i promicanje čeških narodnih melodija. Kroz njegova djela možemo pratiti proces usvajanja i identifikacije s narodnim stvaralaštvom te izgradnje nacionalnog kulturnog identiteta. Godine 1892. pozvan je u Sjedinjene Američke Države, a već sljedeće godine u Americi je dovršio svoje remek djelo, devetu simfoniju iz Novog svijeta, koja je nakon praizvedbe proglašena simfonijom koja pripada samoj Americi.
1: U večer 16. prosinca 1893. u Carnegie Hallu u New Yorku, Anton Zeidel je podigao dirigentsku palicu kako bi prvi put izveo Dvoržakovu devetu simfoniju iz Novog svijeta. Njujorška filharmonija povela je prisutne, pa i samog Dvoržaka koji je iz publike pratio izvedbu, na putovanje kroz različite glazbene stilove prisutne u ovom remek dijelu, žustro i tromo, snažno i suzdržano, oštro i nježno. Kada su posljednji grandiozni akordi odjeknuli koncertnom dvoranom, publika je izvedbu pozdravila gromoglasnim pljeskom. Odmah nakon toga, simfonija je u napisima glazbenih kritičara opisana kao živahno i lijepo djelo, te je ubrzo postala najpoznatija Dvoržakova skladba u Americi. Simfonija je ukazala na razliku između tradicionalne europske glazbe i nastajućeg američkog glazbenog identiteta, odnosno pokazala potencijal i postavila temelje za prepoznatljiv američki glazbeni stil. Samo nekoliko dana nakon praizvedbe, o simfoniji iz Novog svijeta pisalo se na naslovnicama brojnih novina, a Dvoržak je primio nacionalno priznanje.
0: The New York Times pohvalio je simfoniju zbog umjetničkog cilja najviše vrste. Kao složeno remek djelo s inovativnim ritmovima i harmonijskim progresijama u trajanju od gotovo sat vremena, Dvoržakova deveta simfonija ispunila je svoju jedinstvenu svrhu – uvesti američku klasičnu glazbu u novu eru kulturne inovacije i uspostaviti nacionalni glazbeni identitet. Spajanjem različitih pejzaža svog novog usvojenog američkog života i čeških korijena u jednu grandioznu simfoniju, Dvoržak se spremio upustiti u interakciju s različitim glazbenim žanrovima nacije. Nastojao je oblikovati glazbeni glas odvojen od europskih utjecaja, spajajući bogatu tapiseriju afroameričkih napjeva, melodija američkih domorodaca i čeških glazbenih stilova. Ostvarenje te vizije, počevši sa simfonijom Iz novog svijeta, pružilo je publici simfonijski mikrokosmos raznolikosti američke kulture i otvorilo put za kasniji razvoj inovacija u džezu.
1: U nastavku slušamo češku svitu Antonina Dvoržaka. Češkom filharmonijom dirigira Vaclav Neumann.

Slušali smo češku suitu Antonina Dvoržaka u izvedbi Češke filharmonije pod dirigentskim vodstvom Vaclava Neumana. Dvoržakova deveta simfonija, iako strukturirana unutar kontinuiteta europske klasične tradicije, u melodiji, ritmu, modulaciji i orkestraciji upija karakteristike američkih glazbenih elemenata. Krajem 19. stoljeća europski glazbeni nacionalni smjer bio je u usponu, a skladatelji su najčešće oblikovali kulturne identitete koristeći folklorni materijal svoje zemlje kao temeljni predložak. Antonin Dvoržak kao pobornik tog pravca utjelovio je snažan češki nacionalni kulturni identitet u svojim skladbama. Međutim, u svoju devetu simfoniju iz Novog svijeta, koja je dovršena tijekom njegova putovanja u Sjedinjenim Američkim Državama,

0: karakterizaciju melodije i ritma, ali nedostaje sustavno istraživanje mehanizama njihove kulturne integracije. Uzimajući četiri stavka simfonije kao predmet, naše današnje promišljanje koristi dokumentarnu metodu i glazbenu analizu kako bi razjasnilo konkretno očitovanje američkih elemenata u konstrukciji melodije, organizaciji ritma i orkestralnom rasporedu, te istražuje njihovu strukturnu integraciju u simfonijskom žanru. Istraživanje pokazuje da je Dvorak ostvario inkluzivni nacionalni izraz spajajući afroameričku i indijansku melodiku i ritmičku leksiku s europskom simfonijskom gramatikom kroz kreativnu imitaciju egzotičnih glazbenih stilova, bez izravnog citiranja.
1: U prvom stavku 9. simfonije, Allegro molto, Dvorak gradi kompaktnu i snažnu sonatnu strukturu s energičnim ritmičkim i motivičkim razvojem. U oblikovanju glavne teme skladatelj koristi ritmičke obrasce kako bi ostvario karakter svojstven afroameričkoj duhovnoj glazbi, pri čemu se prvi put američki elementi dijela jasno ističu. Uvod prvog stavka proteže se od taktova 1 do 23 i izvodi ga kombinacija gudača, puhačkih instrumenata i timpana. Uvodnu temu predstavlja početak melodije violončela. Prva tema koja obuhvaća taktove od 24 do 39 sastoji se od dvije kratke glazbene rečenice. Prva dva takta rečenice sadrže intervale koji čine temelj harmonijskog razvoja. Ritmički, ovaj odlomak crpi nadahnuće iz afroameričke glazbe, što se očituje ponajprije u sinkopiranom ritmičkom obrascu tipičnom za to glazbeno nasljeđe.
0: Poslušajmo prvi stavak simfonije iz Novog svijeta Antonina Dvoržaka, Adagio Allegro Molto. Škotskim nacionalnim orkestrom dirigira Neeme Järvi.

0: Nakon prvog stavka Dvoržakove devete simfonije iz Novoga svijeta, nastavljamo naš diskurs o toj temi. Drugi stavak simfonije ima složenu trodjelnu strukturu. U sporom je tempu, largo i četveročetvrtinskoj mjeri. To je jedan od najpoznatijih stavaka cjelokupne glazbene literature, te najromantičniji i najmelankoličniji unutar same simfonije. Izvorno skladana Dvoržakova tema počiva na karakteristikama afroameričke duhovne glazbe, posebice u konstrukciji melodije i prezentaciji timbra. Stavak je inspiriran stihovima američkoga pjesnika Henrya Wadsworth'a Longfellowa, odnosno njegovim dijelom Pjesma o Hijavati. Stavak je u tonalitetu D-dura, koji svečano uvodi ansambl puhača, nakon čega engleski rog izvodi glavnu melodiju, koja se temelji na pentatonskoj ljestvici, a prirodnim i tečnim ritmom te nježnom melodijskom linijom podražava lirski stil afroameričkih duhovnih pjesama.
1: Iako bez izravnog citata, Dvoržak stvara snažan emotivni naboj karakterističan za afroameričke napjeve. Uz to prigušena orkestracija stvara suptilno ozračje kako se ne bi narušila nježna tekstura teme. Sve zajedno stvara izniman akustički dojam. Jedan od Dvoržakovih učenika, William Arms Fisher, napisao je tekst na tu Dvoržakovu melodiju. Pjesmu je nazvao Going Home u znak počasti tragičnoj povijesti ropstva afroameričkog naroda, te objavio 1922.
0: Drugi stavak, largo, Dvoržakove devete simfonije iz Novog svijeta, slušamo u izvedbi Škotskog nacionalnog orkestra pod dirigentskim vodstvom Nemea Jervija.

0: U nastavku još nekoliko analitičkih spoznaja o Dvoržakovoj devetoj simfoniji iz Novoga svijeta. Razumijevanje konteksta Dvoržakova uspona u Americi počinje promatranjem njegove povezanosti s National Conservatory of Music. Ta institucija osnovana je 1885. godine zahvaljujući filantropkinji Jeanette Thurber, koja je željela Americi pružiti novu školu glazbe. Njena vizija bila je oponašati velike glazbene škole Europe, posebice Pariški konzervatori. Također je težila stvoriti američki identitet unutar ove institucije, na način na koji su europske škole oblikovale prepoznatljiv europski identitet. Svoju ambiciju potkrijepila je riječima:
1: Amerika do sad nije učinila ništa na nacionalnom planu kako bi promicala glazbeno obrazovanje svog naroda, niti je razvila bilo koji glazbeni genij koji posjeduje, i u tome stoji sama među civiliziranim narodima svijeta.
0: Thurberin iskaz otkriva važnu motivaciju koja je oblikovala Dvoržakov američki skladateljski stil. Naglasak na isticanju Amerike među drugim civiliziranim narodima ukazuje da su Thurber i Dvoržak imali jasnu viziju o rađanju i njegovanju istinskoga glazbenog genija koji Amerika posjeduje. Kao rezultat toga, Thurber je u projekt uložila ogromno vrijeme i novac s ciljem oslobađanja američke glazbe od izravnih europskih uzora. Škola je bila široko oglašavana diljem zemlje, a ne samo u New Yorku. Jeanette Thurber podržavala je Dvoržaka u svakom aspektu njegova boravka u Americi. Daleko nadilazeći financijsku potporu, organizirala je koncerte njegovih djela, uključujući praizvedbu devete simfonije i drugih skladbi. Njezini neumorni napori u promicanju javne svijesti i poticanju građana da prisustvuju glazbenim događanjima stavili su Dvoržakova djela u središte pozornosti. Možda je najvažnija pomoć koju je Thurber pružila bila ohrabrivanje Dvoržaka na umjetničku slobodu, te poticanje da istraži i otkrije jedinstven američki zvuk. Na taj način, interakcija Thurber i Dvoržaka u konzervatoriju postavila temelje za konačnu realizaciju njihova zajedničkog sna o američkoj umjetnosti, integraciji višestrukih glazbenih nasljeđa u jedinstveni izraz.
1: Nastavljamo s trećim stavkom Dvoržakove devete simfonije. Treći stavak simfonije iz Novoga svijeta je živahan. Dvoržak je kao inspiraciju za ovaj stavak odabrao indijansku plesnu scenu iz pjesme o Hiawati, koja prikazuje karakteristike indijanskih plesnih ritmova s bogatim varijacijama tempa i ponavljanjima. Međutim, ritmička struktura glazbe pokazuje osobitosti koje su jasno prepoznatljive u češkim narodnim plesovima. U taktovima od 13 do 20 glavnu melodiju izvode flauta i oboa, izmjenjujući se, a početna nota melodije uvijek pada na drugu četvrtinu takta, stvarajući auditivni pomak jakog naglaska, što daje osjećaj intenzivnog ritmičkog pokreta i primitivne vitalnosti. Iako se ta ritmička postavka ne referira izravno na indijanski ples, učinkovito priziva kod slušatelja asocijacije na karakteristične ritmičke obrasce tog plesa.
0: Ples se kreće od brzog do sporog tempa. Glazba sadrži dvije teme, pri čemu je prva živahna i skakutava, dok se druga tema odlikuje pentatonskim nizom. Svjetla je i jasna. Teme se međusobno imitiraju i odgovaraju jedna drugoj. Tema u srednjem dijelu stavka je duga i nježna, što je tipično za češki narodni glazbeni stil. Kao cjelina, treći stavak pokazuje Dvoržakov kreativni pristup temeljen na tradicionalnoj češkoj ritmičkoj strukturi, dok istovremeno učinkovito apsorbira i simbolički izražava karakteristike indijanske glazbe, ostvarujući umjetničku fuziju ritmičkih obilježja europske tradicionalne glazbe i glazbe američkih domorodaca.
1: Poslušajmo treći stavak, Scherzo molto vivace, iz Dvoržakove devete simfonije u izvedbi Škotskog nacionalnog orkestra pod dirigentskim vodstvom Nemea Järviä.

0: U nastavku emisije još nekoliko zanimljivosti o Antoninu Dvoržaku i njegovoj simfoniji iz Novoga svijeta. U vrijeme skladanja te simfonije Dvoržak piše:
1: Sada sam uvjeren da buduća glazba ove zemlje mora biti utemeljena na onome što nazivamo afroameričkim duhovnim melodijama. U njima otkrivam sve što je potrebno za veliku i uzvišenu školu glazbe. One su patetične, nježne, strastvene, melankolične, svečane, religiozne, hrabre, vesele, razigrane ili kakve god hoćete. To je glazba koja se prilagođava svakom raspoloženju i svakoj svrsi. Ne postoji ništa u cijelom opsegu kompozicije što se ne bi moglo ostvariti temama iz ovoga izvora.
0: Dvoržak je zaključio da ove univerzalne melodije moraju biti pravi temelj svake ozbiljne i originalne škole kompozicije u Sjedinjenim Državama. Međutim, te hrabre tvrdnje u početku su naišle na otpor američke javnosti. Građani nisu bili skloni da se škola gradi na skromnim temeljima, budući da Afroamerikanci još nisu bili smatrani ravnopravnim građanima u toj zemlji. Usprkos tome, Dvoržak i njegovi nasljednici kasnije su ispunili ovu viziju kroz brojne kompozicije, od kojih su mnoge nosile utjecaj afroameričke glazbene baštine. Ideja uključivanja jedinstvenih američkih melodija u njegovu glazbu postala je najpoznatija i najslikovitija upravo u simfoniji iz Novog svijeta.
1: Četvrti stavak, Allegro con fuoco, predstavlja finale simfonije. Dvoržak koristi sonatnu strukturu i razvija je u vedrom i uzbudljivom raspoloženju, sažimajući i sublimirajući glazbene motive prvih triju stavaka, čime ostvaruje stilsko jedinstvo i moćan zaključak dijela. Uvodni dio stavka izvode gudači u unisonu, započinjući jakim, svečanim tonom prožetim entuzijazmom, pozitivnim i optimističnim ozračjem, ritmički obilježenim abođaturama i sinkopiranim ritmovima, najavljujući sjajnu i grandioznu atmosferu finala. Melodija ima plesan, poticajan i nestabilan ritmički karakter. Motivi su izvedeni iz plesnog zamaha glavne teme prvoga stavka. Gledano u cijelosti, prikaz američkih elemenata u četvrtom stavku ne leži u uvođenju nove melodije, već u sintezi prethodno korištenih ritmičkih motiva i melodijskih linija indijanskog i afroameričkog stila, čije glazbene osobine nose snažnu kulturnu simboliku.
0: Muzikolozi u Dvoržakovoj devetoj simfoniji vide primjer strategije nacionalne integracije u međukulturalnim kontekstima. Takav skladateljski pristup izazvao je raspravu o Dvoržakovu nacionalnom stavu. Afroamerička duhovna glazba ne prenosi samo religijska uvjerenja, već je i izraz kulturnog identiteta oblikovanog u povijesti ugnjetavanja. Duhovne pjesme često izražavaju želju afroameričke zajednice za slobodom i ljudskošću. Iako su njihovi tekstovi uglavnom religijski, oni odražavaju snažne zajedničke osjećaje i kulturnu simboliku, te se smatraju izvorom iz kojeg može proizaći velika afroamerička glazba. Umjesto da jednostavno imitira ili marginalizira elemente egzotičnih kultura, Dvoržak ih duboko rekonstruira, integrirajući njihove izvorne glazbene stilove u simfonijski jezik, čineći ih sastavnim dijelom vlastitih glazbenih djela. To odražava otvoreni pogled na nacionalni smjer koji naglašava da nacionalni identitet i kulturni kontakt nisu međusobno isključivi, već se mogu uzajamno osnaživati. Naposljetku možemo konstatirati da je Dvoržak u svoju glazbu ugradio indijanske elemente na temelju iskustva češke narodne glazbe, pri čemu četiri stavka simfonije iz Novoga svijeta izražavaju četiri različita raspoloženja. To predstavlja pionirski potez u povijesti američke simfonijske glazbe, a istovremeno pokazuje raznolikost mogućnosti etnomuzikološke fuzije, kao i ljepotu te fuzije, otvarajući posve novu perspektivu na kulturni identitet.
1: Dvoržak u devetoj simfoniji nije imitirao američke motive ili koristio stilsku imitaciju. Dvoržakovo djelo nije jednostavna slika urbanog života u Americi, već izražava međukulturalno razumijevanje i duh humanizma. U konačnici, Dvoržak ne napušta svoj nacionalni stil, već internacionalizira egzotične glazbene jezike kao sastavni dio svojih kompozicija na otvoren i integriran način. Međukulturalnost ne nastaje kroz nelegitimno prisvajanje, već kroz nastojanje da se kulturu usvoji, posudi i transformira na vitalan način. Ta strategija otvara novi smjer i paradigmu za kasnije generacije skladatelja simfonija koje spajaju tradiciju i inovaciju.
0: Unatoč kritikama skladateljevog prisvajanja glazbe američkih domorodaca, rijetki bi se usudili osporiti da su Dvoržakova djela izvršila dubok utjecaj na američku glazbenu scenu. Simfonija iz Novog svijeta simbolizirala je značajan zaokret u glazbenom razvoju nacije. Simfonija je prikazala bogatstvo afroameričke i indijanske glazbe te inspirirala nove generacije skladatelja, što je u konačnici potaknulo razvoj džeza, ostvarujući Dvoržakovu dugotrajnu viziju popularizacije afroameričke glazbe. Nije stoga čudno što njegova originalnost ostaje relevantna i u 21. stoljeću. Osim što je nadahnjivala nacionalno popularne pjesme, poput Going Home, početkom 20. stoljeća, simfonija je utjecala i na pojavu modernih glazbenih žanrova. Konkretno, uočljive su sličnosti između četvrtog stavka simfonije iz Novog svijeta i filmske glazbe za svjetski poznati thriller Ralje iz 1975. godine. U samo 3 godine, dok je živio u stranoj zemlji, daleko od obitelji i domovine Češke, Dvoržak i njegova simfonija potpuno su transformirali američku glazbu, gradeći je od gotovo neprimjetnog aspekta američkog društva do inovativnog simbola nacionalnog napretka. Kako je napisao znanstvenik, glazbeni povjesničar i kritičar Henry Crapill.
1: Samo genij poput Dvoržaka mogao je napisati ovakvu simfoniju. Samo glazbenik sposoban pretvoriti sirov materijal, koji je toliko dugo bio zanemaren zbog svoje skromne prirode, u simfonijsko zlato, mogao je stvoriti tako lijep i uvjerljiv argument kao što je Dvoržak napravio.
0: Slijedi 4. stavak Allegro con fuoco, Dvoržakove 9. simfonije iz Novog svijeta u izvedbi Škotskog nacionalnog orkestra pod dirigentskim vodstvom Nemea Järviä.

0: Integracija američkih elemenata u Dvoržakovoj devetoj simfoniji.
1: Emisiju su ostvarili spikeri Lovro Golac i Natalija Stipić-Matović, tonski snimatelj Toni Bertović, autorica Hana Breko Kustura i urednica Gordana Krpan.
2: O glazbi.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Višnje biti, Svi putevi vode u Šarengrad.
4: Biciklisti i motoristi su najbolji mogući gosti na svijetu, jer oni znaju da sutra moraju preći sljedećih 50 ili 100 km. Oni navečer rano legnu, oni ne piju, oni ne prave buku, oni su uredni do boli.
0: U srijedu u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Oni su mene promijenili kao osobu jer su mi osvijestili da imam predrasuda i pomogli su mi da ih se riješim.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Meni ta sjećanja kao da isklizavaju iz glave.
6: Kristina Kegljen.
5: Ja se točno sjećam kako smo sjedili ovdje na...
6: Pukotine.
5: On je ogrlio. Ja sam plakala i plakala i plakala.
6: U četvrtak od 18. na trećemu programu Hrvatskog radija.
5: Dok ste vi njoj bili potpora,

0: Globalizacija i globalna povijest u pravilu se vezuju za moderni i suvremeni svijet. Međutim, svijet je bio povezan i u antičko vrijeme. Svijet antičke Grčke bio je dobro upoznat s onime što se događalo na prostorima Perzijskog carstva, a Aleksandar Makedonski svojim je osvajanjima politički ujedinio široke prostore od egipatskih granica sve do daleke Indije. Spoznaje o svijetu i gospodarske veze antičkog Rima prelazile su daleko izvan njihovih političkih granica i izvan sredozemnog svijeta. Jednako tako, danas smo svjesni da pojedini procesi koji su svoje uzroke imali u prirodnim pojavama ili političkim okolnostima na jednom kraju svijeta mogu imati drastične posljedice u krajevima tisućama kilometara i desetljećima udaljenima od mjesta njihova uzroka. Sjetimo se samo globalnih društvenih, političkih i gospodarskih promjena uzrokovanih takozvanim velikim seobama naroda još od vremena seobe Indo-Europljana sve do srednjovjekovnih seoba na europskom kontinentu. Imajući na umu ove činjenice, postavlja se pitanje kada uopće dolazi do globalizacije i možemo li cijeli planet promatrati kao jedinstven prostor međusobno uzročno-posljedično povezanih povijesnih procesa. U tom pogledu, unutar suvremene povijesne znanosti, često se govori o takozvanoj globalnoj povijesti, koja se razlikuje od pojma svjetske povijesti, a u tom kontekstu možemo razgovarati i o globalnim poveznicama unutar pojedinih vremenskih razdoblja, od kojih u posljednje vrijeme pozornost brojnih povjesničara i arheologa okupira globalna antika. Stoga u današnjim povijesnim kontroverzama razgovaramo o globalnoj antici, a naš sugovornik je arheolog i povjesničar doktor znanosti Goran Đurđević.
1: Naš današnji gost, Goran Đurđević, rođen je u Požegi 1988. godine, gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Završio je preddiplomski i diplomski studij povijesti arheologije 2013. godine na sveučilištu u Zadru, a doktorat arheologije na sveučilištu Capital Normal u Pekingu u Kini 2021. godine. Iste godine stekao je i diplomu poslijediplomskog studija komparativne mitologije na sveučilištu u Mumbaiju u Indiji. Tijekom doktorskog studija 2019. godine proveo je semestar kao gostujući doktorski istraživač na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu, a završio je i dvosemestralne programe mirovnih studija pri Centru za mirovne studije u Zagrebu i ženskih studija pri Centru za ženske studije u Zagrebu. Dodatno se usavršavao uživo i virtualno na 29 radionica i treninga u Hrvatskoj, Estoniji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Kini, Portugalu, Srbiji, Škotskoj i Velsu. Certificirani je auditor kvalitete na visokim učilištima od 2010. godine. Objavio je ili pripremio za tisak kao koautor ili kourednik 9 knjiga. S doktorom Đurđevićem razgovarali smo na Hrvatskom institutu za povijest. Poštovani doktore Đurđević, dobar vam dan i dobro nam došli ponovo u povijesne kontroverze.
2: Dobar dan i vama, hvala lijepa na pozivu. Lijep pozdrav slušateljicama i slušateljima koje zanima povijest, historiografija i sve ostalo slično, arheologija i naših povijesnih znanosti.
1: Evo na početku našeg današnjeg razgovora o globalnoj antici, možete li nam ukratko pojasniti što se točno krije iza tog pojma globalna antika?
2: Globalna antika je relativno novi pojam. To je pojam koji se javlja, da kažemo to tako, u prvom desetljeću 21. stoljeća. Znači, mi govorimo o zaista nečemu što je vrlo, vrlo suvremeno. Međutim, to ne znači da se neke pojedine kulture, civilizacije, politički entiteti, ja više volim koristiti termin politički entiteti da budemo politički korektni, što bi se reklo, nisu istraživali prije. Znate da znanstvenici u različitim znanostima koriste različite oblike, metode, metodologije istraživanja i u različitim disciplinama kao što su filozofija, lingvistika, povijest, arheologija uvezuju svoje ideje u nekakvu globalnu antiku. Ono što je zapravo najvažnije pitanje je početak koji je vezan uz primjere intelektualne i filozofske povijesti, gdje su ljudi već od Maxa Webera započeli sa jednom idejom prožimanja Mediterana, Grčke i dalekog istoka, kineske civilizacije, daoizma i konfucijanizma. U kasnim razdobljima smo dobili neke nove mogućnosti, kako mi možemo reći, komparativne prožimajuće, povezujuće iz tih perspektive povijesnih znanosti. E sad, kako mi možemo zapravo i definirati globalnu antiku? Možemo ju definirati u jednom dosta širokom razdoblju. Od recimo 3000 godina prije Krista, odnosno tradicionalnih percepcija pojava pisma i urbanizama, do recimo 700. 800. godine poslije Krista. To je jedno vrlo široko razdoblje, ali postoje važni globalni procesi na cijelom svijetu. Jedan od tih globalnih procesa je razvoj država, carstava, odnosno složenijih političkih entiteta, uključujući recimo i gradove države, bilo u Etruriji ili kod Maja ili u Grčkoj gdje su poznati kao polisi. Zatim druga dimenzija je razvoj pisama, jezika, govora i usustavljivanje toga, koje se također javlja na jednom širokom prostoru, a paralelno s tim imamo i uspostavu kompleksnijih religijskih, mitoloških, filozofskih svjetova, ako tako hoćemo reći, jer manje više sve danas poznate religije, kršćanstvo, židovsko, hinduizam, budizam, islam, sežu iz tog šireg povijesnog razdoblja, kao i cijeli niz filozofskih koncepata koje mi naravno znamo i danas, od stoicizma, daoizma, Aristotelovih koncepata, Platonovih i tako dalje. Kad gledamo društveno-političke odnose, tad se javljaju i složenije diplomatske, trgovačke veze između udaljenijih krajeva, koje mi recimo znamo kao putovi svile na području Euroazije, ali se počinju pojavljivati drugačije stratifikacije društvene moći i pitanja drugih sa velikom slovom D, i pokušaj nekakvih odnosa, suživota, pa čak i dominacije, ako tu riječ smijemo reći, nad prirodom. To je ono što smatramo, da kažemo, globalnom antikom kao definicijom. E sad, vjerojatno vas se zanima kako je to i krenulo u nekom trenutku i zašto je to krenulo. Pa vi znate da zapravo cijela priča počinje u Americi. Jer u Americi imamo sustav studiranja koji je namijenjen kroz regionalne studije. Postoje Chinese studies, kineski studiji, jugoistočno-azijski studiji, studiji Centralne Amerike, Južne Amerike i tako dalje. Čim imate takav sustav regionalnih studija koji stvara svoje stručnjake, koji razumiju pojedinu regiju u nekom širem kontekstu, već onda imamo mogućnost da se povežemo s onim tradicionalnijom dimenzijom antičkog Mediterana. Sa druge strane, ti klasični studiji, koji jesu manje više orijentirani na Grčku i na Rim, barem bili, su počeli doživljavati krizu. Recimo, manjak upisanih studenata, to je manje više u cijelom zapadnom svijetu i dan danas, ili nedostatak radnih mjesta. I onda je nekako došlo do ideje kako proširiti tu dimenziju klasičnih studija. A s druge strane, došlo je do cijelog niza društvenih procesa i pokreta. Sjetimo se od MeToo pokreta, pitanja zelenih zaokreta, dekolonijalizma i tako dalje. Jer cijela zapravo antika se bazirala na plemičkim istraživanjima u ranom novom vijeku i 19. stoljeću, gdje su pojedini, da kažemo, avanturisti, istraživači, diplomati, špijuni, kako god hoćete, započeli sa povezivanjem sa prošlošću, i onda je to dobilo i političku dimenziju. Neki Amerikanci kažu i rasnu komponentu u vidu kolonijalizma i imperijalizma, gdje se grčko-rimski svijet onda pretaka u kršćanski srednji vijek Europu, pa poslije do suvremenog SAD-a, što je jedna, da kažemo, dimenzija.
1: A to je onda i pitanje kolonijalizma.
2: Tako je. To je onda i pitanje kolonijalizma, i tu cijeli niz tih pitanja se počeo otvarati. Tu je bila jedna šansa da se globalna antika pokrene. Jedan od prvih ideja, što je posve logično, kreće se jednog od najboljih sveučilišta, a to je Stanford, gdje su oni pokrenuli projekt Antička, kineska i mediteranska carstva u komparativnoj historiji. Predvodio ga je Walter Scheidel, inače povjesničar austrijskog porijekla, klasičar, koji je počeo promišljati kako Kinu i Rim promatrati komparativno. Jer znamo da su Kina i Rim manje više istovremeni, da imaju sličan broj stanovnika, sličnu površinu.
1: Ali tisuće kilometara razlike.
2: I on je htio uspostaviti jedan teorijski okvir. Postoji li mogućnost nekog zajedničkog proučavanja, recimo načina formiranja države, formiranja carstva, kraja carstva, državne moći, uzročnosti itd. Mislim da je to bio jedan light motiv za daljnju priču globalne antike. I onda je sa Stanforda se to počelo širiti i dalje. Dominantno i dalje u SAD-u, manje u nekim drugim krajevima svijeta.
1: Ostanimo još malo na ovom teorijskom dijelu. U kakvoj je svezi pojam globalne antike s pojmom globalna povijest, pa onda imamo i pojam svjetska povijest?
2: Tako je. Mi zapravo govorimo o tri pojma tu kad govorimo. Znači govorimo svjetska, globalna, globalizacijska povijest, ako ćemo tako reći, ili povijest globalizacije. I sad tu ima definicija mora, ali ako ćemo probati nekako sintetizirati te definicije u jednu kapljicu, svjetska povijest onda je nekakva množina, raznolikost, fragmentiranost, heterogenost procesa, gibanja, struktura, događaja, svijeta više od ljudskog, kako god to hoćemo zvati, u nekom vremenskom odsječku. Globalna povijest je malo drugačija. Ona ipak se bazira na određene zajedničke točke, bilo usporedne, kao comparative history, ili povezane, kao connective, ili prožete, entangled, što se kaže na engleskom, koje funkcioniraju između struktura ljudi, događaja i sl. E sad, globalizacijska povijest je opet jedan novi krak u kojemu mi imamo drugačije ideje jer istražujemo protoglobalizaciju i globalizaciju. Znamo da su kontakti među ljudima postojali od prapovijesti. I uvijek su ljudi i komunicirali, uvijek su ljudi izmjenjivali dobra, nažalost i robove, i bilo je ratova, i trgovačkih
3: veza. Migracija.
2: Migracija, apsolutno. I na koji način su te ideje, proizvodi, načini života oblikovali, mislim da tu nam može reći ta globalizacijska povijest. I sad kad govorimo o antici, suštinski možemo govoriti o sva tri dijela. Evo, ja ću navesti primjere ako smijem. Jel? Znači, kad govorimo o svjetskoj povijesti antike, i sad vi i ja želimo raditi svjetsku povijest antike i želimo se koncentrirati recimo na antička carstva. I napisat ćemo monografiju ili zbornik radova i selektirat ćemo carstva iz starog vijeka, Babilon, Egipat, Kina, Rim, iz Srednje Amerike i tako dalje. I mi možemo zapravo kroz svaki od tih poglavlja jedno carstvo obraditi u nekom svom kontekstu, strukturi, institucijama i tako dalje. I mi dobijamo neku svjetsku povijest antičkih carstava, što nam može donijeti nekakve zaključke opće, generalne o tom svijetu. Ako mi želimo napisati globalnu povijest, onda mi možemo razmišljati kako ćemo komparirati ta carstva, ili kako ćemo ih uvezati, ili kako ćemo ih prožeti. Naprimjer, recimo, možemo ih komparirati da se koncentriramo na određeni materijal ili određene strukture, recimo da se koncentriramo na ceste. I sad mi želimo vidjeti kakav je sustav cesta u pojedinim carstvima i onda uspoređujemo to. Ili kroz neka povezivanja, kao što sam rekao, put svile, ili konkretno neke predmete koji su išli, ili neke ljude koji su putovali, ili neko isprepletanje, što je opet najčešće vezano uz neke bolesti, klimatske promjene itd. To je ipak malo drugačiji pristup. A ako ćemo ići na neku globalizacijsku povijest, onda moramo se koncentrirati na nekakve direktne ostatke koje povezuju upravo tu globalizaciju. Da li imamo neke primjere militarizacije prirode, ili imamo primjere estetskih vrijednosti, ili širenja pojedinih religija, ili nekih predmeta koji su došli, recimo rimsko staklo. Rimsko staklo je jedan protoglobalizacijski proizvod koji se pronalazi od Rima pa do jugoistočne Azije. Ima u Vijetnamu rimskog stakla, na Filipinima, u Kini je recimo rimsko staklo.
3: A ko je došlo tamo?
2: E, to je dobro pitanje, pravo. I to rimsko staklo u kineskim okvirima se pronalazi isključivo u carskim grobovima. Znači, kao jedan, da kažemo, luksuzni, egzotični materijal, što je recimo u drevnoj Andautoni, gdje se sad nalazimo, bio standardni primjer, jel, svakodnevni. I to je ta dimenzija kako možemo povezivati to. Ili brončana ogledala iz Kine koja pronalazimo na Krimu, recimo. Ili u Japanu, ili u Vijetnamu. Znači, to su primjeri, naravno govorim iz perspektive arheologije, kako povezati, jel, kroz nekakvu protoglobalizacijsku ili globalizacijsku povijest. Naravno, jasno je meni i vama da su ti procesi globalizacije manji nego što su bili danas i u ranom novom vijeku, ali su postojali. I hoću reći, tu postoje ta eto tri dimenzije istraživanja gdje globalna antika može biti dio i svjetske povijesti i globalne i povijesti globalizacije, ovisno koji rakurs, koju perspektivu uzmemo.
3: U obzir. Evo ga, spomenuli ste dakle, ta neka područja istraživanja, pa koja su zapravo konkretno područja istraživanja globalne antike i na koji način se ta globalna antika razlikuje od onoga što mi uobičajeno, pogotovo iz europske perspektive, smatramo antikom?
2: To je dosta zanimljivo pitanje i dosta problematično, bih rekao. S jedne strane, naravno, područja istraživanja su uvijek veća od onog što je tradicionalna antika, ali i tu leži problem. Problem pristupa. Jer vi znate, kad ste studirali povijest kao ja, da u većini podučavanja povijesti dominira kronološki pristup. E sad, za antički svijet je problem kronologije kad ćemo odabrati početak i kraj, jer mi govorimo o cijelom svijetu i mi govorimo o vrlo različitim geografskim, političkim, socijalnim kontekstima, i različitim osobitostima. Ili recimo taj odnos prapovijesti i antike. Hoćemo li uključiti drevni Egipat ili neke entitete Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka. Ili kao što sam rekao, taj kraj, jer u Americi, u subsaharskoj Africi ti procesi počinju znatno kasnije nego što počinju u Europi, u Japanu i tako dalje. Također, problem nastaje tih velikih vremenskih razlika, ovisno kad započinjemo i kad stvaramo kraj. Sa druge strane, postoji i drugačiji pristup, već sam to spominjao prije u SAD-u, gdje se povijest podučava regionalno. I onda imamo problem što su razdvojeni. Znači, vi studirate Istočnu Aziju, ali se ne bavite Južnom Amerikom, jer se bavite samo Istočnom Azijom. I onda ona ima, ta organizacija, dvije bitne posljedice. Prva je vrlo uska specijalizacija ljudi, koja je zapravo vezana teritorijalno, odnosno regionalno, a ne toliko kronološki. I drugo je pitanje kako to predočiti u neke znanstvene radove, u kolegije, u istraživačke projekte gdje vi imate eksperte. I vidjet ćete, i vjerojatno ćemo i pričati kasnije o tome, kako je organizacija toga. Recimo UCLA, koji su odabrali princip upravo tog istraživanja, što bih ja rekao ovako duhovito, kao jednu tortu gdje su istraživači različitih regija spojeni u jednu cjelinu, pa je jedan je profesor za jugoistočnu Aziju, drugi je za Mediteran, treći je za Ande, pa su oni svi na jednom skupu, jeli? Ali svako od njih i dalje istražuje svoje i onda to pokušavaju povezati, do recimo primjera Chicaga koji je drugačiji, jer u Chicagu su oni se koncentrirali na predmete, pa su rekli idemo probati istraživati keramiku recimo, pa ćemo uzeti iz Srednje Amerike.
3: Transregionalno,
2: tako je. I drugačije opet od Stanforda, gdje su oni rekli, dobro, mi ćemo se koncentrirati isključivo komparativno. Da uzmemo, recimo, Rim i Kinu, ili Grčku i Kinu. Tako da, tu postoji taj problem. Također, dodatan problem je znanstvene discipline, jer vi znate da postoji mnoštvo znanstvenih disciplina u humanistici, arheologija, povijest umjetnosti.
3: Antropologija.
2: Sinologija, entologija. I zapravo tu je problem pristupa, jer jasno je da mi kad govorimo o globalnoj antici kao povjesničari, imamo drugačiji pristup nego kad govorimo kao filolozi ili kao povjesničari umjetnosti. I veliko je pitanje koliko u pojedinim granama je zastupljena povijesno-arheološka dimenzija. Recimo, indologija ili sinologija su puno više orijentirane na tekst, na jezik, na lingvističku dimenziju i tako dalje, a manje na tu povijesnu priču. E sad, kako te sve probleme možda i riješiti ako se može. Pa nekakav tematski pristup bi možda bio rješenje koji može biti transdisciplinaran i transregionalan pa i transtemporalan. Recimo, na primjer, možemo uzeti neku temu iz društva, recimo žene ili djeca ili bilo koje vojska, i onda probati proučavati kako je u različitim političkim entitetima antike, jeli, i što se tu može. Naravno, tu je problem i znanja i jezika i novca i svega, ali možemo postaviti pitanje zašto izučavati ili predavati djetinjstvo u Rimu, Kini, kod Maja, u Perziji i tako dalje, ili neku drugu riječ. Onda, ja mislim da rješenje je jedino shvaćanje tog širokog povijesnog konteksta i nekakvih tih zajedničkih, da kažemo, nazivnika, ako ćemo to tako reći.
3: Zapravo radi se o nekoj vrsti komparativnog pristupa proučavanja onog što se definira kao razdoblje antike.
2: Komparativna je jedna od metoda. Znači, komparacija može biti. I to je vrlo često, i već sam spominjao, to je na Stanfordu. Arheološki predmeti mogu biti dio komparacije, jeli, novčići, ogledala, utvrde, povijesna vrela i tako dalje. Recimo, ako sad hoćemo baš konkretan primjer, na kojem sam ja radio, su ogledala u Rimskom i Kineskom carstvu i ja sam ih promatrao iz perspektive političkih procesa. Drugi neki ljudi su se bavili limesom u Rimu i zidovima, recimo, u Perziji, u Kini, kao načinu, da kažemo, to tih graničnih, pograničnih društava, obrane i tako dalje. Bilo je i drugih načina komparacije. Ali postoje još druga dva zanimljiva pristupa. Jedan je taj pristup povezivanja, koji su neki fenomeni utjecali na nešto. Primjerice, što se dogodilo u trećem stoljeću, kad je došlo do praktički propasti carstava. I kineskog, i perzijskog, rimsko je u krizi, Maje propadaju, zašto je to bilo baš u trećem stoljeću, a nije bilo prije ili kasnije. I to je recimo jedno pitanje kako možemo povezati te udaljene regije kroz nekakvu temu. S druge strane, to ima i prirodnih katastrofa, erupcija vulkana klimatske promjene i slično koje dovode do tih problema, pa i bolesti kao što je kuga, što vi znate za kasnije razvoj puno bolje kad je kako se kuga proširila.
1: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada nekoliko ulomaka s mrežnih stranica istraživačke grupe Instituta Globalna antika Kalifornijskog sveučilišta u Los Angelesu.
4: Drugo mišljenje.
0: Opseg globalne antike. U smislu svoje kronološkog i geografskog opsega, globalna antika nastoji biti što je moguće sveobuhvatnija, jer prepoznaje da se shvaćanja o tome što čini drevnu prošlost mogu uvelike razlikovati između kultura, zajednica i regija. Što se tiče geografskog pokrivanja, dobrodošli su znanstvenici koji se bave svim područjima svijeta, od Afrike, zapadne, srednje i istočne Azije i Europe do Amerike i Tihog oceana. Budući da se raznolikost ne izražava samo u smislu teritorijalnog pokrivanja, globalna antika posebno se bavi temama ili područjima istraživanja koja su možda nedovoljno zastupljena u akademskoj zajednici i ili koja su prethodno bila potisnuta na marginu etabliranih područja. Kronološki gledano, globalna antika nastoji izbjeći stroge kronološke raspone, jer bi to moglo zadati europski ili sjevernoamerički svjetonazor. Umjesto toga, institut potiče svako područje proučavanja, kulturu ili zajednicu da definira i konceptualizira vlastitu antiku, stvarajući skup fleksibilnih, ali koherentnih kronoloških opsega. U cilju ispunjenja svoje misije, globalna antika nastoji poticati suradnju među znanstvenicima koji se bave što raznovrsnijim drevnim svjetovima. Spajanjem tih perspektiva sa snagama i resursima UKLE, institut se nada potaknuti dijalog o tome kako sveobuhvatno razumijevanje prošlosti može dovesti do empatičnijeg i prihvatljivijeg pogleda na današnje kulture. Glavne aktivnosti koje pomažu u ostvarenju ovog cilja su istraživačka komponenta, kurikularna komponenta i usluge potpore. Istraživačka komponenta iskorištava intelektualnu zajednicu šireg Los Angelesa za organizaciju predavanja, radionica i konferencija, te podržava suradnička i individualna istraživanja. U tu svrhu globalna antika služi kao središte za profesore koji se bave proučavanjem drevnih svjetova, nudeći javne programe za širu, globalnu publiku i digitalno ih šireći. Kurikularna komponenta nadopunjuje istraživanja s ciljem stvaranja novih kolegija koji podižu svijest i vrednuju jednakost ljudskih iskustava u prošlosti. Usluge potpore. Globalna antika pruža potporu zajednici studenata antike na UKLI, nudeći usluge savjetovanja i podrške za pisanje prijedloga projekata, grant services, koje profesori mogu koristiti prilikom prijave za institucionalne potpore.
1: Dragi slušatelji, vraćamo se razgovoru o globalnoj antici sa doktorom Goranom Đurđevićem.
3: Doktore Đurđević, evo do tada, sad smo se već malo dotakli. Gdje se sve proučavaju teme referentne za globalnu antiku?
2: Postoji nekoliko institucija u svijetu koje se bave globalnom antikom. Jedno najpoznatijih je svakako ISO ili Institut za istraživanje antičkog svijeta na Njujorškom sveučilištu na NYU. Zatim Centar za komparativne studije antike na Kineskom sveučilištu u Hong Kongu, Institut za povijest antičkih civilizacija pri sjeveroistočnom normalnom sveučilištu u Changchunu. To su ovako nekakvi zanimljiviji i to su najvažniji za početak centri, znači kad kažem centri, to su gdje više ljudi se istražuje tim, gdje imaju istraživačke teme i projekte i tako dalje. Postoji projekti poput onog na Stanfordu koji je funkcionirao jedno vrijeme, zatim na Princetonu, gdje ima jedna grupa koja se zove Comparative Antiquity, koju je vodio Martin Kern, sinolog. Zatim, jako važan je bio projekt globalnih antika u pluralu, ne u singularu, koji su zajedno na sveučilištu McGill vodile dvije osobe, dvije profesora u Kanadi, da, Grit Fankerbergen i Hans Beck, što je zanimljivo, profesorica Fankerbergen je sinologinja, a profesor Beck je istraživač grčke prošlosti, i oni su iz različitih disciplina pokušali, zapravo bavili su se mjestima, performansom, ritualima i ljudima u Grčkoj, Rimu i Kini i napravili su neke i radionice i neke druge dimenzije. Svakako tu je i centar, odnosno da tako kažem inicijativa za globalnu antiku na UCLA-u sa koje ste već i pročitali nekakve elemente njihovog manifesta. U Europi imamo u Nürnbergu zapravo analiziranje Rima kao globalnog carstva i imamo jedan projekt globalnih antika na sjeverozapadnom sveučilištu u SAD-u. Postoji još jedan centar koji se zove za udaljene svjetove u Minhenu, tako da ima. Kao što vidimo, zapravo na 3-4 dijela svijeta je dominantno. Prvo je SAD, to je najviše centara, zatim Kanada, i dobro, SAD i Kanada možda čak smatrati kao jednim, dio zapadne Europe, Njemačka, Švicarska, nešto malo Ujedinjeno kraljevstvo i Kina. Što pokazuje zapravo da je tek cijela ideja u povoju. Vjerojatno će biti i u budućnosti još više.
3: Evo, svrnimo se sad zapravo i na našu situaciju. Ima li kakvih institucija, istraživačkih grupa, inicijativa na području Republike Hrvatske ili u hrvatskom istraživačkom prostoru?
2: Pa za sad nema takvih institucija. Vi znate da općenito u Hrvatskoj mi imamo neke baš globalne istraživačke centre ili nešto tako. I već se na drugačiji način je podijeljena izučavanje povijesnih znanosti. Međutim, profesorica Eva Katarina Glazer sa Hrvatskih studija i ja ćemo to po prvi puta imati kolegiju u globalnoj antici. Ako vas mi malo izreklamirate, znači bit će u ovom zimskom semestru, će biti uvod u globalnu antiku kojeg ćemo predavati na Hrvatskim studijima za diplomske studente i čak drugi studenti sveučilišta u Zagrebu sa filozofskog političkih znanosti su dobro došli, mogu ga legalno upisati. A u ljetnom semestru ćemo imati nastavak kolegija, da kažemo, odabrane teme. Tako da to imamo šansu 30-ak puta godišnje porazgovarati o globalnoj antici, a ono što mogu najaviti da ćemo imati gostujuće predavače doslovno iz cijele Europe u idućem semestru, bit će ih jedno barem 10-ak od poznatih istraživača koji zapravo istražuju neke stvari koje su nama posve nepoznate, recimo Teotihuacan ili i drevnu Indiju ili subsaharsku Afriku, što je, ja mislim, jako zanimljivo da studenti čuju tako nešto što baš nemaju priliku svaki dan čuti.
3: Sjajno. Evo, u dosadašnjem razgovoru smo se dotakli već istraživača, no ko su zapravo najvažniji istraživači u području globalne antike? Jesu li to arheolozi, povjesničari, antropolozi, neke druge humanističke discipline ili možda društvene?
2: Pa znam da ste vi sretni mojim odgovorom, bit ćete sretni naravno najviše povjesničara. To je posve očekivano, jer mislim povijesna znanost ima u tradiciji tu svoju svjetsku i globalnu komponentu i svako tu je jedan od najvažnijih Walter Scheidel, kojeg sam ispomenuo, koji je prvi pisao o Rimu i Han Kini, David Engels, koji je pisao usporedne životopise persijskih, kineskih, rimskih vladara, zatim jedan australsko-korejski povjesničar Hyun Jin Kim, koji je pisao o etnicitetima u Grčkoj i u Kini i dosta se bavio Hunima, recimo, kao jednom zanimljivom temom. Michael Scott sa Warwicka, koji je pisao svjetsku povijest antike, Liu Xinru, koji je pisao Putevima svile, te naravno nezaobilazni Eivind Selland, profesor iz Bergena, koji je zapravo napisao jednu povijest, kratki uvod u povijest globalne antike i sad je pisao novu knjigu o transnacionalnim mrežama u antici, što je isto zanimljiv pristup. Ako govorimo o nekim drugim znanostima, naravno, recimo arheologiji, možemo izdvojiti Brucea Trigera, jednu gotovo pa kultnu figuru arheologije koji je prvi pisao komparativnu arheologiju, koji je uspoređivao različite civilizacije u različitim vremenskim periodima. Zatim Michael Smith sa Arizona State University koji je radio komparativni urbanizam. Onda Australac Warwick Ball koji se bavio Rimom na istoku, Rimom u Aziji. A imamo i niz drugih znanosti, recimo lingvisti, teoretičari književnosti koji isto pišu i istražuju. Naprimjer, Wang Haicheng, to je jedan profesor iz Amerike, na sveučilištu Washington je pisao usporednim dimenzijama prvih pisama. Fritz Heiner Muschler, Njemac, koji je radio u Kini, je pisao komparirajući razno razna pisana vrela. Rebecca Robinson je pisala recimo o Rimu i Kini kroz rituale, kroz percepciju Augusta i cara Udija. I naravno nezaobilazni su filozofi. Njih sam namjerno ostavio za kraj jer su prvi krenuli. Već sam spomenuo da Max Weber prvi počeo pisati o Kini, o Indiji. Kasnije je jako puno ljudi to slijedilo od Rogera Amesa do Jeffreya Lloyda. Jer je na neki način bilo i logično uspoređivati grčke i kineske filozofe i tu je ta priča krenula.
3: A zapravo i sva znanost je krenula iz filozofije.
2: Apsolutno, i sva znanost je krenula iz filozofije, a u posljednje vrijeme imamo i povjesničare umjetnosti, poput Lukasa Nihela iz Beča, koji recimo govori o grčkom utjecaju na terakota ratnike, ili Jeremija Tenera iz Londona, koji također istraže grčko-kineska prožimanja i međusobne utjecaje. Tako da u različitim znanostima imamo istraživače, nema ih puno. Znači, da napravimo sad neku konferenciju, mislim da bi svi stali na jednu konferenciju, i to ne baš preveliku, koji se bave tim globalnim temama, ali obećavajući, jer se bave različitim disciplinama i različitim temama.
1: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada nekoliko ulomaka knjige Žaka Bromberga Globalni klasični svijet, knjige objavljene 2021. godine.
4: Iz pisanih djela.
0: Možemo li uopće govoriti o globalizaciji u antici? Potraga za antičkom globalizacijom zahtjeva razlikovanje pojmova koji se često tretiraju kao sinonimi, ali zapravo su različiti. Pojmovi multinacionalno i internacionalno, koji opisuju procese ili dogovore preko granica dviju ili više zemalja, pretpostavljaju stvarnost fiksnih granica između nacija i uzimaju te omeđene entitete kao temeljne jedinice analize. Nasuprot tome, transnacionalno i globalno odnose se na procese i dogovore koji nadilaze granice omeđenih političkih zajednica, djeluju na velikim udaljenostima i povezuju ljude u različitim dijelovima složenih prekograničnih društvenih mreža. Transnacionalno i globalno odnose se na procese, interakcije i dogovore koji nadilaze granice jedne političke zajednice, a posebno one koji povezuju ljude diljem regija. Čak i ako ne djeluju u svakom dijelu planeta, procesi se ponekad opisuju kao globalni, jer se pojam nacija, nacionalni, može koristiti tek nakon što je podjela na suvremene teritorijalne države postala raširena, ako ne i sve prisutna. Istraživanja kulturnih apropriacija iz Egipta, Perzije, Indije i drugih antičkih društava otkrila su višestruku dinamiku pomoću koje su zajednice stvarale i mijenjale svoj osjećaj identiteta. Istraživanja antičkog multikulturalizma također su dovela do proučavanja drevnih subkultura koje se otkrivaju detaljnijim proučavanjem materijalnih predmeta poput vaza i natpisa i neelitnih tekstova poput basni. Istraživanje ljudi na marginama društva, stranaca, žena, imigranata, razbojnika, robova, radnika i siromašnih, proširilo je razumijevanje dinamike rase, klase, roda, etničke pripadnosti i pravnog statusa, što je obogatilo i omogućilo nova tumačenja poznatih tekstova. Ista težnja za decentriranjem, koja je usmjerila pozornost na iskustva društvenih outsidera u proučavanju antičkih tekstova, potaknula je rast specijalizacija usmjerenih na tekstove i materijale svakodnevnog života u antici. To je proširilo upotrebu nekanonskih izvora, poput natpisa i papirusa, za napredovanje i potkrepljivanje složenih, povijesnih argumenata o kulturnim trendovima. Najsnažnija istraživanja teorije globalizacije dolaze iz područja antičke povijesti i arheologije, koje su već u bliskoj vezi s društvenim znanostima. Jedna od najznačajnijih promjena u proučavanju antičkih mediteranskih društava i kultura u posljednjih pola stoljeća jest shvaćanje da su one bile fluidne, a ne fiksne i regionalno ograničene.
1: Poštovani slušatelji, vraćamo se razgovoru o globalnoj antici, a naš sugovornik je i dalje doktor znanosti Goran Đurđević.
3: Evo, doktor Đurđević, doticali smo se već tema i nekih projekata i nekih imena, no koje su to teme i koji su projekti iz područja globalne antike koji danas najviše zaokupljaju pažnju istraživača, a i javnosti?
2: Kao što možete očekivati, teme su veoma različite. Naravno, imamo te metodološke konferencije. Rekli smo da je globalna antika relativno mlada u kontekstu znanosti, mlada u smislu. I naravno, tu se istražuju načini, metode, metodologije, teorijski okviri. Imamo takvih nekoliko konferencija. od Global Antiquity Making Progress na Stanfordu pa do konferencije američkog društva antičkih povjesničara koja je bila posvećena globalnoj antici pa do sad jedne konferencije u Londonu, Oklahoma i tako dalje, gotovo na sličnu temu, globalna antika, antička povijest, globalna antika, što dalje i slično. To su teme gdje povjesničari i klasičari dolaze. Ono što je dosta važno, da tu dolaze iskusni istraživači koji su svoju karijeru i svoj život započeli kao istraživači Grčke ili Rima najčešće i oni su tijekom vremena se transformirali. To vidimo i po tome što i dalje se gleda grčko-rimski svijet i odnos sa nečim, bilo u komparaciji i s prepletanjem.
3: Dakle, dalje to je europocentrični pristup.
2: Tako je, tako je. I dalje je to dominantno. I na tom tragu imamo i serije knjiga, recimo na Cambridge University Press, serija knjiga se Antiquity in Global Context, gdje oni proširuju to, ili Ratliđeva serija knjiga o zapravo mediteranskoj arheologiji u globalnom kontekstu i sl. Drugi set tema je promatranje nekakvih predmeta, artefakata u malo drugačijem ruhu. Recimo, bila je jedna izložba u Getty muzeju u Los Angelesu, gdje su oni prikazali Grčku, Majansku i Moče keramiku, to je južnoamerička jedna civilizacija, sa ciljem da prikažu storytelling u tim različitim civilizacijama kroz prikaze na keramici, prikaze božanstava, fantastičnih bića, heroja, likovnih prezentacija i sl. Sa druge strane, imamo i uvođenje nekih novih tema. Jedna od tih novih tema je recimo plava humanistika, odnosno prošlost oceana u antici, Atlantskog, Indijskog, Tihog oceana, kako je to funkcioniralo, kako je to utjecalo, naravno, ne samo iz ljudske perspektive, nego iz perspektive vode kao tako, iz perspektive životinjskog, biljnog svijeta i sl. I to je recimo jedan, da kažemo, transfer znanja iz drugih znanosti u povijesnu znanost i arheologiju i slično, ali i transfer globalne antike ka nekim novim temama.
3: A i zapravo na neki način i transfer onoga što nam je poznato kao grčka talasokracija, zapravo mijenja se fokus.
2: Upravo tako, da. I mislim sa te strane, upravo te suvremene teme koje danas jesu vezane uz humanističke znanosti, emocije, okoliš, priroda, biljke, životinje, već spomenuta plava humanistika, žene, rod, transregionalne veze, tijelo, djetinjstvo, starenje, posthumanizam i slično, to se polako preslojava i ubacuju ta globalno-antička istraživanja. I primjerice, ako govorimo o marginalnim skupinama, recimo, to je jedna tema koja nije toliko poznata u povijesnim znanostima, ali i dalje se razvija. Mi možemo govoriti o invalidima, recimo u Han Kini, ili o siromašnim ljudima u Rimskom carstvu, ili o strancima. Bolesnima, da, o vjerskim manjinama, recimo, o kastama, pa čak i o nekim rasnim pitanjima. Ili ono što se još naziva multisenzorna arheologija, multisenzorno istraživanje, gdje govorimo o različitim podražajima, o buci, o tišini, o smradu, o okusu, o emocijama koji zapravo se vezuju uz to, koji ima pravo na plač u javnosti, pravo na tugu, što je smiješno i slično. Jel? Tako da mi te stvari koje su opće ljudske, koje su, da kažemo, transhistorijske, možemo smjestiti i u globalnu antiku i pronaći primjere i u povijesnim izvorima i u arheološkim. Već sam spomenuo invalide, znači postoje primjeri i u povijesnim vrelima o invalidima, i u Kini, i u grčko-rimskom svijetu, i u Indiji, ali arheološki. Znači ne samo kroz reprezentacije na nekim slikama, mada ima i toga, nego i kroz direktne nalaze, dakle, kosti ljudskih, gdje se vidi da su neki ljudi invalidi ili su imali neke dodatke za pomoć, recimo za hodanje, štap ili nešto slično, znači gdje se može vidjeti taj način poučavanja. Malo je to tijekom prošlosti bilo i zanemareno, jer znate i sami da smo uvijek zainteresani za velike povijesne teme, vladare, junake, vojskovođe i slično, sad smo taj fokus malo spustili i na ovu, da kažemo, svakodnevnu razinu.
3: Pa recimo i car Klaudije koji je kao navodno bio mucav.
2: Tako je, tako. Mislim, ima jako puno tih mogućih istraživačkih tema kao i percepcije recimo slijepih ljudi od Homera pa do nekih drugih koji se često vežu uz mudrost u grčko-rimskoj tradiciji i pitanje gluhih ljudi ili nijemih recimo u mitologiji nimfa Jeka, Eho, koja je zapravo nijema osoba, jel? Što pokazuje nove načine i mogućnosti, jel, istraživanja i nove teme. Tako da zapravo da globalna antika kreće u tom jednom otvaranju ka novim temama i u zapravo proširivanju tematskih okvira i obzora u različitim tim dimenzijama. Logično da nije svugdje isto. I logično je da su puno veća istraživanja, puno opsežnija u grčko-rimskom svijetu nego u nekim drugim političkim entitetima, što ima više razloga, između ostalog i taj što je tradicija puno veća i što zapravo grčko-rimski svijet podučava svugdje. Od Japana do Argentine imate kolegije koji se bave Grcima i Rimljanima, a nažalost o Perziji ili o Majama nema svugdje u svijetu i onda je normalno i status istraživanja i broj istraživača i broj tema i broj eksperata puno manji. Jel? I postoji još niz drugih stvari vezanih uz posebne jezike, uz načine istraživanja itd.
1: Dragi slušatelji, poslušajmo sada nekoliko ulomaka iz knjige Michaela Scotta naslovljene Globalna povijest antike, knjige objavljene 2016. godine.
4: Iz pisanih dijela.
0: Dobrodošli u Indiju, barem onakvu kako ju je opisao Grk po imenu Megasten na prijelazu u 3. stoljeće prije Krista. Megasten slika živopisnu sliku svijeta punog izvanrednih stvorenja, sposobnih za nevjerojatna djela. Mravi koji kopaju zlato i ubijaju ljude, tvrdio je, borili su se tako žestoko protiv ljudskih kradljivaca jer su razumjeli vrijednost zlata i bili spremni žrtvovati svoje živote radije nego ga se odreći. U drugim dijelovima Indije, kako Megasten prenosi, moglo bi se naići na tigrove dvostruko veće od lavova, majmunima većima od najvećih pasa, krilate škorpione i leteće zmije, čiji urin može uzrokovati plikove i nagrizati ljudsku kožu, druge zmije tako ogromne da mogu progutati jelene i bikove cijele, te pse s čeljustima dovoljno jakim da čvrsto drže lavove u svom stisku. Iznad svih njih uzdizao se indijski slon, veći od bilo kojeg slona u Africi, čiji je pandan u moru bio kit, 5 puta veći od indijskog slona. Megastenov tekst nije maštovita izmišljotina nekog Grka koji je drijemao na dalekom popodnevnom suncu Atene ili Sparte. Zapravo, to je prvi izvještaj zapadnog promatrača s ravnica Indije koje okružuju rijeku Gang. I premda nam je njegov narativ danas sačuvan samo u fragmentima koje su ponavljali kasniji pisci, koji su razumljivo često dovodili u pitanje istinitost njegova izvještaja, on ostaje temeljan za naše razumijevanje antičke Indije, nudeći nam dubinsku analizu načina na koji je indijsko društvo funkcioniralo u usporedbi s njegovim. Megastenova priča postavlja pitanje svima koje zanima povijest, a posebno antička povijest. Kada uopće čujemo za takvu povezanu povijest? U školama, na sveučilištima ili u javnosti? Gdje su kolegi, kurikuli, nastavni planovi i knjige koji pokrivaju ove vrste interakcija između kultura u drevnim ili čak modernijim razdobljima? Velik dio onoga što proučavamo o prošlosti definiran je strogim, disciplinarnim, vremenskim, geografskim ili tematskim granicama, što znači da se znanje o našoj prošlosti otkriva, piše o njemu i poučava se u jasno razgraničenim silosima, naizgled odvojenim jednih od drugih. U njih se jednostavno ne uklapaju povezani svjetovi kakve su vidjeli i istraživali Megasten, Deimah, Patroklo i Demodam. Naravno, neki su znanstvenici grčko-rimskih svjetova pokušali gledati šire, s ograničenim uspjehom. Unatoč, na primjer, Brodelovim revolucionarnim spisima o povezanosti sredozemnog bazena, malo ih ga je slijedilo u pokušaju da Mediteran, kao jedinicu, povežu u širu globalnu perspektivu. Oni koji su pokušali i tako osporili prepoznatljivu europejčnost grčkog i rimskog podrijetla, nailazili su povremeno na snažan i glasan otpor. Umjesto toga, komparativne i povezane studije antičkih kultura, posebno između Grčke, Rima i Kine, odvijale su se u određenim tematskim silosima, kao što su pitanja trgovine i putovanja, usporedbe carstava i sustava državne moći, stavova prema ratu i miru, te daleko najenergičnije u području književnih, filozofskih, pravnih, glazbenih i znanstvenih nastojanja i otkrića.
1: Poštovani slušatelji, vraćamo se razgovoru sa doktorom Goranom Đurđevićem o globalnoj antici.
3: Doktore Đurđević, postoji li danas kakvi studijski ili školski programi koji pristupaju proučavanju antike na ovakav povezan i interkulturalan način? Evo, čuli smo da se će krenuti nešto na hrvatski studij, međutim i na svjetskoj razini ili još negdje drugdje.
2: Na sreću postoje, nema ih puno, ali recimo možemo izdvojiti možda malo neočekivano na Nacionalnom sveučilištu u Singapuru. Oni imaju ono što se zove minor, nisam siguran kako.
3: A to je zapravo dodiplomski studij.
2: Pa recimo, da, iz globalne antike. On je strukturiran kao niz izbornih kolegija iz različitih svjetskih regija. Znači oni zapravo proučavaju od Istočne Azije do Afrike, Mediterana i niz disciplina i zapravo studenti sami biraju svoj način i svoje usmjerenje. Znači, postoje samostalni sadržaj. Nema toliko puno interakcija, ali kroz te samostalne sadržaje, recimo ako su mislite zainteresirani za filozofiju, vi tamo možete dobiti jedan sjajan pregled filozofije, jer imaju kolegi o kineskoj filozofiji, o indijskoj, o grčkoj filozofiji, o afričkim filozofijama itd. I sad to vas zanima, vi uzimate samo takve kolegije i na kraju dobijete nekako znanje iz globalne antike. Što se tiče nekih baš drugih studijskih programa u potpunosti, nisu još tome posvećeni. Vjerojatno je razlog taj što je manji broj, kao što sam rekao, istraživača, centara, stručnjaka, ali naravno i ta kriza humanistike gdje zapravo sve manje i manje studenata upisuje nekakve humanističke
3: predmete. Smanjuju se zapravo i ti odsjeci, sve se nekako integrira.
2: Tako je, i odsjeci se smanjuju i problem nastaje naravno uvijek i sa zaposlenjem, jer vi kažete nekom, dobro, ja studiram povijest umjetnosti, on ima predodžbu što vi studirate. Ako vi kažete nekom, ja studiram globalnu antiku, malo će doći do zbunjivanja lica vašeg sugovornika ili sugovornice, a s druge strane veliko je pitanje gdje ćete se zaposliti sa tim, jer možda obrazovni sustav još to ne prepoznaje i tako dalje. Ali postoje i neki kolegi i tu je uvijek pitanje što smatramo kolegijom u globalnoj antici. Jer ja smatram da je uvijek dobro imati nekakve kriterije da možemo pronaći te primjere. Mislim, po meni prvi kriterij treba ipak biti vezan uz naziv i sadržaj kolegije. Znači, kad govorimo o nazivu, trebao bi ipak imati nešto vezano uz antiku, stari vijek, nekakav slično, nije sad važno kako će se to definirati, i nešto vezano uz ipak globalnu, svjetsku i tako dalje. Također, sadržaj bi morao biti vezan uz više od jedne regije ili više od dvije regije. Znači, da ne bude samo vezano uz Mediteran i Bliski istok, što ima kolegija, nego ipak malo šire i malo složenije. A također je i pitanje vremenskog razdoblja koje taj kolegij obuhvaća. I kad se to sve uzme u obzir, pronađu se kolegiji iz različitih disciplina, recimo svjetskoj literaturi u antici koji se predaje u Indiji, ili općenito o carstvima antičkog svijeta koji se predaje u SAD-u na sveučilištu Akron, ili civilizacijama antičkog svijeta što se predaje u Gani. Znači, ima takvih kolegija, recimo možda 20-30 u svijetu, i to je ono što nam može povući ka zaključku tog dijela. Znači, kad govorimo o toj dimenziji predavačkoj, malen je broj kolegija i logično da većina kolegija je vezana uz povijest i uz neke te klasične studije, jeli? Puno manje arheologija, antropologija i zapravo manje više se svi bave, počeši od Mediterana pa onda šire na Indiju i Kinu. Jako malo je njih koji uključuju i nešto više od toga, i to je jedno isto pitanje kako zapravo te, da kažemo, neeuroazijske civilizacije uključiti u globalnu antiku s obzirom na složenost povijesnih procesa, drugačije kronologije i tako dalje. Tako da, generalno, kažem, postoje, ali ih je još razmjerno malo. Evo, mi ćemo sad na hrvatskim studijima imati taj kolegi, možda će to otvoriti nekakvu i novu dimenziju, novu priču, da se i na drugim studijima u Hrvatskoj to napravili, možda se stvori nekakva zajednička platforma, što ja iznimno zagovaram, da studenti iz cijele Hrvatske mogu slušati nekakav takav kolegi. Nije bitno tko će ga predavati, ne moram ja, nije da se ja nudim, mogu i drugi ljudi da pače, ali da stvorimo nekakav klaster, jer imamo u Hrvatskoj 8 ili 9 studija povijesti, plus studija arheologije, povijesti umjetnosti, klasičnih jezika, plus ove specijalističke studije, sinologija, indologija, japanologija, pa zašto ne uključiti...
3: Zapravo napraviti jedan interdisciplinarni studij.
2: Interdisciplinarni, barem kolegija, ako već ne možemo studije, jel? Ono da imamo 20-ak mogućih studijskih grupa koje bi mogli slušati taj kolegi i da dobiju nekakvu priču, bez obzira na sve izazove koje to je i bez obzira na nužnu mediteranocentričnost toga, što će vrlo vjerojatno biti, ali mislim da to u našem kontekstu ne mora biti loše, jer mi možemo startati od grčko-rimskog mediteranskog svijeta koji je nama relativno poznat, ka nečemu što nam je manje poznato, pa onda kroz nekakve komparativne, prožimajuće, povezujuće metode se uključiti kroz neke nove teme i tako dalje. Mislim da to može biti jedna mogućnost da premostimo ovaj manjak kolegija.
3: Evo sad kad već govorimo o toj nekakvoj znanstvenoj infrastrukturi, postoje li za globalnu antiku kakvi znanstveni i popularni stručni časopisi, dakle koji su baš usmjereni za objavljivanje radova iz tog područja?
2: Pa postoje puno časopisa koji objavljuju radove iz globalne antike. Vi suštinski možete napisati nekav rad i poslati u bilo koji časopis za svjetsku, za globalnu povijest, za svjetsku arheologiju. Oni će vrlo vjerojatno, ako je rad dobar i napisan na njihovom jeziku, to prihvatiti. Kad govorimo baš dominantno vezano s globalnu antiku, jedan je časopis koji se baš tako i zove, globalne antike, Global Antiquities, njega izdaje sveučilište u Pittsburghu, njega uređuje Jacques Bromberg, čovjek koji je napisao knjigu o globalnim klasičnim studijima, iz koje ste vi pročitali jedan od odlomaka. Međutim, koliko je meni poznato, još uvijek nije objavljen prvi broj. Ja sam probao s njima stupiti u kontakt više puta, nisam nekako uspio. Časopis je zanimljiv jer oni su rekli da primaju radove na nekoliko jezika, znači na 6 ili 7 jezika, od engleskog do talijanskog, portugalskog, znači nije isključivo na engleskom, i oni su se odlučili na fokus na globalne probleme koje mogu zapravo transferirati u antiku, rat, migracije, imperializam, siromaštvo i tako dalje, kao i nekakve prijelaze, strukture, sustave, pokrete, države, carstva i slično, što se može povući još od tih starovjekovnih svjetova. Ali kažem, negdje očito zapelo, pa nije još objavljen prvi broj. Sad, to se nikad ne zna gdje može biti problem. Može biti problem čisto financijske prirode, nažalost, što često zna biti. Može biti problem da se možda čekaju neki radovi ili neki specijalni tematski broj u igri, ili naprosto još nema dovoljno radova, jer ono što i vi znate, da ste u svijetu znanosti više i bolje nego ja, da nažalost većina znanstvenika mora gledati i gdje objavljuje po tim nekakvim kriterijima časopisa koji su u određenim bazama, imaju određenu reputaciju, a za časopis koji je novi ide prvi broj, nema nikakvu reputaciju i nije zapravo nigdje.
3: I onda, nije atraktivan,
2: nažalost, i to je onda uvijek jedna, da kažemo, duža dimenzija da se taj časopis uspije na određeni način pokrenuti i podići. Međutim, postoji drugi jedan časopis koji izlazi svake godine, zove se časopis za antičke studije, oni se 2 puta godišnje i oni objavljaju na engleskom, njemačkom i francuskom, a zanimljivo je izlazi u Kini, u gradu Changchunu, gdje ga izdaje taj institut za povijest antičkih civilizacija, taj časopis ima dugo trajanje. Mislim, ono što je zanimljivo, taj institut je startao krajem 80-ih i oni su zapravo krenuli ka institut koji se bavi van kineskom starovjekovnom poviješću, znači dominantno je bilo Bliski istok, Grčka, Rim, Egipat, Bizant. Međutim, tijekom vremena i razvojem istraživača su oni uspjeli se uvezati kroz neke komparativne principe, pa sad objavljuju radove i o Kini. Recimo, ima radova o bizantskim novčićima u Kini ili recimo... O tim nekim temama. I podjednako pišu i kineski istraživači i strani, jer taj institut ima davanje jednogodišnjih stipendija, fellowshipa za 3 područja. Znači, jedno je Egipat, drugo je Bliski istok i treće je grčko-bizantski svijet. I onda oni uvijek 3 strana profesora dovedu barem na godinu dana, koji imaju, između ostalog, zadatak da napišu tekst i pomognu uređivanju jednog od tih brojeva časopisa i sudjeluju na 1 ili 2 konferencije. Znači, su oni vrlo, vrlo aktivni kao institut. Gotovo svaki tjedan imaju neko online predavanje na engleskom jeziku o razno raznim antičkim temama. Tako da, jako dobro, jako puno rade. I taj časopis stvarno je dobar, dostupan je online. Kratica je Journal of Ancient Civilization, JAC, pa se može vrlo lako i pronaći na internetu i skinuti besplatno. Tako da, eto, to postoji. Od ovih drugih nekakvih još takvih časopisa nema u tom punom smislu te riječi. Sad, hoće li se pojavljivati? Možda, sigurno će biti nekakvih tematskih brojeva pojedinih časopisa koji će se pozabaviti tim dijelom globalne antike.
3: Poštovani dr. Đurđević, hvala vam što ste bili gost povijesnih kontroverzi i približili nam pitanja vezana uz globalnu antiku.
2: Hvala.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme, a i na istome mjestu. Srdačno vas pozdravljaju. Tonski snimatelj Srđan Nogić. Spikerica Kristina Kirschenhojter. Urednik emisije Krešimir Čokolić, te autori i voditelji emisije Josip Mihaljević i Gordan Ravančić. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Triptih.
1: U recentnom djelovanju multimedijske umjetnice Jelene Petric, kako bilježi kustosica Sara Mikelić povodom njezine izložbe otvorene u Zagrebačkoj galeriji Studentskog centra, jasno se ocrtava interes za bilježenjem neuhvatljivog i dokumentiranjem prolaznog. Izložba je nazvana Ništa novo pod suncem, a u triptihu donosimo osvrt

ili prizor koji djeluje poznato, premda ga ne možemo povezati s konkretnim trenutkom ili mjestom. Zbog te fragmentarnosti i nestabilnosti sjećanja se oblikuju u promjenjivom procesu u kojem se prizori svaki put iznova rekonstruiraju, distorziraju i postupno udaljavaju od izvornog iskustva. Takvo razumijevanje sjećanja kao nestabilnog odnosa između slike, prostora i unutarnjeg iskustva blisko je načinu na koji francuski filozof Gaston Bachelard u filozofskoj eseističkoj studiji Poetika prostora promatra prostor. Bachelard prostor tumači kao područje intime, sjećanja i imaginacije, a motive kuće, ladice, ormara ili spremnika kao prostore u kojima se iskustva zadržavaju u tragovima, fragmentima i poetskim slikama. Iz te perspektive moguće pristupiti izložbi Ništa novo pod suncem, vizualne umjetnice Jelene Petric u galeriji SC, u kojoj keramičke forme nalik na zdjele, niše, školjke i spremnike postaju mjesta pohrane, zadržavanja i postupnog iščezavanja fotografskih prizora. Stare fotografske tehnike već su neko vrijeme u fokusu umjetničkih istraživanja Jelene Petric, što je bilo moguće zamijetiti i na prethodnoj izložbi naziva Međuvremenu, održanoj 2023. u prostoru kioska pokraj galerije SC. Umjetnica je tada kiosk transformirala u veliku kameru obskuru i istraživala načine na koje se svjetlost, trajanje i kretanje upisuju u fotografsku sliku. Rad je bio usmjeren na ono što se događa između jasno određenih trenutaka, na tragove kretanja, promjene u prostoru i vrijeme koje izmiče neposrednom pogledu. Zbog duge ekspozicije, brzo kretanje zabilježeno je u obliku nejasnih tragova, dok su statični elementi prostora ostajali vidljiviji. Taj je rad otvorio pitanje slike koja nastaje na rubu prisutnosti i nestajanja, kao i mogućnosti da se protok vremena zabilježi ostacima, pomacima i tragovima. U radovima predstavljenima na izložbi Ništa novo pod suncem, Jelena Petric produbljuje zanimanje za odnos fotografije, objekta i sjećanja. Fotografska slika izlazi iz formata ravne površine i veže se uz volumen keramičkog objekta, njegovu unutrašnjost, rubove i glazuru. Fotografije nastale tijekom posljednjih godina tehnikom kamere obskure prenosi na površinu keramičkih formi nalik na zdjele, niše i spremnike. Ti oblici prizivaju pohranu, zadržavanje i postupno iščezavanje, dok fotografije djeluju kao da su nataložene i uronjene u samu strukturu objekta. U tom se kontekstu posuda pojavljuje kao jedan od ključnih oblika rada. Ona omeđuje sadržaj, zadržava ga i odvaja od vanjskog prostora. Budući da su fotografije smještene u unutrašnjost objekata, promatrač im pristupa djelomično i usporeno, približavanjem i promjenama kuta gledanja. Pojedine keramičke forme pritom podsjećaju na arhitektonske fragmente, apside, udubljenje ili memorijske relikvijare, što dodatno ističe osjećaj zaštićenog i teško dostupnog prostora. U takvom odnosu keramike i fotografije pojačava se distanciranost slike. Prizori ostaju prisutni, ali djelomično zaklonjeni, poput sjećanja koja se unatoč prizivanju teško oblikuju u cjelovitu sliku. U pojedinim objektima voda uvodi dodatnu optičku razinu nestabilnosti u odnos fotografije i pogleda. Refleksije, lomovi svjetla i blago podrhtavanje površine pomiču fotografske prizore, razlamaju ih i čine promjenjivima. Tako se slika pred promatračem oblikuje u odrazima, deformacijama i parcijalnim obrisima, ovisno o kutu gledanja, udaljenosti i kretanju tijela. Zbog toga prizori djeluju kao da su neprestano u prijelazu između pojavljivanja i nestajanja. Ta nemogućnost potpunog zadržavanja slike također povezuje radove s logikom sjećanja. Ono se vraća kao fragmenti, atmosfere i vizualni impulsi, često poznati, ali teško smjestivi u konkretno vrijeme ili prostor. Prijenos fotografije na keramiku otvara pitanje što se događa s fotografskom slikom kad napusti uobičajenu ravnu podlogu i veže se uz volumen, težinu, teksturu i krhkost keramičkog objekta. Veza fotografije i keramike pritom proizlazi iz njihove zajedničke logike otiska.
Fotografija

0: nastaje kao svjetlosni trag, dok keramika zadržava fizički pritisak, dodir i oblikovanje materije. Kad se fotografski prizor prenese na keramičku površinu, slika dobiva taktilnu i prostornu dimenziju te počinje djelovati kao talog upisano materijal. Time gubi dokumentarnu sigurnost i postaje svjedočanstvo udaljenosti, nestajanja i postupnog raspadanja prizora. Upravo u toj vezi između svjetlosnog i fizičkog otiska jedna je od ključnih dimenzija izložbe. Izložbeni postav u galeriji SC precizno je osmišljen jer odgovara načinu na koji sami radovi traže gledanje, izbliza, usporeno, iz promjenjivih kutova i uz stalnu svijest o njihovoj materijalnoj krhkosti. Keramički i skulpturalni objekti raspoređeni su u prostoru bez dominantnog središta, pa se promatrač kroz izložbu kreće postupno od rada do rada vlastitim tempom. Takav raspored stvara prostornu mrežu fragmenata u kojoj se svaki objekt pojavljuje kao zasebno mjesto susreta s fotografijom, ali i kao dio širega odnosa između slike, materijala i prostora. Različite visine postava dodatno usmjeravaju kretanje tijela. Nekim se radovima potrebno približiti i nagnuti se nad njih, dok se drugi uzdižu na tankim metalnim konstrukcijama nalik na armature ili privremene građevinske nosače. Gledanje pritom postaje spor i koncentriran proces usklađen s dugim ekspozicijama i logikom pinhole fotografije iz koje radovi nastaju. Izložba tako putem praznine, tišine i fizičke prisutnosti objekata otvara prostor za pažljivo, gotovo meditativno iskustvo pogleda. Za interpretaciju je osobito važan sam naslov izložbe, Ništa novo pod suncem. Frazu najčešće povezujemo s prolaznošću, ponavljanjem i cikličkim razumijevanjem vremena, ali u ovom se slučaju ona može čitati i kao iskustvo svakodnevice, kad iste prostore i iste putove koje, upravo zato što su nam bliski, često prestajemo pažljivo gledati. Jelena Petric polazi od te gotovo rutinske prepoznatljivosti, ali je ne potvrđuje kao nešto stabilno. Prizori djeluju neobično poznato, pa ih možda povezujemo s pojedinim dijelovima grada ili vlastitim kretanjima kroz prostor. Dovoljno su bliski da u njih upišemo vlastita sjećanja, a dovoljno odmaknuti da zadrže trag tuđega pogleda i iskustva. Izložba pritom ne pokušava rekonstruirati prošlost, niti predstaviti fotografiju kao medij kojim možemo zaustaviti vrijeme. Umjesto toga stvara prostor u kojem se slike pojavljuju kao krhki i promjenjivi ostaci iskustva, između prisutnosti i nestanka, prepoznavanja i zaborava.
1: Izložba finalista nagrade Radoslav Putar, koju dodjeljuje Institut za suvremenu umjetnost Zagreb, održava se u splitskom salonu Galić. Radovi četvero finalista, osim što su prema mišljenju žirija najkonzistentniji radovi na našoj likovnoj sceni u protekloj godini, dobar su pokazatelj širine preokupacija umjetnika mlađe generacije. Osvrt na izložbu finalista nagrade Radoslav Putar pripremila nam je likovna kritičarka Ana Čukušić.
0: Nakon više od dva desetljeća prezentacije najkvalitetnije nacionalne mlade umjetničke produkcije, uspostavljena su očekivanja izvrsnosti koju nije lako održavati ni isporučiti baš svake godine. Ove godine u konkurenciji između Dine Gligo, Ivana Gundića, Nikoline Kuzmić i Kristijana Popovića nagrađen kompleksan i impozantan rad Dine Gligo. Žiri su činili prošlogodišnji pobjednik Vladimir Novak, Darko Šimičić, Marija Vasileva i članice izabrane na temelju otvorenoga poziva za kustose do 40 godina Sabina Oroši i Petra Dolanjski-Harni. Ove godine na otvorenju bio i sin Radoslava Putara, povjesničara umjetnosti, kustosa i kritičara, po kojem je nagrada i imenovana. Pred okupljenim mnoštvom, uglavnom mlade i srednje generacije umjetnika i kulturnih radnika, Putarov sin nadahnuto se osvrnuo na očev rad i društvenu recepciju umjetnosti rastegnutu između podcjenjivanja i idealiziranja. Njegovo je izlaganje ujedno poslužilo kao prikladan uvod u izložbu finalista, koja je unatoč heterogenosti umjetničkih pristupa, medija i istraživačkih metodologija okupljena oko zajedničkog interesa za promišljanje umjetnosti i pozicije umjetnika unutar suvremenog kulturnog polja. Radovi tematiziraju pitanja umjetničke profesije i identiteta, suvremenoga odnosa prema kulturnoj i umjetničkoj baštini, te problematiziraju vlastitu produktivnost, radne uvjete i etiku rada. Izložba tako potvrđuje kako je refleksija o vlastitoj umjetničkoj praksi trajna i relevantna tema koja unatoč promjenama medijskih formata i društvenih okolnosti zadržava svoju aktualnost. U zahtjevnom i beskompromisnom izlogu Salona Galić, koji prolaznika teško ostavlja ravnodušnim, postavljen je pobjednički rad Dine Gligo, Pavilion. Ulaskom u prostor, posjetitelj se zatječe unutar guste mreže visećih kabela koji materializiraju inače nevidljivu digitalnu infrastrukturu. Rad proizlazi iz višegodišnjeg istraživanja koje autorica razvija s Vedranom Gligom, kojim dotiče mnoga umjetnička ali i društvena pitanja. Polazeći od naizgled pragmatičnoga pitanja očuvanja i prezentacije digitalne umjetnosti izvan komercijalnih platformi, projekt se tijekom godina razvio u složeno promišljanje autonomije mreža, decentraliziranih sustava pohrane i distribucije sadržaja. Projekt Pavilion razvija vlastiti server kojem se pristupa putem lokalne mreže u galerijskom prostoru umjesto preko globalnog interneta. Cjelokupni sustav temelji se na pristupačnom uređaju Raspberry Pi na kojem je server implementiran, što omogućuje prezentaciju umjetničkog djela bez skupih i dugoročnih modela održavanja. Dijeljenje znanja, vidljivost kolektivnog rada i svih koraka stvaralačkog procesa, razumijevanje tehnologije kojom se koristimo umjesto automatiziranog pristajanja na ovisnost o sustavima velikih kompanija, samo su neki od problema koje autorica tim radom iznosi. U pozadini toga pobjedničkog rada je ideja demokratizacije i demistifikacije umjetnosti, kao i kritički osvrt na kompleksnost i zahtjevnost umjetničkog rada, te na opseg i intenzitet svih u njega uloženih resursa. U nastavku izložbenog prostora predstavljen je rad povratnice na izložbu finalista nagrade Putar Nikoline Kuzmić. Ona već niz godina sustavno razvija prepoznatljiv estetski jezik u kojem se isprepliću motivi ženskog obiteljskog nasljeđa, tradicijskog rukotvorstva i kršćanske ikonografije. U središtu postava je kostim koji formalno objedinjuje elemente svetačke halje i narodne nošnje, a izrađen je od nasljeđenih obiteljskih predmeta, dijelova miraza te majčinih i bakinih rukotvorina u kombinaciji s ostacima maritimne flore i faune. Odjevajući taj hibridni kostim, autorica preuzima vizualni kod lokalnih zaštitnica i svetaca karakterističnih za dalmatinski kulturni prostor. Fotografirana u frontalnim ikonama svojstvenim pozama, smještena na pažljivo odabranim ruševnim lokacijama, zapuštenim arheološkim i drugim lokalitetima, Nikolina Kuzmić vlastito tijelo koristi kao mjesto pregovaranja osobnog i kolektivnog identiteta. Radom propituje naslijeđene kulturne obrasce Mediterana i kršćanstva i simboličke terete koji se pojedincu pripisuju samim rođenjem u geokulturnom kontekstu Dalmacije. Drugi sloj rada može se razmatrati u odnosu prema nazivu rada Svetac ničega od nigdje. Naslov potiče pitanje što je zapravo predmet zaštite toga sveca i kome je ta zaštita namijenjena. Štiti li on fragmente zaboravljene baštine od pritisaka nekontroliranog turizma, sporog ali neumoljivog djelovanja prirodnih procesa i protoka vremena, ili pak od suvremenih oblika eksploatacije prostora koji u napuštenim krajolicima prije svega prepoznaju potencijal budućega građevinskog zemljišta. Preostala dva rada u velikoj dvorani Salona Galić imaju medijske i estetske dodirne točke, pa ih posjetitelj na prvi pogled može percipirati kao dijelove jedne autorske cjeline. Možda i nije bilo najsretnije rješenje postaviti ih u isti prostor. Ali pažljivijim promatranjem razlike među njima postaju jasne, otkrivajući specifične autorske pozicije i istraživačke interese. U svojoj prepoznatljivoj maniri samoironičnog i duhovitog propitivanja vlastite umjetničke pozicije, Kristijan Popović predstavlja fotodokumentaciju serije performansa na kojima pozira odjeven u čuvarsku košulju, a koja korespondira s izloženim maketama čuvarskih kućica. Polazeći od analogije između umjetnika i čuvara, autor upućuje na stereotipe koje oba zanimanja često prate u društvenom imaginariju, minimalna aktivnost, pasivnost ili čak nerad. Istodobno, takva pozicija otvara pitanje neiskorištenog potencijala, znanja i kompetencija koje se često nalaze iza tih društvenih uloga, budući da je većina čuvara zapravo visoko obrazovana. Pritom zaključuje da čuvar čuva, ali istovremeno neizbježno i koristi ono što mu je povjereno na čuvanje. Rad proizlazi iz autorova osobnog iskustva skorašnje selidbe i zaposlenja na poziciji noćnog čuvara u inozemstvu, pri čemu autobiografski element postaje polazište za šire promišljanje rada, društvene vidljivosti i vrijednosti proizvodnje u suvremenom društvu. Teme produktivnosti okosnica su rada Still Life Ivana Gundića. Referirajući se na prve godine svojega radnog staža koje je proveo radeći kao fotograf u modno-tekstilnoj industriji, autor pokušava iste postupke korištene u proizvodnji standardiziranih fotografija odjevnih predmeta primijeniti na nastanak umjetničkog rada. Polazi od pretpostavke da bi na taj način mogao povećati produktivnost vlastite umjetničke prakse koja nikad nije bila tako produktivna. Proces je jednostavna, ali potencijalno beskonačna petlja. Jednu od dvije jednake košulje autor nosi dok drugu fotografira, ispisuje fotografiju, uokviruje je i vješa na zid. Potom zamjenjuje košulje i postupak se ponavlja u nedogled. Tragovi rada pritom postaju sve vidljiviji kako se nošena košulja postupno gužva i troši, pretvarajući se u svojevrsni zapis vremena i rada uloženog u proces. Rad je predstavljen video projekcijom koja dokumentira izvedbu procesa, serijom inject otisaka fotografiranih košulja te samim košuljama izloženima na vješalicama. Izložba finalista 25. nagrade Radoslav Putar pokazala je da mlada hrvatska umjetnička scena suvereno kritički promišlja vlastite uvjete rada, svoju društvenu poziciju i osjeća odgovornost prema kulturnom nasljeđu. Unatoč različitim medijima, poetikama i istraživačkim interesima, radove povezuje svijest o umjetnosti kao prostoru otpora dominantnim društvenim, kulturnim i ekonomskim obrascima. Od promišljanja digitalne infrastrukture i demokratizacije znanja Dine Gligo, preko manevriranja s identitetom i baštinom Nikoline Kuzmić, do analize rada, produktivnosti i društvene vidljivosti Kristijana Popovića i Ivana Gundića, ovogodišnji izbor finalista slika je generacije koja svjedoči o uvjetima i okolnostima u kojima danas nastaje i opstaje umjetnički rad u Hrvatskoj.
1: Važan događaj u kulturnom životu Zagreba bila je izložba Paysage de Mangelos, na kojoj su kustosi izložbe Darko Šimičić i Saša Šimpraga pokazali radove Dimitrija Bašićevića Mangelosa iz privatnih zbirki koji do sada nisu bili izlagani. Iako se čini da se o Mangelosu mnogo zna, izložba je pokazala da je u njegovom međunarodno priznatom opusu moguće otkriti još mnogo toga novoga. Postavljena je u Zagrebačkom srpskom kulturnom centru, a u triptihu donosimo komentar likovnog kritičara Marijana Špoljara.
2: Kada se želi ocrtati profil neke osobe iz javnoga ili umjetničkog života, osobe koja je u velikoj mjeri obilježena višestrukim i nerijetko izazovnim, pa i kontroverznim djelovanjem, obično se iznalazi spasonosna formulacija koja govori o složenoj osobnosti u vremenima koja su sputana raznolikim barijerama i okvirima. Time se u sažetoj formi, ali točno i objektivno, pokušavaju predočiti vrijednosti koje ocrtavaju široki profil te ličnosti. Premda se time zapravo malo toga kazuje o naravi te složenosti i o vrijednosti na kojemu se ono temelji. Jedna od osoba za koju se u našoj kulturi najviše upotrebljava spomenuta sintagma svakako je i Dimitrije Mića Bašićević, kustos, pjesnik, teoretičar, likovni kritičar i umjetnik. Nedavna izložba Bašićevićeve umjetničke produkcije sačuvane pretežno u zagrebačkim privatnim kolekcijama. U kustoskoj interpretaciji Darka Šimičića i Saše Šimprage stoga je ne samo ponovno aktualiziralo djelo, nego i potvrdilo kako se bez oznake o složenosti, pa onda i bez pokušaja njezina objašnjenja ili barem naznaka kontekstualne prirode, teško mogu shvatiti i prihvatiti baš svi aduti toga specifičnog likovnog govora. Umjetničko djelo funkcionira dakako i na razini svojih internih, formalnih, jezičnih i drugih sredstava. Ali uvjeti njezina nastanka, razlozi pojavljivanja i okolnosti konstituiranja, mentalni, psihološki, socijalni, politički i drugi kodovi određuju profil autora, pa u konačnici i kontekst u kome se ono pokazuje. U bitnome otkrivaju istinu rada i njegovu utemeljenost, podjednako u prostoru u kojem nastaje kao i u vremenu u kojem traje. Recepcija nekog rada podložna je stoga različitim uvjetovanjima, od kojih svi ne ovise o društvenim okolnostima, aktualnostima nekog umjetničkog sustava ili o pripremljenosti kritike da shvati i prihvati i inovativne procese. Ponekad je prisutnost djela na javnoj umjetničkoj sceni snažno vezana i za neplaniranu ili svjesnu odluku autora da svoj rad i njegovo pojavljivanje, odnosno nepojavljivanje, odredi kao dio umjetničke strategije, temeljene na stajalištu da je umjetnički čin duboko osoban i autonoman, izdvojen i anoniman, i da ne biti prisutan nije samo čin autokritičnosti i defanzive, nego i moralni princip koji u suštini ne mora biti reakcija na vanjske, poetičke, ideološke ili kulturne okolnosti neke sredine ili nekoga društva. Svi koji poznaju ukupno Bašićevićevo djelovanje odmah će zaključiti kako je takvo stajalište o vlastitom umjetničkom djelovanju u suprotnosti s izrazito otvorenim, javnim, polemičkim, pa i provokativnim metodama rada toga autora kao kustosa i likovnoga kritičara. Ako takva kontradiktorna, dvojna pozicija u načelu može upućivati na nesigurnost i neodlučnost, pa i na kompenzativnu narav osobnosti, onda je u slučaju Bašićevića umjetnika i Bašićevića kritičara ponajmanje riječ o raskolu. Možda su neke društvene okolnosti i osobne traume utjecale na konstrukciju te dvojnosti, ali sasvim sigurno nisu predodredile narav toga dijalektičkog odnosa. Nema posebne potrebe u kratkome kritičkome tekstu nabrajati činjenice Bašićevićeva životnog i autorskog puta, jer ćemo se zaplesti u niti nikada do kraja odgonetnutih situacija, relacija i solucija. Umjesto toga, naše je stajalište da je riječ o izgrađenom, principijelnom i racionalnom stajalištu, koji sve komponente jedne složene osobnosti, stasale i afirmirane u izrazito tranzitivnom vremenu, nastoji da poveže u otvoreni dualistički sustav. Prije svega na jednoj općoj razini, ali duboko unutar heuristike, gdje se u djelovanju, u intelektualnim i umjetničkim postupcima i rezultatima izmjenjuju i interferiraju racionalni, misaoni i egzistencijalni sloj djelovanja, te iracionalni, emocionalni i prirodni agensi. Premda zagovarajući i u teorijskom smislu objašnjavajući potrebu za promjenom u kulturi i umjetnosti, promjenom koja bi jezik, alate i sredstva manualne zamijenila integralnim sredstvima mehaničke civilizacije, Bašićević je u svojem umjetničkom djelovanju zapravo istinski branio temelje, one primarne slojeve umjetničke proizvodnje koje proizlaze iz arhetipskih izvora. Temama i umjetničkim pojavama kojima se bavio u kritici, zauzimanjem za autentične pojave u naivnoj umjetnosti i vlastitim umjetničkim djelovanjem, Bašićević je jasno pokazao da su njegova temeljna opredjeljenja za slobodnu, autonomnu, iracionalnu, od društvenih i povijesnih okolnosti distanciranu, pa i usamljeničku umjetničku praksu, one vrijednosti koje su ga pokretale u svim njegovim aktivnostima. Ako su pri tome uočljive neke kontradikcije, neobičnosti, zatajeni periodi, pa i mistifikacije i namjerne, alogične odluke, može se to pripisati upravo njegovu hodu po rubu, izvan zahtjeva racija i onkraj društvenih očekivanja, a poneka svjesna provokacija pak, na liniji je one neodadaističke navade koja je prikrivena čučala u tom smirenom, naoko letargičnom, ironičnom, ali i promoćurnom čovjeku. Bašićevićevo umjetničko djelovanje bilo je sve do početka 60. godina prošloga stoljeća nepoznato ili jedva naslućivano. Tek će ga mlada kritika, odgojena na iskustvima promijenjene slike svijeta i umjetničkih praksi post-avangarde, doista otkriti i do kraja afirmirati kao nezaobilazno ime naše suvremene, radikalno orijentirane umjetnosti. Djelujući sada pod pseudonimom Mangelos, on će postupno ući i u polje umjetničkog tržišta, pa poslije smrti 1987. godine njime i suvereno zavladati. Po naravi toga tržišta, iščekivanja od novootkrivenih radova i iznenađenja postala su legitimna, a pravne bitke za ostavštinu ušle su u već postojeći narativ pun otvorenih pitanja, dvojbi, neočekivanih konotacija i apriorizama. Zato je svaka Mangelosova izložba dočekivana s radoznalošću, ali i unaprijed opterećena sumnjama, koje su ojačane iskustvima iz prijašnjih dvojbenih postupaka, prije svega vezanih u slučajeve Bosilj i Generalić, unosila određenu nelagodu u zaključke. Nama takva nelagoda nimalo ne smeta, niti je držimo opterećenjem, psihološkim i intelektualnim balastom. Dapače, bez aure toga tipa, Mangelosova umjetnost bila bi krnja u jednoj svojoj dimenziji. Uostalom, Mangelosova umjetnost funkcionira izvan prostora sigurnosti i apologije, jer je i sama sazdana na osnovama autorovih sumnji i dvojbi. Stvaranje umjetničkog sustava no-arta povratak je izvorima, područjima koja su, kao i sve početne točke, u toj svojoj elementarnosti nesigurna, udaljena, nedefinirana i neiskustvena. Mangelos nije datirao svoje radove, pa ni one rane koje bismo mogli nazvati protoradovima. S obzirom da su vjerojatno nastali kasnih 40. ili ranih 50. godina, te pripadaju općoj duhovnoj klimi poslijeratnih vremena, obilježenih dakako specifičnim političkim i ideološkim zastorom nedemokratskog autoritativnog sustava, možemo ih uvjetno svrstati u rana dijela našega enformela ili protoenformela. Ali umjesto stroge sistematizacije i periodizacije kao metode projektivne svijesti, skloniji smo te i kasnije radove, poslagane u svojevrsne cjeline i cikluse, gledati manje kao građenje, a više kao poništavanje, radije kao negaciju nego kao afirmaciju. U prologu toga postupka uvijek je nastojanje da se dopre do onog prvotnog, prediskustvenog stanja, do negacije svakog racionalnog i iskustvenog izraza. Dosezanje materije prime nije stoga ni tehnološki ni formalni postupak, nego vraćanje na same temelje stvaralačkog postupka. Pri tome Mangelos traži primjere koji će mu pomoći u likovnoj, izvedbenoj i teorijskoj formulaciji te ishodišne pozicije, gdje se između ostaloga, ali svakako za mnoge neočekivano i paradoksalno, oslanja na iskustva naivne umjetnosti. Više je autora u tome postupku posredovalo, ali je slabo zapaženo da je najomiljeniji njegov autor u tome smislu bio Mirko Virius. Taj podravski seljak slikar nije njemu bio važan zbog izražene socijalne orijentacije ili zbog njegove samostalnosti u odnosu na Hegedušićevu Hlebinsku školu, nego zato jer su u toga autodidakta forma i faktura najbliži onome što Mangelos zaziva kao nultu točku, kao prapočelo i ishodište. Zagrebačka izložba ne postavlja ovo, pa ni stotine drugih kontekstualnih pitanja važnih u priči o Mangelosu, zapravo presudnih za ukupnu definiciju i točno određenje njegove umjetnosti. Izložba je nesumnjivo izuzetno zanimljiva. Pravo polje užitaka i likovnih informacija za konesere i zagovornike, a svakako i za kolekcionare, ali ostaje zatvorena unutar kompleksa ljepote i antiljepote, unutar problema forme i okolnosti umjetničkih praksi temeljenih na redukciji i misaonoj premisi, a da ne objašnjava misteriju te forme i uvjete njezina nastanka i postojanja, kao što i ne signira neobične puteve simbioze dijela i autora u gradnji svojevrsne individualne mitologije.
1: Današnji triptih ostvarili su likovni kritičari Tena Starčević, Ana Čukušić i Marijan Špoljar, spikeri Rosanda Tometić i Lovro Golac, snimatelj Srđan Nogić i urednica Evelina Turković.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dobrodošli u Život glazbe. Punim glasom podnaslovila je urednica Zrinka Matić današnju emisiju. U uvertiru Kradljivoj svraki Gioachina Rossinija izvodi Njureška filharmonija, dirigira Leonard Bernstein.

Bili su ovo ulomci iz opere Fedora Umberta Giordana, a nastupili su sopran Eva Marton, tenor Jose Carreras, simfonijski orkestar Mađarske radiotelevizije te dirigent Giuseppe Patané. Slušate Život glazbe, slijedi pjesma Toreadora iz opere Carmen Georgesa Bizeta. Pjevaju bariton Cheryl Milnes, sopran Jean Temperley, mezzosopran Sarah Walker, sopran Doreen Price. Prate ih zbor Johna Oldisa i orkestar Nova Filharmonija. Dirigira Placido Domingo.

Slušali ste pjesmu Toreadora iz opere Carmen Georgesa Bizeta. Nastupili su Cheryl Milnes, bariton, Jean Temperley, sopran, Sarah Walker, mezzosopran, Doreen Price, sopran, zbor Johna Oldisa i orkestar Nova Filharmonija, a ravnao je Placido Domingo. Slijede recitativ i arija Ezia iz drugog čina opere Attila Giuseppa Verdija. Pjevaju Cheryl Milnes, bariton i John Mitchinson, tenor. Prate ih Ambrozijanski operni zbor i orkestar Nova Filharmonija, a ravna Anton Guadagno.

0: Bariton Cheryl Milnes i orkestar Nova filharmonija koje mi ravno Placido Domingo izveli su Valentanovu molitvu iz opere Faust Šarla François Gounoda. I ovime smo punim glasom stigli do kraja emisije Život glazbe koju je za vas uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: У Карпати за мном! Мир!
1: Prije nego što uđosmo u vlako, obukli smo se u nove ratne odore, s kojima je u nas ušao ratni duh.
2: Probošću svoju postelju bajonetom.
1: Ispovjedili se kod oca Šušurica.
3: Nećemo djeco jednog po jednog ispovjedati, nego ćete među sobom odabrati jednoga da preuzme sve vaše grijehe.
1: Prisegnuli caru iksti put.
4: Zaklinjem se našem svjetom caru i Bogu sve moguće.
1: Izmjerili se na regiment svagi. A puške s bajonetama umočili u posvećenu vodu.
3: Kao što su se sad bajonete napile svete vode, tako nek se na bojnom polju napiju neprijateljske krvi. I u to ime, i u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amen. Ja vas blagosivljem i šaljem na bojno polje s poklikom sretan ti put, marš bataljone. I doviđenja na drugome svijetu.
1: Ovaj grandiozni svršetak dirnu nas u srce. I srce nam zakucaše kao zvona na uzbunu.
5: A koga vi u stvari okrivljujete za rat?
6: Franju Ferdinanda što je uopće išao u Bosnu.
7: Ali da Principov revolver nije puknuo, sve bi bilo u redu.
5: Ma daj, ja mislim da su za rat krive velike sile.
6: Za rat su krivi popovi.
5: Zašto popovi pobogu Zlatko?
6: Zato jer u ratu skoči cijena vjeri i popovima do maksimuma. Mir je za religije oseka, a rat je za njih plima koja stado pročisti od grijeha.
1: Slušam Zlatka, Mladena, Branka, Kabilja kako prikraćuju vrijeme razgovorom o ratu. Diskusija na mene djeluje tako da padnem u drijem, a onda u san. I sanjam kako je car raspisao nagradu za lokomotivu koja će najbrže prevoziti marš bataljone na frontu. I tek što je car plakatirao nagradu, otvore se kapije na ministarstvu željeznica. Pojuri na frontu 300 austrijskih lokomotiva. S prozora gleda utrku carska obitelj i maše plahtama. Generali i admirali popeli se na krovove i bodre vlakovođe lepezama. Kada su lokomotive potrošile posljednji gram brzine, počnu zaostajati. Osim jedne, koja se pretvori u metak i uleti u frontu. Ministar željeznica pozove lokomotivu natrag. Dovede je k caru, koji je prikopčan na grudi orden Marije Terezije.
8: Dragi moji, marš bataljonci, dosad smo se vozili, a odsad ćemo ići pješice. Jer je stigla naredba od Arbeobrkomande da se odsele ide u smrt samo pješice. Primakli smo se fronti na 50 km i ovo više nije Hinterland, nego etapa. A zove se etapa jer se iz nje ide u frontu u etapama. Sad ćemo langsam krenuti prema fronti. Ali da nas Rusi ne bi iznenadili, mi ćemo se osigurati reglemanom. Naprijed će marširati izvidnica, iza nje spojnica, iza ove Sturmdetašman.
1: Branko je preuzeo komandu izvidnica. Uz njega smo Kabiljo, Mladen, Zlatko i ja. Šunjamo se i pazimo da u travi nije zaostao neki Rus od prošle zime. Na Rusa nismo naišli, ali zato jesmo na prirodnu prepreku.
8: Komandante izvidnice, pokorno javljam da se ispred nas ispriječio potok.
9: Može li se potok obići?
10: Pokorno javljamo da se potok nigdje ne vraća.
9: A kad je tako, zagazite u njega, marš!
1: Navečer smo stigli u nađ Papirkahaz, a nekoliko dana poslije pod Karpate.
8: Junaci, evo nas pod Karpatima. To su ti Karpati za koje se bore dvije carevine. To su ti Karpati u kojima leže naši mrtvi i živi junaci. U to ime, momci, kape u zrak i triput hura za Karpate!
11: Hura! Hura!

0: Ej! Pane, rabi, hajone!
1: Dok smo bili na tečaju, svaki dan smo išli na čaj starome židovu Hajonu. No jedan dan, kad smo došli u kafanicu, nismo vidjeli Hajona.
0: Mi smo! Polju oficijeri! Panjevi!
1: U tom se otvoriše vrata kroz koja se išlo u Hajonove odaje i na vratima se ukaza djevojka. Kakva djevojka? Božica. Nismo mogli vjerovati da je to živo biće. Mislili smo, svjetlo se uvuklo u sobu. Palo na sliku hebrejske božice koju su se klanjali židovi kad su posumnjali u svog oca Jehovu i mi, lude, mislimo da gledamo živu hebrejku, a ne vidimo da je to slika božice.
2: Jel ja sanjam?
3: Smjerni poklon mladim ljudima. Tate nema kod kuće, ali neka sjednu žedni gosti. Dvoriće i Hajonova sarča.
4: Hvala.
5: Hvala. Nek nam oprosti Hajonov cvijet što ga uznemirismo. Nismo znali da nema kod kuće vašeg starog oca.
3: Ne, vi ste gosti moga oca, a kad njega nema, ja štujem goste njegove. Gosta valja podvoriti. Zato neka sjednu mladi gosti.
2: Dobro, hvala.
5: Ali zar da leptire dvori ružin cvijet? Leptiri će dvoriti Hajonovu ružu.
3: Naišla sam na ovakve riječi u hebrejskim pjesmama koje mi je dao rabinov sin Šaul. Sigurno je i gospodin mladi pjesnik.
5: Dosad sam Hajonova kćeri liferovao samu prozu, ali kako vidim, propjevao sam malo prije. To je vaša zasluga.
3: Ne znam što bih na to odgovorila. Gospodin govori u figurama, a kao naš Jehud Ljeović, koji je završio visoke škole u Ljembergu.
1: Dok je ovo govorila, Sarča je gledala u mladena koji je sjedio za stolom i zurio u pod. I kad je osjetio da ga Sarča gleda, podignuo je glavu i pogledao je mutnim očima. Sarču zbuni njegov pogled i obori oči na koje pade sjena svilenih trepavica. Obrazio je planuše.
5: Nekad sam se čudio odakle kralju Davidu onolika snaga u njegovim ljubavnim pjesmama, a sad se čudim da Izraili nema 100.000 Davida.
2: Ne mlati jezikom.
5: Ti si se zaljubio u Sarču fizički, a ja literarno. Ali budući da sam vidio da Sarče više imponira tvoja statura nego moja literatura, odričem se ljubavi i prepuštam ti Sarču. Jesi li sad zadovoljan?
2: Ti to, Branko, pričaš kao da se radi o kakvoj prodaji i ja se samo zato ne ljutim na tebe jer znam da su u tebi dva Branka.
6: Jedan sa srcem koje bi rasikao za prijatelja, a drugi s bodljikama na jeziku koje do duše bodu, ali ne ranjavaju.
1: Kad je na kraju mladen plačao, drhtali su mu prsti. Djevojka uzme novac iz njegovih ruku, ali joj kovanice padnu na pod. Mladen se prignu i pokupi ih. Zatim uze Sarču za ruku, dade joj novac i zatvori ruku kao vratašca od svetišta. Kad se Sarča na ovo osmijehnula, bila je tako lijepa da bi svako od nas za taj smiješak prodao frontu.
7: Voljelo se dvoje mladi, 6 mjeseci, godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman, dušmani im ne dadoše.

0: No, ubrzo morali smo se vratiti u rovove. Kako su nas odmah po povratku unaprijedili u zastavnike, bili smo sigurni da će uskoro biti vijorenja.
1: Kabica, što to radi?
2: Mažem pupak gnjilim krumpirom. S upalom pupka moraju me poslati u bolnicu.
1: Ne luduj, natrljat će te sirće tomu koji će staviti malo šljivovice i vratiti te ovamo za 3 dana.
2: Što me košta da probam?
3: Dobro, pusti ga. Ej, Tuna, vidi.
4: Pismo? Od koga?
3: Od nje.
5: Drage moje plave oči. Otkako si otišao od mene, ja sam ostala sama kao Izraili u pustinji. Nema tvojih toplih očiju da me pogledaju. Nema tvojih snažnih ruku da me stegnu oko pasa. Kao onu noć u vrtu kad si me obujmio, kao bršljan. Blizu smo i daleko smo. Srca su nam preblizu, ali vjere su nam daleko. Da znade moj bijedni otac da je njegova sarča dala svoje srce Filistejcu, proklao bi sebe i mene. Ali što ja mogu? Zar ja mogu da te ne ljubim kad sva drhtim čim se sjetim tvoga imena? A kad si uzame, onda mi se pamet izgubi, pa mi se čini da sam ušla u tvoje svetište. Da li misliš na me, misli moja? Da mogu... Poslala bih ti svoje usne, ali primi ovaj papir. Na njemu su počivale. Tvoja vjerna sarča.
3: Draga moja pahuljice, ja te nisam vješt u peru i najvolio bi ti svoj odgovor otpjevat. Ali osjećam da mi ti daješ snagu da iskažem što moje srce osjeća. Dok te nisam zavolio... Bio sam prazan kao soba bez namještaja.
0: Noći su postale nemirne. Spavali smo u obući i odjeći. Počelo je s puškaranjem, pa se počela oglašavati artiljerija. Mladenovo pismo nije ni krenulo prema Sarči, a mi smo krenuli prema rijeci Stripi.
6: Gdje ste vi do sada? Vučete se po Galiciji dok vam drugovi umiru za ideale! Iz ovih stopa idete u vatru, da sa sebe što prije sperete prašinu sramote! Pred vama su prve linije, na koje će za nekoliko sati navaliti neprijatelj. Ako ga zauzme, vi ćete ga iz njih istjerati. A kako? To je vaš posao!
0: Polijegali smo u travu. Trava je mirisala suncem, a zemlja proljećem. Dva leptira igraju se skrivača. Tri se vrapca svađaju za djevojku. I osjetih sreću kao onaj skakavac koji je malo prije odskakutao prema kabici. I javila mi se misao.
7: Je li da za sreću ne treba mnogo, a? Malo sunca, komadić proljeća i zdravlje u prsima. Pa evo ti bi sad zavikao od sreće.
0: Bih, kad bih doista bio sretan, ali... Rat mi je oteo sreću. Topovi mrve ljude koje je poslala u rat historija željna heroizma. Kakav je smisao svega ovoga?
7: A dragi moj, ti si zakasnio s pitanjem. To se pita u miru, a ne u ratu.
0: Brzo će navaliti. Razdvojila im se artiljerija.
7: Jedan dio držat će u vatri prve položaje, a drugi će baciti oko na teren između nas i prvih položaja.
0: Ja ne vidim ništa pred sobom, ali osjećam da počinje.
7: Hrvanje za položaje.
8: Unapad!
7: Kreni! Skoči! Granate zahvatile nekoliko momaka i rasule ih po polju
0: kao suho lišće, ali ja ne čujem jauke.
7: Ma pusti jauke, moraš juriti!
0: Ovdje nitko nikoga ne gleda.
7: Ma niko se ne brine ni za koga. Treba se provući kroz eksplozije kao zmija.
0: Samo da iznesem živu glavu iz tog proloma.
7: Ma vidi, napali jadni BH bataljon kao da je u našim rukama sudbina svjetskog rata.
1: Artiljerija nas uništava nemilice. Mjesto s krusima, bataljon se primiće vratima smrti.
7: Odbaci strah. Tuna, slušaj me, odbaci strah.
1: Drži me za srce, a u glavi mi šumi kao da su stršljenovi ušli.
7: Misli, misli.
1: Ne mogu. Evo,
7: možeš.
1: Možda mogu. Kakve su to slike preda mnom?
7: Neka utvara drži u rukama filmsku kameru pa je vrti, a iz kamere iz nje ispadamo mi, tvoje misli.
1: Baba Jula jaše na avionu i drži bombu u krilu.
7: Avion se strese i babi ispadne bomba i pade!
0: Vidim se u mrtvačkom sanduku. I jesam li živ?
7: Jesi. Živ si. Jesi li se nagutao zemlje?
0: Puna usta.
7: Ej, ne pljuj. Vrijeđaš zemlju. Ej, zamisli koliko hodamo po njoj. Kako u njoj završavamo. A uopće je ne poznajemo kao da je algebarska nepoznanica. Bilo bi ti bolje da je poljubiš.
0: Poludio sam. Dok laju puške, dok kugle zvižde, ja ljubim zemlju. Tri mrtva oko mene.
7: A ti si samo ostao bez fesa. Ajmo, na noge, mladiću!
1: Ne da mi se ići naprijed, ali kao da me je netko svezao konopcem oko pasa, pa me vuče k sebi i ja srljam naprijed kao slijepac u tamu. Zašto moram poginuti?
7: Dobro, tko si ti da ostaneš u životu? I to baš ti.
1: Tko sam? Ja sam čovjek.
7: Ma rat ne pozna čovjeka nego broj, budalo. Ti si kume broj i još manje nego broj. Ti si ništa, ništavac, ušljiva zerica.
1: Ruska artiljerija mrvi bataljon, ali bataljon se ipak primiče rovovima iz prebijanja, ali ipak gmiža.
7: Polje se rumeni od krvi.
1: Čije je to polje koje Rusi ovako haraju?
7: A, to ti je polje onog Ukrajinca Mikuljke. Da samo vidi, Rusi mu ga prevrću ko da su ga kupili na dražbi. A moj Mikuljko, hoćeš li tužiti da ti plate štetu? Dobro, tuži ti njih Haškom sudu, a ja ću ti biti svjedok da su ti Rusi uništili ljetinu.
1: Što se mene tiče Mikuljkina ljetina, mene se tiče moj život, na koji su ovi napirili artiljeriju da ga satru isto kao i taj komad zemlje.
7: U zrak cijuče, ko da cvili tisuće gusala.
1: Smrt grabi momke kao da je vještica koja će sutra u mirovinu pa da se danas još nacaruje. Osjećam joj dah. Neću disati. Neće me smrt naći ako ne dišem.
7: Diši, slušaj me. Diši. Trči. Živi!
1: Evo, provukli smo se kroz Topovsku vatru. Do Rusa je još 50 koraka.
7: Već se vidimo. Rusi drže otvorena usta. Jedni bacaju bombe, drugi pucaju iz pušaka. Napele im se vratne, žile ko Hrvačima. Oči su im mutne i krvave.
1: Ko to kolje ovce?
7: Kakve ovce?
1: Čujem krpljenje. I čujem steljanje.
7: Ama, to ti jedni druge dave. Rusi Bosance, Bosanci Ruse, a sve to oni u ime cara.
1: Nešto je suho puknulo, kao kad padne tikva stavana.
7: To ti pucaju nečije glave.
1: Čije su?
7: Ne znam čije su. Svačija glava pukne kad je bubneš kundakom.
1: Muka mi. Pobljuvat ću se.
7: Tako, bljuj. Tako.
1: U podne je krenulo 300 mladića. A sad kad se pobroji, nedostaje ih pola.
7: Pola.
4: Zdravku su noge izrešetane.
2: Mirka je raspolovila granata.
3: Tomislav je poginuo u trčanju. Kad ga Iver od šrapnela pogodio u glavu, podigao je ruke u vis i pao sa raširenim rukama. Iz glave mu je šikljala krv, tijelo mu je tako drhtalo da sam okrenuo glavu da ne gledam kako trup umire.
0: Znate li da je Mirko htio upisati slikarstvo?
3: Tomislav je rekao da će biti glumac. Ako ga ne prime, da će ići u cirkus, da se tamo pazi pentra po stubama umjetnosti.
0: Branko, što računaš?
4: Kolika je udaljenost između života i smrti? Račun je neizračunljiv.
9: Život nema pravila. A smrt, još i manje.
3: Jedni srljaju iz bitke u bitku i uvijek iznesu živu glavu kao da nisu ljudi, nego duhovi. A neki tek su poletjeli i već su pali u provaliju.
0: Zarobili smo oko 40 Rusa. Dosad smo se sretali s njima kao s neprijateljima, a sad, kad smo ih zarobili, prvi put smo ih pogledali kao ljude.
4: Misliš da ćeš ugledati ljude iz kojih kipi bijes i koji će nas proždrijeti očima, kao što su nas proždirale njihove granate?
9: A kad tamo to ljudi kao i mi, mršavi, iznemogli kao i mi.
3: Utučeni kao i naš bataljon. Gledaju te ko da si zagonetka, a mi buljimo u njih kao da smo ugledali novi kontinent.
0: Gledajući se, pitamo se očima. Zašto se mi tučemo? Zašto? Boga mi... Ne znam. Ali to će sigurno znati historija. Ajmo je zapitati. Reci nam, historijo, zašto se mi tučemo? Historija šuti. Ta ni ona regrut da odgovara ovakvim bukvanima.

0: Ante Neimarević, 1914-1918, drugi dio, Fronta. Prema istoimenom romanu dramatizirala i uredila Lada Martinac Kralj. Uloge su tumačili Živko Anočić, Antonio Franić, Frano Mašković, Damir Poljičak, Silvio Vovk, Natalija Đorđević, Petar Cvirn, Kruno Šarić, Goran Grgić, Željko Duvnjak i Vinko Kraljević. Glazbeni urednik Maro Market, tonmajstor Tomislav Šamec, redatelj Darko Tralić. Hrvatska radio televizija, odjel drama, 2016.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku poslušajte 30. sonatu u E-duru, opus 109 Ludviga van Beethovena, klavir svira Mauricio Pollini.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Odabirano. Odabirano. Uz 10. godišnjicu smrti i 95. obljetnicu rođenja akademika Anđelka Klobučara. Prisjećamo se velikog hrvatskog umjetnika koji je rođen 11. srpnja 1931. u Zagrebu, gdje je preminuo 7. kolovoza 2016. Donosimo emisiju koju je autorski

0: Kako stoji u jednome tekstu, citiram, skladatelj, orguljaš i profesor emeritus Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, čiji su opusi obilježili nacionalno suvremeno stvaralaštvo, bio je umjetnik velikoga stila i izrazite glazbene i ljudske iskrenosti. Njegovim odlaskom kao da je upućen posljednji pozdrav velikanima jedne generacije koja je oblikovala našu suvremenu glazbenu misao i čija autorska ostvarenja predstavljaju vrhunske vrijednosti hrvatske kulture. Izvrsnost klasičnog obrazovanja i gotovo renesansno znanje o glazbenoj kulturi spojili su se u osobi Anđelka Klobučara u jedinstvenu umjetničku karijeru, onu skladateljsku, pedagošku i izvodilačku, posebno u nedostižnome majstorstvu orkestarske improvizacije. Sve tri discipline ostvario je kao svoj životni poziv, a opseg stvaralačkog opusa koji tek treba istražiti, širina solističkog repertoara i akademska karijera najbolje pokazuju kolika je bila snaga njegove višestruke nadarenosti. Akademik Anđelko Klobučar, poznat kao skladatelj i orguljaš, zapravo je diplomirao na historijskom odjelu Muzičke akademije u Zagrebu kod Josipa Andrejsa. O nekim pojedinostima njegova života, rada, razmišljanja, ali i kuhanja posebnog recepta doznajemo upravo u dokumentarno glazbenoj priči autora Darija Poljaka. Ona bilježi sjećanja o Anđelku Klobučaru koju iznose Frano Parać, njegov dugogodišnji prijatelj i kolega skladatelj, Hvalimira Blechschneider, jedna od samo troje studenata koji su u njegovoj klasi diplomirali orgulje na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji, te Pavao Mašić, orguljaš i čembali, stručnjak upravo za orguljski opus Anđelka Klobučara, zahvaljujući kojem je i počeo svirati orgulje, a radio je i na objavljivanju njegovih sabranih tijela za to glazbalo. Tragovi oko glazbe u toj emisiji bave se prije svega likom Anđelka Klobučara, njegovim životom u Zagrebu, školovanjem u Parizu, kao i radom u Dubrava filmu. A zahvaljujući arhivskim snimkama Hrvatskog radija, uključuje se i glas samog umjetnika. A prije ove emisije, dokumentarca, njegov glas donosimo iz mojih razgovora zabilježenih 2011. godine. Prvo razgovor koji je snimljen uz izvedbu njegove glazbe na otvorenju osorskih glazbenih večeri u srpnju, kada je Klobučar bio obljetničar i kad je izvedena njegova Pasakalja za gudače iz 1953. A potom iz iste godine, na koncertu u Studenom u ciklusu Nedjeljom u Bajsiću, svirana je njegova svita za puhački ansambl.
1: Ja sam najprije počeo svirati orgulje, i mislim baviti se orguljama, jer da se nisam s tim počeo baviti, ne bi uopće se glazbom ni bavio. A onda naravno, kako je sve to uvijek sa nekakvom praksom da moraš se nešto svirati ili improvizirati, onda sam moral se i sa tim glazbenim slogom malo više pozabaviti. Ja sam zapravo na studiju 6. odjela tadašnjeg historijskog paralelno radio kod profesora Lušića orgulje, a kod profesora Cipre kompoziciju. Naravno, to su bile, kako bi se danas reklo, B grupa, ne glavni predmet, ali sam onda, tako za vrijeme studija, i napisao prvu kompoziciju za orgulje, koju sam iste godine i izveo u sklopu tadašnjih glazbenih večeri studenata akademije, koje su se održavalo tijekom maja. Zapravo, to je da sam se počeo baviti glazbom kad sam čuo Mladena Stahovljaka odmah nakon Drugog svjetskog rata, kad je primijenio posve drugačiji zvuk u izvedbi nego što je do tada bio

0: Oda birano.
1: Tragovi oko glazbe. Anđelko Klobučar. Autor Dario Poljak.
2: Anđelko Klobučar, zagrebački orguljaš i skladatelj. Preminuo je 2016. nedugo nakon jubilarnog 85. rođendana. Kroz 8,5 desetljeća živio je od glazbe i za nju. Autor je bogatog i raznolikog opusa koji je nastajao, kako je i sam isticao, uvijek u suradnji s glazbenicima kojima je posvećivao svoja djela. Dugi niz godina djelovao je kao orguljaš na najvećim orguljama u Hrvatskoj, onima u Zagrebačkoj katedrali. Bio je dugogodišnji profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, koji je obilježio brojne generacije svojim predavanjima teorijskih predmeta. Iako nikada nije diplomirao orgulje, što je bila prepreka njegovu pedagoškom radu za taj instrument u okviru Muzičke akademije, to ga ipak nije spriječilo da se kao pedagog posveti i mladim orguljašicama i orguljašima. Anđelka Klobučara prisjećaju se redom. Njegov prijatelj i kolega, skladatelj Frano Parač. Jedna od troje studenata koji su kod njega diplomirali orgulje, Hvalimira Bledschneider. Te orguljaš i čembalist koji je zahvaljujući Anđelku Klobučaru i počeo svirati orgulje, Pavao Mašić. Tijekom emisije s arhivskih snimki Hrvatskog radija čućemo i glas samoga Anđelka Klobučara.
3: Rođen sam u Zagrebu, a to je bilo davne 1931. Ja se sjećam da smo onda stanovali tu u Račkoga, gdje je sada Poljoprivredna banka, a u to doba je to bio gradski ured. Pa smo imali stan gore na zadnjem katu. Doselili smo se 1935. u Vlašku ulicu 72C na treći kat, koji je dost visok jer ima samo 89 stuba. Tata je bio gradski činovnik, a djed je bio učitelj koji je svoju pedagošku karijeru započeo u Ščitarjevu. To je poznato starinsko mjesto. Onda je došao na Kaptol, u onu poznatu pučku školu, pa je tada njemu bio đak i Miroslav Krleža. Mama je zapravo bila kućanica, ona nije nigdje radila jer je imala dost posla sa tatom, a i sa mojim bratom i mene.

0: Tijekom Drugoga svjetskog rata, Anđelko Klobučar nije primao nikakvu glazbenu poduku, prvenstveno zbog ratnih zbivanja i opasnosti koje su ona predstavljala. Međutim, po završetku rata, zainteresirao se za orgulje.
1: I sada, ono što me zapravo promijenilo i što sam ponovno se počeo baviti glazbom, to je uslijedilo zbog toga što sam nakon rata čuo Mladena Stahuljaka, koji se vratio sa studija u Njemačkoj, gdje je bio u Leipzigu kod nastavnika Günter Ramina. I naravno da kad se pojavio Stahuljak, onda je to bilo nešto posve novo. I zato sam se ja počeo približavati i težiti za sviranjem orgulja.
0: Orgulje je Anđelko Klobučar učio kod Albe Vidakovića, svećenika, skladatelja i muzikologa koji je nakon Drugog svjetskog rata prestao s pedagoškim radom s obzirom na to da mu političke okolnosti u zemlji kao svećeniku nisu dopuštale održavati predavanja. Stoga je Anđelko Klobučar orgulje studirao u razredu Franje Lučića od 1949. do 1953. a od 1950. do 1954. i kompoziciju kod Mila Cipre. Međutim, 1955. diplomirao je na historijsko-teorijskom odjelu Muzičke akademije u Zagrebu pod mentorstvom muzikologa Josipa Andrejsa s temom Franjo Dugan, život i rad. Iako ga danas poznajemo kao orguljaša i skladatelja, diplomu tih dvaju zvanja ipak nikada nije dobio.
1: Zakaj bi imao učenike kad ja nemam diplomu orgulja? Zato nemam biban. Ne? Da ja nemam niti diplomu kompozicije, niti diplomu orgulja. A kaj će mi papiri? Nisam nikad zbog toga patri. Zakaj bi?

0: Već je 1958. Anđelko Klobučar postao glavnim orguljašem Zagrebačke katedrale, nedugo zatim i profesorom teorijskih predmeta u glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu, a u istome gradu od 1968. i profesorom na muzičkoj akademiji. Čak i u tome razdoblju njegova želja za unapređenjem vlastitoga znanja nije nestala, pa je 1959. i 60. bio na usavršavanju u Salzburgu, a 1965. i 1966. u Parizu.
1: Sjećam se ovih zadnjih par godina dok smo radili nacrte za Crkvu Svetog Marka i za te francuske orgulje, kako su njemu, ja bih rekao, oči sjale, onako dok smo pričali ne samo o tim bojama, nego onda smo automatski pričali o njegovim odlascima u Pariz.
2: Pavao Mašić.
1: I o tome kako je on je pričao, dakle, pričali smo o toj generaciji orguljaša, velikih pariških orguljaša kao što Olivier Messiaen, Marcel Dupré, Jean Guillou. I onda je on pričao kako je u Parizu, dakle, znao je gdje ko svira i kad su gdje mise, i onda nije zapravo išao na cijelu misu, nego išao od crkve do crkve tako redom da stigne na konce mise, dakle na završetak mise, kad orguljaš svira onu završnu improvizaciju, i zapravo je lovio po Parizu, onako cijela nedjelja mu je bila da, ne znam, u 11 bude na koncu one mise koja je počela u 10, pa u 11.30 u drugoj crkvi, pa u 12 u trećoj, i tako je zapravo on bi se šetao Parizom i hvatao te improvizacije, i sjećam se velim tog žara u očima kako je koji je imao sad u ovim poznim godinama kad smo pričali o tome, rado se sjećao te mladosti.
3: Pariz mi se ostvario tek kad sam bio na srednjoj školi Blagoje Berza, jer onda su moji kolege, pa sam onda ja pristao da se natječem za stipendiju usavršavanja. Kad smo došli tam, sve je zgodno, a ono što je meni bilo jako zgodno, što sam puno orgulja čuo, pa i dosta njih sam i svirao, ali bez ikakvih koncerata i plakata i slično, nego samo sam uspio na 5 minuta malo se upoznat sa instrumentom. To je bilo prvo, a drugo sam radio kompoziciju. Naravno, nisam mogao dobiti kompoziciju kod Messiaena. On baš nije primao studente iz, pa reklo bi se, Europe, nego više iz Amerike. Onda me je ona gospođa Lambrus, mislim da se zvala, ona je mene dodijelila Joliveu, i onda sam imao jednom tjedno sat kod njega kod kuće. Govorili smo francuski, ali možda i više njemački. Francuski mi baš nije, pa možda mi je onda išao bolje nego i sada. Ali ipak on je znal i njemački, pa smo onda miješali sadržaje. U različite stvari me uputio, čisto kompozitorski svoje tehnike. Nismo puno pričali, ali je bilo jako ugodno.

0: Ja sam na akademiju 68. Došao predavati teoriju za obligatiste, za instrumentaliste koji nisu imali teže teoretske predmete, pa onda neko vrijeme solfeđa, a onda sve više polifoniju, polifoni slog. Tako da mi je to bilo težište skroz do kraja. Do 70. godine, ne? Onda sam morao ići u penziju. Ja nisam orgulje predavao. Bila je gospođa Hranilović do 71. kad je poginula. A nakon toga, ja nisam to pratio, ja sam možda ko neke ove mlađe imal samo za improvizaciju. Ali to na klaviru, tu kod kuće, ne. Ali činjenica da ja na orguljama tamo nisam nikad bio.
1: S obzirom na nesretne okolnosti u kojima je skončala profesorica orgulja Zagrebačke muzičke akademije, netko je trebao preuzeti njezine studente kako bi mogli diplomirati. Među troje studenata bila je bivša profesorica orgulja na Institutu za crkvenu glazbu u Zagrebu, Hvalimira Bledschneider.
2: Ja sam, eto, slučajem nesretnih okolnosti došla kod njega u četvrtoj godini studija jer treba neko preuzeti diplomante i onda je to preuzeo profesor Klobučar. On je bio čovjek od malo riječi, vrlo jednostavan, skroman, nije puno govorio, ali ono što je rekao itekako je bilo važno. Tu se nije radilo toliko o tehnici sviranja, naprosto kroz tri godine već se nešto tu svladalo, ali je inzistirao dosta na interpretaciji i registracija. I to mogu priznati da je davao studentu dosta veliku širinu. Nikad nije rekao mora biti tako i jedino tako, nego ostavio da mogu dati svoj prijedlog, napraviti kako ja mislim ili naravno onda ga onda malo usmjerio kuda treba i kako treba, ali uvijek je rekao svaka se kompozicija može na tisuću načina, samo mora biti ono konzistentno, mora se vidjeti što i kako ide i to. Ja sam bila jako ponosna što sam kod njega, moram priznati, jer sam već i ranije, on je tada jedini davao koncerte, barem u tijeku tih mojih godina kad sam išla na koncerte, u katedrali na orguljama i to je za mene bio uvijek jedan specifičan doživljaj. Uvijek sam puna dojmova izišla, još danas pamtim jedan njegov koncert kad je izvodio od Franca Lista Sveti Franjo propoveda pticama. To slušajući, tu njegovu registraciju, te boje koje on stvarao, to kao da sam u nekoj šumici i sad slušam te jedan cvrkut ptica, te drugi, a ne da sjedim u katedrali i da to izlazi iz orgulja. On je zaista bio, što se toga tiče, boja i mogućnosti na orguljama, mislim bez premca, prije, a vjerujem i za daleko budućnost.
1: Orgulje je godinama kasnije, od 1994. do 1998. Anđelko Klobučar predavao i na Orguljaškoj ljetnoj školi u Šibeniku, čega se prisjeća Pavao Mašić.
3: Da, u Šibeniku je bilo tako da sam počeo sasvim slučajno svirati orgulje, ratno vrijeme, 92. znači na Božić, ponoćka 92. Prvi put sam svirao orgulje i razmišljao o tome da bi krenuo u muzičku školu. I zapravo taj početak odlaska u muzičku školu se poklopio iste godine sa otvaranjem i pokretanjem Orguljaške ljetne škole u Šibeniku. To je nekakav prst sudbine bio da, evo, onog trena kad sam se našao u muzičkoj školi, htio sam učiti orgulje, ali orgulja jednostavno nije bila. I nekako se stvorila ta Orguljaška ljetna škola stvarno iz neba. Tog ljeta ja sam onako, tek sam učio note, zapravo prvi razred, onaj prvi pripremni razred u glazbenoj školi. I sad nađem se tamo u crkvi u kolovozu. 94. počela s radom Orguljaška ljetna škola i profesor iz Zagreba, to je bio Anđelko Klobučar, Izak Špralja, Mario Penzar i nekolicina studenata, dakle iz Zagreba, uglavnom i nekoliko srednjoškolaca iz Varaždina, ali sve redom orguljaši, ja sam tamo bio nekako zalutao i samo sam slušao, nisam se nikome usudio obratiti, samo sam slušao s prikreka i jednog i drugog profesora kako rade, dakle i Mario Penzara i Anđelka Klobučara, i to je zapravo bilo potpuno meni nerazumljiva glazba kad sad razmišljam, a isto tako niti te kompozicije koje je profesor Klobučar radio na seminaru, a to su bile sve redom kompozicije 20. stoljeća, isto tako francuskih skladatelja 20. stoljeća i hrvatskih. Prema tome, sve je to bilo za mene potpuno nepoznanica, ali evo, te godine sam nekako to upijao i rekao bih da je to bio prvi možda kontakt sa Klobučarom, a ono što mi je ostalo zapravo te prve godine odmah u uhu je bila njegova pjesma Stvorova. To su neki od polaznika svirali i sjećam se i tih nota tog rukopisa, to je bilo ono izdanje koje je pratilo gramofonsku ploču, tako da je vrlo specifičnog formata bilo, a zapravo radilo se o pretisku njegovog autografa, tako da vidjeli ste odmah u tim notama nekako i osobu. A on je bio tamo na koru, sjećam se upravo da je radio s tim polaznicama, oni su bili studenti naravno, tako da nisam ni zamišljao da bi to svirao, ali upravo ta kompozicija mi se urezala u sjećanje.

sjećam se, njemu su svake godine davali jednu šibensku pjesmu, odnosno iz arhiva folklornih društava, gdje su sačuvane mnoge pjesme koje danas prosječan Šibenčanin uopće ne pozna, tako da nemojte misliti da su to klapske pjesme, nego potpuno, dakle, tradicionalne neke davne pjesme na koje on improvizirao. I sjećam se jedne improvizacije, u tom trenutku sam točno čuo, pa to je tako jednostavno rješenje, ali toliko jednostavno da ga se niko ne bi ni sjetio kako je on improvizirao. Jednostavno stavio tu temu u pedal, a gore su bili klasteri u nekakvim ritmovima i zapravo orgulje su onako u trenu živjele. Znači, čuli ste tu temu, naravno, jer svi su uvijek sretni kad slušaju improvizaciji temu, čuju, onda svi se osjećaju dobro jer prepoznaju nešto. Ali s druge strane, ti zvukovni efekti koje je Klobučar slagao na vrlo jednostavan način, dakle jednostavna sredstva, a puno fokusa, puno rezultata na koncu koji izađe od na izgled jednostavne, upotrebljive nekakve vrlo funkcionalne figure koja leži ili pod prstima. Isto tako, recimo u Šibeniku se sjećam jednog sata posebnog s njim, kad je on skupio sve nas, odveo nas je na kor i onda je rekao, danas nećemo svirati. Nego smo zapravo, i to je bilo nešto što je ovako jako dobro pamtim, on je krenuo od prvog do posljednjeg registra orguljama i za svaki registar je pričao, dakle, ne pričice, dakle, ne maštovite dekoracije, nego zapravo funkciju registra, građu svirala, boju tona i mogućnosti njegovog korištenja. Tako da mi smo te orgulje u Crkvi Svetog Frane, dakle to su veliki instrument za hrvatske prilike, dva manuala, pedal, nekakvih 30 registara, dakle mi smo prošli svaki registar pojedinačno i u kombinacijama s drugima. On nam je dao ono što bi se reklo cijelu zdravstveni karton tih orgulja i objasnio nam je zbilja što sve sa svakim tih registara može. Ja moram priznati da to nisam nikad više u životu od nijednog profesora dobio i zato upravo možda to sjećanje nekako mi je drago i vrlo rado to radim ponekad sa đacima, sa studentima na nekakvim seminarima. Sličan princip, jer mislim da je to ono što se ureže svakome u sjećanje i osim toga, to je početak da bi ušli, dakle, uopće u bavljanje orguljama, u instrument koji zapravo nema svoj zvuk. On je, da tako kažem, sintetski na način da vi izvlačite i stvarate kombinacije za konzolom. Prema tome treba imati njegovano uho, kultivirano uho i osim, dakle, one elementarne sviračke tehnike. I to je nešto što smo kod Klobučara u Šibeniku dobili, ono, ja bih rekao, na pladnju.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Samo sjedi.
0: Hvala.
2: Anđelko Klobučar, dugogodišnji moj, mogu reći prijatelj, kolega na Muzičkoj akademiji.
3: Frano Parać.
2: Mi se susrećemo čak i puno prije od Muzičke akademije u školi Blagoje Bersa, gdje on također predavao i bio profesor. Ja sam onda bio naravno đak Muzičke škole Blagoje Bersa na Malom placu. Neposredno prije toga on je bio u Jadran filmu. I moram reći da taj period u Jadran filmu, kad ga gledam na neki način kroz te godine izbliza, to mu je jedan period koji je njemu se uvijek vraća u tom periodu. Naime, on je tamo bio naravno skladatelj i morao je puno toga napraviti, prilagoditi, riješiti određene filmove, igrane filmove, dokumentarce, sve ono što je u to vrijeme Jadran film radio. I te njegove skice, koje su odmah bile i snimljene fragmentarno, su njega pratile u stvari cijeli život i odande iz tog materijala je on crpio mnoge ideje kasnije kada je radio svoja djela kao skladatelj. Zašto sam se toga sjetio? Zato jer je to jedan period koji svi zanemaruju. Promatraju ga isključivo kao autora raznih glazbi za filmove. Međutim, taj period je njemu bilo ovako jedno crpilište ideja, motiva koje on kasnije u svom radu upotrebljava.

0: kako su izgledala ta druženja s njim? Ja sam čuo nekakvu priču o nekom bažulu čuvenom koji je on pripremao.
1: Naravno. To je bilo baš vrijeme muzičke akademije. On je bio pročelnik i on je bio u svom stanu. Imao jedan ogroman lonac u kojem bi natrpao sve. I kobasice i komadiće mesa. Sve ono što je bilo potrebno. A tajna njegovog kulinarstva je bila, kao i kod svakog bažula takvog, a to je da se duho kuha. I tako da kad bi došli tamo, to je bilo veselje. Naravno, bilo je uvijek povezano i sa alkoholom, odnosno najčešće, najpopularnije je bio gemišt. Ali interesantno, kad već to govorimo, on je bio u stanju reći dosta i to je i napravio. Ali taj period, rekao bi, veselja i njegovih druženja, to su nezaboravne. To su bili profesori Novosel, od kompozitora Marko Ružjak, ja, Željko Brkanović, Adalbert Marković koji put. Bilo je tu i drugih struka.
2: Bažul. Sastojci. Konzerve graha, 6 velikih po 80 dekagrama. Mrkva oko pola kilograma. Luk oko pola kilograma. Hamburger 40 do 50 deka. Suha vratina 40 do 50 deka. 4 debrecinke, 4 češnjovke, 2 para kranjskih kobasica. Pureće bijelo meso, file cirka pola kilograma. Crvena paprika, vegeta, blagi ajvar, senf. Postupak. Prvo, u vodu se stavi sitno nasjeckani luk, pola kilograma, i sav hamburger nasjeckan na manje kocke. Odmah krene kuhanje, a postepeno se po potrebi dodaje voda. Drugo, zatim se dodaje mrkva. Trećina količine sena riba, a 2/3 se nareže na kulutiće. Potom 2-3 žlice vegete. Treće, vratina se izreže na kockice, a kobasice na kolute. A na kraju i puretina, također narezana na manje kocke. Kada se što nareže, stavlja se u lonac k već postojećem sadržaju i kuha. Četvrto, nakon kraćeg kuhanja dodaje se sadržaj 8 konzervi graha. Peto, potom se stavljaju začini. I to, paradajz iz tube, 3 velike žlice, crvena paprika, 4 žlice blagog ajvara i 2-3 ili 4 žlice senfa, ovisno o oštrini. A posve na kraju papar i kosani peršun. Grah može biti smeđi, šareni ili bijeli, a također može biti miješani.
3: Orkestar Hrvatske radiotelevizije svirao je glazbu iz filma Carevo novo ruho Anđelka Klobučara pod ravnanjem Mladena Tarbuka.
1: Imao je razne hobije. To ga jako veselilo. A ti hobiji su bili njegova jedna određena dimenzija koja bi se mogla reći da u toj familiji Klobučar postoji još u generacijama prije, jer njegov otac je također imao tu jednu likovnu dimenziju koju je naravno na amaterski način, ali vrlo, vrlo ozbiljno crtao i slikao, tako da u stanu Anđelka Klobučara su bili razni portreti, motivi od njegovog oca. A kako se to reflektiralo na Anđelka Klobučara, taj vizualitet? Kroz fotografiju. On je niz godina kod kuće imao kompletni cijeli laboratorij i obožavao je crno-bijelu fotografiju. Pokazivao mi te fotografije, on je to naravno pokušavao organizirati, međutim toliko je on bio okupljen motivima i snimanjem da puno toga nije ni razvio u svojoj komori gdje je izrađivao te crno-bijele fotografije.
4: Volio jako fotografiranje i snimanje. Imali smo koncerte dakle za vrijeme Šibenske ljetne škole na Visovcu svake godine i tamo je sve usko jako, jer je to zapravo samostanska crkva i mali je kor, male su orgulje, male su tipke, on tamo ne bi mogao svirati, nije nikad svirao, ja ga nisam nikad čuo na Visovcu, ali zato sjedio odmah pri ulasku na kor i mi smo se morali uvijek provlačiti između njega i tih vrata da bi došli prilikom nastupa. A šta je on radio? On je sjedio u stolcu i imao kameru. I ta kamera je isto fascinantna jer on je svake godine i vjerojatno gdje god je išao vrlo rado snimao kamerom i fotografirao i bio zaljubljenik baš u to vizualno. Da li to ima veze s tim filmovima, da li to ima veze i s tim da je ono što mi je rekao, da nisam bio glazbenik, bio bi vjerojatno slikar, jer volio jako slikati, crtati, hvatio leptire. Svugdje tu, ja mislim, pronalazimo jedan trag boja. I zato nije ni čudno, ja mislim, da su te njegove registracije na orgulima bile pune kolorita, jer ako razmišljamo, registri su tu da proizvedu zvuk. Boja nije nužno važna, jer postoje ljudi koji ne doživljaju boju tako. Mogli bi reći da su oni muzički daltonisti, ja? I da sviraju onim jednim običnim sivim zvukom orulja. To je ono što on najmanje volio i sam je rekao da zapravo mu se to nije sviđalo dok je slušao Dugana, ali kad je slušao drugu generaciju, dakle iza Dugana, Mladena Stahuljaka konkretno, upravo taj kolorit je nešto što je njega privuklo orguljama. On je u tim svojim improvizacijama bio vrlo fleksibilan. Klasteri su tu vrlo jednostavno sredstvo za stvaranje koncentracije zvuka, kontrasta, svega. A onda imaju te praktične upute. Je rekao, pa zašto se tako uzrujavate? Zato što neka tipka tamo na orguljama nije radila u pedalu. Onda reka, ak ne dela C, dela cis. I tako da je improvizacija bila zapravo sredstvo, ja mislim, za njega i da na orguljama koje su bile možda na pola funkcionalno, jer moramo znati da u to vrijeme tko je pazio na orgulje, tko je skrbio za orgulje u vrijeme kad zapravo nisu ni postojali redoviti koncerti na orguljama, niti je crkva doživljavana kao, dakle, bilo bi prije ćete izgubiti glavu nego... zapravo da bi se neko brinuo za orgulje, tako da on je vjerojatno svirao na raznim instrumentima u raznim stanjima i to je ono što sam spomenuo, dakle, stvar funkcionira po principu snađe se samo.

on je uvijek skladao tako što je obećao nekome nešto što bi ga neki izvođač zavolio. I to veselje koje on imao, ta jednostavnost koju je ispoljavao u komunikaciji sa svojim kolegama, prijateljima, su ga činili kao jedno, rekao bih, žarište čovjeka, skladatelja, kolega, koji je bio na neki način stup svi u nas, okosnica, čovjek koji je i u stručnom smislu i u prijateljskom smislu uvijek bio vezivno tkivo svi u nas. Tako da, kad kažem, ja sam bio njegov prijatelj, naravno nisam bio jedini, ne sumnjam u to, naravno, ali kad govorim, imao je jako puno prijatelja, jer ta simbioza između izvođača i kompozitora kod njega je bila stvarno jedina osnova življenja.

dakle i za situacije gdje je glazba, da tako kažem, podređena možda službenica one radnje, oslikava tako da imao je, ja mislim, dosta ideja koje su bliske opet, dakle, i općenitim temama, nečem slikovitom, deskriptivnom. Tako, znao je govoriti jezikom koji svi razumiju.

0: Anđelko Klobučar, skladatelj, orguljaš, akademik, profesor, prijatelj. Prisjetili su ga se skladatelji akademik Frano Parać, orguljaš i čembalist Pavao Mašić te orguljašica Hvalimira Bledschneider. Iz arhiva Hrvatskog radija čuli smo ulomke razgovora koji je sa skladateljem 2013. vodila Giga Gračan u emisiji Njim samim, kao i ulomke razgovora što ga je vodila urednica Iva Lovrec Štefanović. Emisiju su tonski ostvarili Jadranka Besednik, Zoran Brajević i Srđan Nogić. Finalno tonsko oblikovanje Katarina Račić. Autor Dario Poljak, urednica Iva Lovrec Štefanović.
1: Pa sve kaj je bilo, bilo je čist fino. Od pisanja pa do sviranja.
2: Bila je ovo emisija iz godine 2017. iz produkcije ciklusa Odabirano. Emitirana je premjerno 11. srpnja 2017. na 86. rođendan akademika Anđelka Klobučara. Rođendan koji on nije doživio, jer je u kolovozu 2016. dakle prije 10 godina preminuo, zaokruživši svojih 85 životnih godina. Uz njegove ovogodišnje obljetnice prisjetili smo se velikog umjetnika emisijom, ali povezujemo još jednu važnu obljetnicu iz hrvatske književnosti, onu 90 godina od antologijskog dijela Miroslava Krleže, balade Petrice Kerempuha. Sada donosimo snimku dijela koje je ove godine dočekalo svoje notno izdanje. Muzički informativni centar koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog promovirao je ovo izdanje u sklopu festivala Zagrebačko glazbeno proljeće. U očekivanju novih izvedbi i snimaka slušamo izvedbu koju je vodio Slavko Zlatić, dakako zbor i Simfonijski orkestar Radio Zagreba, godina 1965. Iz Krležine zbirke, koja obuhvaća 34 pjesme, Anđelko Klobučar u baladama uglazbio je 5. Osim Gumbelium Roža, Fino diši i Sanoborska, koje su uglazbljene u cijelosti, ostale 3 su prenesene u glazbu tek fragmentarno izborom pojedinih strofa.

0: Balade Petrice Kerempuha, jedinstvena zbirka pjesama Miroslava Krleže, jedno od najvećih djela hrvatske književnosti, koje je i sam autor smatrao svojim najpotpunijim ostvarenjem. Najpoznatiji stihovi ujedno su i početni stihovi jedne od balada, svojevrsni moto: nikdar ni tak bilo, da ni nekak bilo, pa ni vezda nebu, da nam nekak nebu. Balade Petrice Kerempuha objavljene su prije 90 godina, najprije u Ljubljani, 10 godina poslije u Zagrebu, a njihovu humanu tematiku protiv društvene nepravde i svih oblika patnje i ugroženosti izazvanih socijalnom podređenošću, čiji je protagonist anonimni puka, kroničar, pučki zabavljač i obješenjak Petrica Kerempuh, Krleža opjevava originalnim i snažnim autorskim kajkavskim tekstom iznimne poetske ljepote i ekspresije. Verziju uglazbe koju je ostvario Anđelko Klobučar za zbor i dva klavira izveo je zbor Hrvatske radiotelevizije u ciklusu Sfumato 2017. godine, a mi smo čuli snimku zbora i Simfonijskog orkestra radiotelevizije Zagreb iz 1965. pod ravnanjem Slavka Zlatića i tako na poseban način povezali u današnjem izdanju ciklusa Odabirano i obljetnice Anđelka Klobučara, koji je preminuo prije 10 godina, a rođen prije 95. Tu je 95 godina balada Petrice Kerempuha, ali i 100 godina Radio Zagreba uz važno ime Slavka Zlatića, koji je bio vezan uz naše ansamble, ali i program. O čemu ćemo u našem ciklusu također ponoviti jednu važnu emisiju autorice muzikologinje Lade Duraković. Danas smo slušali emisiju Tragovi oko glazbe Anđelko Klobučar, dokumentarno glazbenu priču autora muzikologa Darija Poljaka iz 2017. A cijeli današnji paket za vas su pripremili snimatelj Ivan Šimec i urednica Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Od podija do podija, u kojoj iz tjedna u tjedan donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U večerašnjoj emisiji možete poslušati snimku petog koncerta iz sezone 2024-2025. jednog od naših najdugovječnijih i najuglednijih ansambala Zagrebačkog kvarteta, održanog u velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 15. ožujka 2025. Tom su prigodom violinisti Martin Krpan i Davor Filips, violist Hrvoje Filips i violončelist Martin Jordan izveli dijela Josefa Haydna, Borisa Papandopula i Ludviga van Beethovena. Šest gudačkih kvarteta opus 1 Haydn je skladao između 1755. i 1757. godine na narudžbu baruna Karla Josefa Edlera von Fürnberga za izvedbe u njegovoj ljetnoj rezidenciji. Gudački kvartet u B-duru opus 1 broj 1, poznati kao Lovački, odiše svježinom i obiluje kontrasnim ugođajima. Stavci su Presto, Menuetto Trio, Adagio, Menuetto Trio i finale Presto, a slušamo ih u izvedbi Zagrebačkog kvarteta.

Na početku večerašnje emisije Od podija do podija čuli smo gudački kvartet u B-duru opus 1 broj 1 Lovački Jozefa Haydna u izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Philips violine, Hrvoje Philips viola i Martin Jordan violončelo. Sa snimke petog koncerta Zagrebačkog kvarteta iz sezone 2024-2025. u nastavku ćemo čuti treći gudački kvartet opus 126 Narodni Borisa Papandopula. Treći gudački kvartet nastao je 1945. godine, te je u cijelosti protkan folklornim elementima utemeljenim na hrvatskim narodnim napjevima. Treći gudački kvartet opus 126 Narodni Borisa Papandopula sa stavcima Idila, Andante Tranquillo, U kolu con brio, Guslarska, Moderato assai i Igra Allegro vivace slušamo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta.

Čuli smo treći gudački kvartet opus 126 narodni Borisa Papandopula u izvedbi Zagrebačkog kvarteta, violinista Martina Krpana i Davora Filipsa, violista Hrvoja Filipsa i violončelista Martina Jordana. Reprodukciju njihova koncerta održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 15. ožujka 2025. nastavljamo devetim gudačkim kvartetom u C-duru opus 59 broj 3 Razumovski Ludviga van Beethovena. Glasoviti kvarteti Razumovski, skladani 1806. i praizvedeni u Beču godinu dana kasnije, nastali su na narudžbu grofa Razumovskog, ruskog veleposlanika u Beču i amaterskog violinista, koji je skladatelja zamolio da u djela uvrsti ruske narodne napjeve. Treći kvartet, ujedno i posljednji iz te skupine, s njima međutim ima najmanje doticaja, a vrvi kontrastima i moćnim glazbenim rješenjima. Stavci su Andante con moto Allegro vivace, Andante con moto quasi allegretto, Menuetto grazioso i Allegro molto, a deveti gudački kvartet u C-duru, opus 59 broj 3 Razumovski Ludviga van Beethovena, slušamo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta.

Bio je to deveti gudački kvartet u C-duru, opus 59 broj 3 Razumovski Ludvika van Beethovena u izvedbi Zagrebačkog kvarteta, kojom smo stigli do kraja reprodukcije njihovog petog koncerta u sezoni 2024-2025. održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 15. ožujka 2025. Violinisti Martin Krpan i Davor Philips, violist Hrvoje Philips i violončelist Martin Jordan za tu su prigodu odabrali djela Jozefa Haydna, Borisa Papandopula i Ludviga van Beethovena. Koncert je snimila Marijana Begović, a urednica snimanja bila je Gordana Krpan. Večerašnju emisiju Od podija do podija tonski je oblikovala Stella Keleš, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lepota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

Zagrebački puhački ansambl izveo je Kuprenov grob Morisa Ravela. Slijedi pjesma O valovima za altflautu i gudače Olje Jelaske. Flautu svira Dani Bošnjak uz Varaždinski komorni orkestar dirigira Berislav Šipuš.

0: Dani Bošnjak i Varaždinski komorni orkestar kojim je ravnao Berislav Šipuš izveli su pjesmu O valovima Olje Jelaske.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Meni ta sjećanja kao da isklizavaju iz glave.
1: Kristina Kegljen.
0: Ja se točno sjećam kako smo sjedili ovdje na...
1: Pukotine.
0: On me ogrlio. Ja sam plakala i plakala i plakala.
1: U četvrtak od 18. Na trećem u programu Hrvatskog radija.
0: Dok ste vi njoj bili potpora...
2: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Višnje biti Svi putevi vode u Šarengrad.
3: Biciklisti i motoristi su najbolji mogući gosti na svijetu jer oni znaju da sutra moraju preći sljedećih 50 ili 100 km. Oni navečer rano legnu, oni ne piju, oni ne prave buku, oni su uredni do boli.
2: U srijedu u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Oni su mene promijenili kao osobu jer su mi osvijestili da imam predrasuda i pomogli su mi da ih se riješim.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
6: Emisiju Solo e da kamera počinjemo s kercom u E-duru Frederika Chopina, svira Nelson Gerner.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra filozofije Marita Mihovila Letice, naslovljen Hrvatski u odnosu prema drugim slavenskim jezicima.
2: U ovaj ogled ulazimo zamjedbom da je hrvatsko ime tijekom cijele povijesti neraskidivo povezano sa slavenskim. Primjera ima doslovce na stotine, a uputno je podsjetiti na njih barem nekoliko. Naime, hrvatski knez Domagoj, koji je živio u 9. stoljeću, bio je u očima Mlečana najgori hrvatski knez, što je mletački ljetopisac Ivan Đakon izvorno na latinskome zapisao riječima «Pessimus sclavorum dux». Prevesti sclavorum s hrvatski nije rekonstruktivan prijevod, nego interpretativan, ali posve prikladan. Nadalje, Marko Marulić na naslovnici Judite, dovršene u Splitu 1501. samosvjesno ističe svoju pripadnost hrvatskomu narodu, napisavši da je Judita u versi harvatski složena. A na kraju toga spjeva veli: Ako li daj do tol, do kla zemlja ova, bude na karte svolj slovinska čtit slova. Spominjući slova, Marul misli na slavenske riječi.
1: Gotovo dva stoljeća nakon toga, Senjanin Pavao Riter Vitezović piše spjev Odiljenje sigetsko, objavljen u Lincu 1684. u kojemu, poput Marulića, poseže za dvostruko rimovanim dvanaestercima. Citiramo nekoliko stihova. Knez Mikula Zrinski, vitez runa zlata, slavni ban slovinski, Dalmati Hrvata, pa će čast kršćanska, dika dalmatinska, hrabrenost hrvatska i slava slovinska. Nadalje, pred sam kraj 17. stoljeća, godine 1698. doplovio je u Dubrovačku republiku ruski grof i diplomat Petar Andrejević Tolstoj, te zapisao da Dubrovčani svi govore slavenskim jezikom, a svi znaju italijanski, nazivaju se Hrvatima i drže se rimske vjere, ili izvorno. Raguzine, gavarjac sje slavijenskim jezikom, italijansko jezik sje znajut i nazivaju se gervati, vjeru djeržat rimskuju.
2: Dospjevamo do pitanja, jesu li Hrvati slavenski narod? To se pitanje dohvaća hrvatskoga identiteta. Poslije formiranja hrvatske nacije u 19. stoljeću možemo nakon hrvatskoga narodnog preporoda govoriti ne samo o narodnome, nego i o našemu nacionalnom identitetu, koji je snažno obilježen i određen upravo jezikom. U tome ćemo pogledu razmotriti jezična obilježja koja odražavaju etnogenezu Hrvata složenu od raznorodnih sastavnica, a po heterogenosti naša se etnogeneza ne razlikuje od drugih europskih.
1: Ukratko ćemo se osvrnuti na Francuze i Italijane. Žučljive rasprave o podrijetlu francuskog naroda vodile su se i prije građanske revolucije koja će iznjedriti francusku naciju. Jedni su zastupali stajalište da su Francuzi podrijetlom Franci, drugi da je francuski narod potekao od Gala. Franci su germansko pleme po kojemu su zemlja Francuska i romanski narod Francuzi dobili ime, a Gali su Kelti. Slično je i s Talijanima. Prvi poznati stanovnici na tlu Italije bijahu Liguri i Iliri, koje su potisnuli Italici, u koje se ubrajaju Latini, Falisci, Umbri i drugi. Zatim su na područje Srednje Italije prodrli Etruščani. Istodobno su u 8. stoljeću prije Krista Grci kolonizirali Južnu Italiju i Siciliju. Magna Grecija. A Feničani, odnosno Kartažani, zaposjeli Sardiniju. U etnogenezu Talijana ušli su i drugi narodi koje povijest bilježi na tamošnjemu ozemlju. Germanski Langobardi ili Longobardi, po kojima je nazvana sjeverna regija Lombardija. Ostrogoti, k tomu Normani ili Vikinzi, Arapi i drugi.
2: Pri tome je potrebno svrnuti pozornost na dvije veoma važne pojedinosti. Prvo, zajednički jezik koji smjera standardizaciji iskazuje se konstitutivnim elementom nacije. To gotovo posvudašnje pravilo ne može obeskrijepiti ni pokoja iznimka. Švicarska se nacija služi četirima jezicima, francuskim, njemačkim, talijanskim i retoromanskim, od kojih prva tri dijeli s drugim europskim nacijama.
1: Ima još sličnih primjera, ali nama je najvažnije da Hrvati vlastiti jezik drže, što možemo zaključiti po mnogo čemu, najvažnijim obilježjem identiteta. U praslavenskom je riječ jenzik, znači i jezik i narod, a to se stoljećima bilo zadržalo i u hrvatskome, o čemu uz ostalo svjedoči glagoljični zapis popa Martinca, nastao u grobniku krajem 15. stoljeća, nakon tragične krbavske bitke, gdje je glagoljaš Martinac glagoljicom zapisao da Turci nalegoše na jazik hrvatski, misleći time na hrvatski narod. U tome je smislu i latinska izreka lingua gentem facit, koja tisućljećima govori da jezik čini narod, to jest da se jezik iskazuje konstitutivnom biti određenoga naroda. A hrvatski jezik jest, nije suvišno ponoviti, jedan od slavenskih jezika. Više ili manje sličnim jezicima govore Slaveni od Trsta do Vladivostoka, od Jadranskoga do Japanskoga mora. To se kao dobro poznatu bjelodanost usuđujem primijetiti, odbacujući ideologiju kulturnoga, a pogotovo političkog panslavizma. U tome pogledu slijedi citat s mrežne stranice Instituta za hrvatski jezik. Hrvatski je slavenski jezik, zapadno-južno-slavenske podskupine u slavenskoj grani indoeuropske jezične porodice, koji se kao i ostali slavenski jezici razvio iz praslavenskoga. Hrvatskim se kao materinskim jezikom služi više od 5,5 milijuna ljudi.
2: U vezi s prethodnim, dvije napomene. Prvo, porodica je dobra i nenadomjestiva hrvatska riječ, i to ne samo u kontekstu lingvistike. I drugo, suprotno uvriježenoj zabludi, hrvatski, s obzirom na broj govornika, više od 5.500.000 u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te diljem svijeta, nikako nije, kako se običava reći, mali jezik. Štoviše, hrvatski se jezik, gledano kvantitativno i statistički, nalazi visoko u gornjem dijelu liste od oko 6.000 jezika, koliko ih, kako se najčešće procjenjuje, ima u svijetu. Možemo reći da hrvatski, prema brojnosti govornika, pripada srednjim jezicima. Akademik Ranko Matasović u knjizi Jezična raznolikost svijeta objašnjava kako je, sastavljajući i uređujući hrvatski enciklopedijski rječnik, zaključio da se čak 72% hrvatskoga leksika sastoji od posuđenica, dok je samo 28% naslijeđeno pravocrtnim razvitkom od indoeuropskoga preko praslavenskoga jezika. Akademik Matasović nadalje objašnjava da se ta analiza oslanja na građu, citiramo,
1: koja se sastojala od suvremenoga, substandardnog i razgovornog hrvatskog jezika, u kojem su riječi poput kompjutor, aerodrom i klavir posve uobičajene. Da je analiza rađena na temelju prikupljanja građe standardnog jezika u kojem bi spomenute posuđenice bile zamjenjivane riječima računalo, zračna luka i glasovir, postotak bi posuđenica nesumnjivo bio znatno manji. Međutim, hrvatski bi ostao slavenski jezik čak i kada bi broj turcizama ili anglizama u hrvatskome bio veći od broja naslijeđenih slavenskih riječi. To bi bilo zbog toga što bi gramatički sustav hrvatskoga ipak ostao slavenski.
2: Mnogobrojni znanstveni podaci svjedoče da praslavenski jezik življaše u 6. i 7. stoljeću. Nema jedinstvena odgovora na pitanje gdje je bilo ishodišno područje slavenskih jezika, ali ponajčešće se govori o prostorima sjeverno od Karpata. Praslavenski je zauzimao znatno manje područje nego što je golemo ozemlje od Trsta do Habarovska i od Murmanska do Plovdiva, gdje se u manjemu ili većemu teritorijalnom diskontinuitetu danas govori 15 slavenskih jezika. Nema izravnih pisanih tragova praslavenskoga jezika, ali je vrlo pouzdano rekonstruiran. Svi onodobni Slaveni govorahu jedinstvenim jezikom, i to prema svemu sudeći gotovo bez dijalekata. Akademik Matasović objašnjava da su razlike koje odvajaju skupine slavenskih jezika nastale tek poslije, nakon dramatičnog širenja praslavenskog u 6. i 7. stoljeću.
1: Dakle, praslavenski jezik jest prirodni predak hrvatskomu jeziku, a staroslavenski mu je, dade se slikovito reći, stariji i učeniji rođak, nastao umjetnom oplodnjom, ali i umješnom i umjetničkom, od genetske građe iz makedonskih i bugarskih dijalekata. Staroslavenski jezik prvi je slavenski književni jezik, ali i filozofski, i smještaju ga u 9. stoljeće. povezuju ga s djelovanjem svete braće Čirila i Metoda, Grka iz Soluna. Čiril ili Konstantin zbog osobite je učenosti stekao počasni naslov filozof. K tomu je napomenuti da se naziv staroslavenski jezik brojnim stručnjacima ne čini prikladnim, ali se uobičajio. Nailazimo i na druge nazive, crkvenoslavenski i starocrkvenoslavenski, kada se hoće istaknuti njegova liturgijska namjena, također starobugarski i staromakedonski. Ima još naziva, ali nije ih ovdje nužno spomenuti.
2: Govoreći o školi solunske braće, akademik Radoslav Katičić govori o papi Ivanu X, premda ga ne spominje imenom, a dobro je podsjetiti da je te godine, 925. papa Ivan X, hrvatskoga vladara Tomislava, naslovio kraljem, Rex Croatorum. Akademik Katičić uz ostalo ističe.
1: Godine 925. papa u pismu splitskom nadbiskupu Ivanu spominje tu školu. Zove ju Metodi doktrina, Metodijeva nauka, i kaže da je njome provrvjela crkva u Dalmaciji. Nema dakle dvojbe tko je tu bio prvi učitelj i otkuda Hrvatima glagoljica. Književni jezik koji odgovara njihovu slavenskom govoru dobili su Hrvati od glagoljaša. Književni jezik koji je naučavala Metodi doktrina u znanosti se najprikladnije naziva starocrkvenoslavenskim. Njegova su dijalekatska obilježja južnoslavenska i po tome Hrvatima vrlo bliska, ali nisu hrvatska nego makedonska.
2: U taj su jezik brzo počele prodirati obilježja narodnih govora, pa nastaju lokalne inačice nazvane redakcije. Tako je znamenita Bašćanska ploča, datirana oko 1100. godine, uklesana slovima prijelaznog stadija između oble, makedonske, i uglate, hrvatske glagoljice. Oko naziva jezika nema slaganja. Jedni će reći da je Bašćanska ploča na hrvatsko-staroslavenskome, drugi da je na hrvatskoj redakciji staroslavenskoga ili crkvenoslavenskoga, treći da su svi ti nazivi odgovarajući i dobri. Čini se najvažnijim da se na dotičnoj ploči prvi put na jeziku hrvatskome ili hrvatsko-staroslavenskome spominje ime hrvatskog naroda i ime njegova kralja Zvonimira.
1: Slavenski se jezici s obzirom na čirilometodsku baštinu mogu podijeliti na jezike koji su osjetili utjecaj te tradicije i na one gdje je taj utjecaj neznatan ili posve zanemariv. Čirilometodska predaja jače je obilježila bugarski, makedonski, srpski, hrvatski, češki, slovački, ukrajinski, ruski i bjeloruski, a na drugoj strani stoje slovenski, poljski, gornjolužički, donjolužički i još neki. Potonji su jezici, ostavši bez čirilometodskih obilježja, ponajvjernije očuvali praslavenska. Važno je napomenuti da prvi tekst napisan slavenskim pismom na slavenskom jeziku jest prijevod Biblije. Na početku Ivanova evanđelja stoji rečenica: u početku bijaše riječ, na grčkome en arhe en ho logos, a to su solunska braća prevela iskoni be slovo. Evanđelist je Ivan pojam logos, poznat u antičkoj filozofiji od Heraklita do Stoika, uosobio i uzdignuo u Isusa Krista, preegzistentnu riječ Božju.
2: Slavenski prijevod slovo ipak nije najprikladniji, jer tek djelomice pokriva značenje grčke riječi logos, premda je slovo višeznačna, odnosno semantički metaforična riječ, te može značiti mnogo toga. Od pisanoga znaka u alfabetskome pismu, kako ga danas razumijevamo u hrvatskome jeziku, do značenja riječ, dopis, savjet, govor, knjiga i drugo. Slovo, u osnovnome značenju riječ, nekada su imali svi slavenski jezici. To je značenje prisutno i danas, ali najčešće biva potisnuto u drugi plan. U hrvatskome se rabi riječ, u slovenskome beseda, u makedonskome zbor, u bugarskome duma. Makedonska riječ zbor, koja je i hrvatska u značenju govora, odzboriti ili govoriti, najbolje odgovara značenju grčke riječi logos.
1: Da bismo došli do riječi zbor, polazimo od glagola brati. Zamislimo da beremo cvijeće. Tu su nam od velike pomoći grčki i latinski jezik, jer grčkoga podrijetla riječ antologija doslovno znači branje cvijeća. gotovo jednako etimološku povezanost razabiremo i u slično značnoj riječi florilegii, koja dospjeva od latinskoga florilegus sa značenjem berač cvijeća. Važno je primijetiti da grčki glagol legein znači brati, a iz toga izvedena imenica logija nosi značenje branje, skupljanje. Rečeni grčki glagol razaznajemo u latinskome legere, čitati. Iz istoga tvorbenoga gnjezda dolječe i riječ logos. Čini se da branje cvijeća stoji u nekoj fascinantnoj transjezičnoj povezanosti s napisanim i pročitanim slovima, odnosno riječima. Nabrano cvijeće ili neke jestive plodove sabiremo na hrpu i tako dolazimo do imenice sabor. Ali sabrano valja razabrati, odijeliti dobro i korisno od manje vrijednoga, što nas dovodi do imenice razbor, razbor. I zabiranje najboljega, kao pri sastavljanju antologije i florilegija, znači neki izbor, izbor. Zatim i ovo, hrvatski naziv sabor, makedonski sobranje i bugarski sabranje dolaze od glagola sabrati, a to je, kao što vidjesmo, tvorbeno povezano s riječima zbor i zborenje. U većini drugih jezika, pri čemu ne mislimo samo na slavenske, nego općenito, rabi se riječ parlament, došla od francuskoga parler, u značenju govoriti. Još dublji korijen vodi nas do latinskog parabola, priča, prispodoba. Dakle, parlament i sabor etimološki su povezani sa slično značnim glagolima zboriti, govoriti, kazivati.
2: Premda se ovo može činiti kao pučka etimologija, zanimljivo je pitanje zašto svi Slaveni zovu Nijemce gotovo isto. U hrvatskome se kaže Nijemci, u češkome Njemci, u srpskomu Nemci, u ukrajinskome Njimci, u ruskome Njemci i slično. Nijemce gotovo jednako nazivaju od Vladislavaca nedaleko od Osijeka do gotovo 10.000 km udaljenog Vladivostoka, ruskoga lučkog grada na obali Japanskoga mora. Stari Slaveni dobro su čuli da se Germani glasaju i nešto govore, da nisu doslovno Nijemi, ali Slaveni ne mogaše ubrati, odnosno razabrati smisao, pa im to bijaše poput susreta s Nijemim ljudima. Dakle, Slaveni logos nisu shvaćali kao puko slovo, odnosno riječ, nego smisao, s-misao, izražen riječju. Time su, premda u golemoj većini slučajeva, ne tematski i nesvjesno, pokazali istinski filozofsko stajalište. Jezik nam tako govori da ima duh i samosvijest, čime je sposoban kvalitativno nadići zajednicu svojih govornika. Valja još nešto reći o misli, koja je povezana slovom. U poljskome riječ mišljstvo znači lov, u češkome se mislivec odnosi na lovca. U davna vremena, prije vatrenoga oružja, lovci su trebali dobro promisliti i smisliti kako se približiti životinji i nastrijeliti ju prije nego osjeti čovjekovu blizinu i pobjegne. Ili kako životinju namamiti u zamku ili stupicu te ju uhvatiti živu, na primjer divljega konja. Razabiremo tvorbenu povezanost glagola shvatiti i uhvatiti. Mislitelj je svojevrsni hvatatelj. Ima li to ikakve veze s hrvatskim jezikom? Nesumnjivo ima. Na hrvatskome se jugu kaže čapati, na sjeveru čopiti ili hapati, u značenju uhvatiti, uloviti, ščepati. Filozof i rusist Anto Knežević o tome piše.
1: Odgovarajući filozofijski nazivi u suvremenome češkom jeziku glase hapat, shvaćati i hapani, pohopeni, shvaćanje. Mnogoznačan motiv lova prisutan je neslučajno i u žitiju Konstantinovu. Odlazak u lov bijaše događaj presudan u Konstantinovu životu, događaj koji će u konačnu ishodu mladoga Konstantina učiniti zrelim filozofom.
2: No, s time su ponekad povezani i lažni prijatelji. To su riječi istoga ili sličnoga izraza, a različita značenja, posve ili djelomice. Primjerice, Hrvati su skloni za Čehe reći da su pitom narod, u smislu da su mirni, nisu ratoborni. A Česi to mogu shvatiti kao uvredu, jer na češkome pitomi znači glup. Poveznica ipak postoji i može ju razjasniti upravo veza lova i mišljenja. Pripitomljena životinja najprije je ulovljena, uhvaćena, što znači da je bila nadmudrena, iz čega proizlazi kako je u nekom smislu glupa. Slikovit je i ovaj primjer koji nema veze s lovom i glupošću. U češkome užasni znači prekrasan, zapanjujući, fantastičan. I to se dade približiti. Može nas osupnuti ili zapanjiti nešto strašno, ali i lijepo. Možda našu razgovornu sintagmu užasno lijep, razmotrenu u širem slavenskom jezičnom obzoru i ne bismo trebali smatrati oksimoronom.
1: Takvih i sličnih lažnih prijatelja imamo u svim slavenskim jezicima. Uzmimo nekoliko primjera. Riječ brod u ruskome ne odnosi se na plovilo, nego na neko mjesto na vodi plitkoga gaza, obično na rijeci gdje se može prijeći do druge obale. No to je značenje riječ brod nekad imala i u hrvatskom jeziku, o čemu svjedoči toponim brod na Savi, danas slavonski brod, također i brod na Kupi. Glagol prebroditi danas u hrvatskom je značio zaostalo svladati prepreku ili teškoću. A za one objekte ili sadržaje koje današnji Hrvati označuju riječju brod, od manje ribarske brodice do nosača zrakoplova, Rusi imaju izraz karablj. Ali to nekoć bijaše i hrvatska riječ. Spomenimo se da Marulu u Juditi kaže: svarta korablji hod nekuda bi hotil, da dajuć jidrom god kud ih je duh zavil. Prisjetimo se i korabljice Andrije Kačića Miošića.
2: Druga zanimljiva ruska riječ jest mir, koja ima dva značenja. Prvo se podudara s latinskim pax. To značenje dotične riječi imamo u današnjem hrvatskom jeziku, a drugo je značenje mundus, odnosno svijet. Značenje se širilo od rodovska zajednica preko ljudska zajednica do svijet i svemir. Lako ga je razabrati u imenima hrvatskih narodnih vladara. Ime Branimir ne znači da njegov nositelj brani mir, nego da brani zajednicu kao dio svijeta. Krešimir, odnosno Krasimir, krasi zajednicu ili svijet. Na primjer, Bugari imaju isto ime Krasimir. A ime Zvonimir znači glasoviti ili onaj koji zvoni svijetom. A danas je zanimljivo da su Vladimir Putin i Volodimir Zelenski zapravo imenjaci i ne žele, barem za sada, vladati mirom, nego svojim svijetom, odnosno dijelom svijeta za koji smatraju da im kao vladarima pripada. Agresiju je izvršila ruska vojska, to treba jasno reći i ponavljati, te dometnuti da sintagma ruski svijet jest hrvatska prevedenica izvornoga ruski mir. Mir koji se može postići samo ratom. Staro značenje riječi mir sačuvano je u hrvatskom jeziku u pojmu svemir, koji zapravo znači sve svijet, što odgovara latinskom univerzum. Od toga se otklanja značenje grčke riječi kosmos, što znači red, sklad, urez, ukras i sl. Svemir je uređen, skladan i lijep. Od pojma kosmos ili kozmos dospjela je i riječ kozmetika.
1: Već je u ovome ogledu rečeno da je ishodište svih slavenskih jezika u praslavenskome. Značenja mnogobrojnih riječi ostala su u različitim jezicima jednaka ili slična, a kod drugih se riječi u jednome trenutku slijedom razvoja jezika dogodio pomak značenja. Ali što dublje idemo u prošlost, značenja se približuju i izjednačuju. Kada primjerice Česi kažu potime se, je nam teplo, prepoznaćemo glagol potiti, koji se još uvijek rabi u našim mjesnim govorima. Sjetimo se stihova što ih je Tin Ujević napisao u pjesmi Noturno. Noća se moje čelo žari, noća se moje vjeđe pote. K tomu je pridjev teplo, uz standardno toplo, živi danas u mnogobrojnim hrvatskim govorima. A češko pitanje co je to, posve se podudara s onim kako govore s nešto drukčijim naglaskom u Komiži na Visu. Tomu bih dodao da je glagol nahoditi se danas među Hrvatima prava rijetkost, a nekoć bijaše uobičajen. Budući da je već bilo govora o miru, spomenut ćemo da je Petar Zoranić preveo naslov Petrarkina soneta Pace non trovo riječima Mira ne nahodim. Dotični je glagol čest u većine starih pisaca hrvatskih. A kada bismo željni mira na ruskome danas pitali gdje se nalazi hotel, rekli bismo gdje nahadicija atjelj.
2: Preostaje nam dohvatiti se riječi istina. Marul u Juditi zaziva. Da ti snada sve svet, istinni Bože moj, pri čemu istinni s dvostrukim n znači istiniti. Važno je reći da četiri slavenske riječi koje odgovaraju latinskoj veritas jesu istina, pravda, resnica i vjera. Riječ vjera etimološki povezana s veritas i njemačkim Wahrheit, gdje kad je suznačna pravdi i istini. Riječ resnica ima praslavensku etimološku osnovu, rieskno, što je srodno s litavskim reiškus, u značenjima jasan, razumljiv, uvjerljiv. Vidimo veze unutar baltoslavenske jezične zajednice. Resnica se spominje u staroruskome jeziku riesnota, riesnotivije, u starim hrvatskim časoslovima, na primjer resnoviti muž. Također je rabe Srbi u Dušanovu zakoniku, ali se resnica zadržala samo u slovenskome jeziku, koji je, kako je već rečeno, znatno povezaniji s praslavenskim nego sa starocrkveno-slavenskim nasljeđem. U svim ostalim južnoslavenskim jezicima rabi se riječ istina, primjerice u bugarskome istinata. Istočnoslavenski i zapadnoslavenski jezici imaju riječ pravda, tako da ju nalazimo u češkom, poljskom, ukrajinskom i ruskom. U riječi istina razaznajemo korespondenciju ili adekvaciju, najstariju filozofsku teoriju za određivanje termina istinit ili istina, koja potječe još od Aristotela. Latinska definicija istine kao adekvacije glasi veritas est adequatio intellectus et rei. Istina je izjednačavanje, poklapanje uma i stvarnosti. A izjednačiti se može samo ono što je isto. Otuda je dospjela riječ istina. Veliki filozofski potencijal slavenskih jezika primijetili su mnogi znalci i upućenici.
1: Za razliku od južnoslavenskih jezika, koji su osim slovenskoga najsnažnije obilježeni učenjem Konstantina filozofa i imaju filozofski sazdanu riječ istina, dotle se može reći da drugi slavenski narodi imaju riječ pravda, kojoj korijeni, kako se čini po svemu, sežu duboko u slavensku mitologiju. Naime, bog gromovnik Perun predstavnik je reda. Zmija simbolizira nered, nepravdu i laž. Perun ubija zmiju strelovitim gromom, otuda je do danas preživio izraz strela Božja. A mrtva zmija, nakon što se ohladi i opusti, nije više smotana, zavijena, zakrivljena. Zmija se ispravi, postaje prava. U tome smislu istina jest pravda, ispravljena krivda ili nepravda, usmrćena laž. Istina ide pravo, nije zakrivljena i nevrluda.
2: Hrvati su još u pradavno doba slavenizirali svoj krajolik, topografiju zavičaja i domovine. Vrhovna slavenska božanstva, Perun, Veles ili Volos i Mokoš, prisutna su danas u mnogobrojnim primjerima slavenske sakralne toponimije. Spominjemo samo neke. Brdo Perun između Splita i Omiša, poluotok Veles blizu Povila kod Novog Vinodolskog, dubrovačko prigradsko naselje Mokošica. K tomu se u Dubrovniku i okolici, valja i to spomenuti, cvijet Perunika zove Bogiša, po bogu Perunu. Svrnimo pozornost na ime boga Velesa ili Volosa, koje nalazimo posvuda u topografiji slavenskih zemalja. Gradovi Veles u Makedoniji i Volosovo u Rusiji, naše Volosko kraj Opatije, a i planina Velež ponad Mostara nosi modificiranu inačicu toga imena. Čini se prikladnim završiti opetovanjem dvostruko rimovanih 12-eraca, što ih je Marul napisao ulazeći u zaključne stihove velebne i svevremeno suvremene Judite. za koju je već na naslovnici u punini identitetske samosvijesti istaknuo da je u versi harvatski složena.
1: Juditi u komu slava će bit dokol, svitu zemaljskomu počne gorit okol. Ako li daj do tol dokla zemlja ova, bude na karte svolj slovinska čtit slova.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra filozofije Marita Mihovila Letice, naslovljen Hrvatski u odnosu prema drugim slavenskim jezicima. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Ivan Šimec, spikerice Gordana Kovačić i Kristina Kiršenhojter, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
0: Kasni zvuci.
4: U emisiji Kasni zvuci gostuje Lovro Pogorelić. Na početku slušamo drugu baladu za klavir Franca Lista.

Dobar vam večer, poštovani slušatelji i slušateljice, i dobrodošli u emisiju Euroklasik Noturno. U sljedećih 6 sati uz vas je Marija Matijević. U koncertnom dijelu emisije Andrew Van Oen svira Brahmsov prvi koncert za klavir u Simfonijski orkestar Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora pod ravnanjem Simona Krečića. Program upotpunjavaju Alvenova treća simfonija i tri narodne pjesme Bojana Adamića. Orguljaš i glazbeni teoretičar Mihael Pretorius bio je jedan od najsvestranijih skladatelja 17. stoljeća. Za početak poslušamo njegov renesansni koncert za puhački ansambl.

Nizozemskog skladatelja i orguljaša Henrika Andriesena najviše pamti po njegovim improvizacijama na orguljama. U nastavku ćemo čuti njegovu zborsku skladbu Qui Habitat.

Nizozemski komorni zbor vodio je Uwe Gronostaj u izvedbi skladbe Qui Habitat Henrika Andriessena. Na redu je Rondo u A-molu, dijelo za solo klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Tema dijela sadrži prvih 8 nota uzlazne kromatske ljestvice od A do E.

U interpretaciji luksemburškog pijanista Jeana Mullera slušali smo Mozartov rondo u A-molu. Slijedi glazba Ruth Gibbs, koja je u vrijeme svoje smrti 1999. bila jedna od najplodnijih skladateljica u Velikoj Britaniji. Slušamo njezinu fantaziju Jane Grey.

Bili su to brazilski prizori brazilskog suvremenog autora Serža Asada. A sada evo i jedne skladbe hrvatskog autora Blagoja Berse, jednog od najvažnijih hrvatskih skladatelja čiji su glazbeni opus i djelovanje bitno obilježili hrvatsku glazbu razdoblja moderne i prve polovice 20. stoljeća.

Slušali smo Sunčana Polja, koja je Blagoje Bersa skladao u tuđini dok je živio u Beču, sjećajući se svoje domovine, sunčanih jadranskih žala i mediteranske ljepote Dalmacije, te rodnog mu Dubrovnika. Zagrebačkom filharmonijom dirigirao je Kazuši Ono. U nastavku slušamo gudački kvartet Rosamunde Franca Schuberta.

Kvartet Artemis svirao je 13. gudački kvartet u A-molu, popularno zvan Rosamunde, koji je Schubert posvetio violinistu Ignacu Šupancigu. Zborska skladba Agnus Dei i Samuela Barbera koja slijedi, u stvari je njegova obrada vlastitoga dađa za gudače iz 1936.

Skladbu Agnus Dei Samuela Barbera pjevao je zbor BBC Singers pod dirigentskim vodstvom Stevena Cliborya. U nastavku poslušajmo simfoniju u G-molu Petera van Maldera, belgijskog violinista i skladatelja iz 18. stoljeća.

Komorna glazba violinista i skladatelja Petera van Maldera, rođenog u Briselu, sadrži kasnobarokne karakteristike i Corelijev utjecaj, dok njegove simfonije svjedoče o stvaranju rane bečke klasike. Slušali smo njegovu simfoniju u G-molu u interpretaciji Akademije za ranu glazbu pod vodstvom Filipa Brala.

Dragi slušatelji i slušateljice, dva su sata i na početku smo središnjega dijela emisije Euroklasik Noturno, u kojem ćemo pratiti snimku koncerta Simfonijskog orkestra Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora pod ravnanjem Simona Krečića, održanog 19. veljače 2026. u Velikoj dvorani Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru. U interpretaciji Brahmsova prvog klavirskog koncerta pridružit će im se Andrew van Oijen, a čut ćemo i Alvenovu treću simfoniju. No za početak orkestar izvodi tri narodne pjesme za orkestar slovenskog skladatelja Bojana Adamića.